0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont. Часът е 4. Новини. Държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. С част от средствата ще бъдат изградени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Мира Стефанова с още информация.
1: Над 180 000 евро са предвидени за програмата «Безопасност на движението по пътищата». Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Целта е децата да имат практически умения по пътна безопасност. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията «Приложен програмист». Чрез програмата повече ученици ще имат възможност за професионална квалификация, за успешна реализация на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията информатика и компютърни науки. За новините, Мира Стефанова.
0: По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни местни администрации, университети и държавни институции във всички общини. Това става възможно след като Изпълнителната агенция «Инфраструктура на електронното управление» е приключила проект за подобряване на системите за държавната свързаност. Освен това, страната ни ще има изграден още един защитен интернет възел. Още информация чуйте от репортера Добромир Видев.
2: С промяната 1200 администрации ще имат точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита. Сега скоростта е към 100 мегабита. 24 университета ще имат точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита за секунда. Георги Цветанов от проекта обясни, че по този начин държавните институции ще бъдат стимулирани да използват капацитета на държавния хибриден частен облак, а и да електронизират услугите си.
3: Наистина се сблъскваме с

0: нуждата на държавната администрация да ползват все повече и повече мрежата на държавната администрация. Тя е затворена. Скоростите в нея са гарантирани. Реализацията на този проект е такава голяма стъпка от това, с което в момента разполага мрежата на държавната администрация, че близките 10 години вероятно няма да е необходимо да се подобряват.
1: По-бърз интернет за администрацията означава и повече електронни услуги за гражданите, посочват експерти. Последните данни за електронните ресурси в администрацията показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги. Най-малко електронни услуги има в областните администрации. Данните обобщават, че през 25-та година администрацията е предоставила около 1 300 000 електронни услуги, което е нарастване с 6% спрямо 24-та. Най-често използваните от гражданите и бизнес с електронните услуги на Пътната агенция, НАП и НОИ. От Изпълнителната агенция инфраструктура на електронното управление посочиха, че ще има още един изграден резервен защитен интернет възел, ще има по-добра защита от кибератаки, а въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите, е все още голямо предизвикателство и висока топка. За новините, Добромир Видев.
2: Финансовата полиция в Италия разкри кражба на електричество в североизточния град Тревизо на стойност над 32 000 евро. Подробностите предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Извършителите са двама собственици на търговско заведение край Тревизо. Крали ток в продължение на 5 години, съобщи местното издание Il Gazzettino. Разкритието станало след като електроразпределителната компания отправила жалба до финансова полиция. Проверката установила голям магнитомел, скрит в кутия, поставена над електромера на търговското заведение. Благодарение на това собствениците намалили потреблението си на електроенергия с 97%. Специалисти по потреблението установили, че незаконно изтеглената електроенергия през последните 5 години възлиза на близо 187 000 киловатт часа, което съответства на финансова загуба за доставчиците

0: значително по-ниски от средните за услуги, предоставени на обществеността. Двамата бизнес-собственици са докладвани на прокуратурата за кражба на електроенергия при утежнени обстоятелства. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. А вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horisont. Часът е 5, новини. В телефонен разговор с върховния представител на Евросъюза за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, иранският външен министър Абас Аракчи е осъдил украинската атака с дрон по ирански кораб в Каспийско море. От външно-политическото ведомство на Ислямската република съобщиха, че Аракчи е призовал Съвета за сигурност на ООН и международната

0: общност да реагират на инцидента и да бъде потърсена отговорност от онези, които имат отношение към удара по иранския кораб. Ще припомня, че вчера украинската армия порази ирански търговски кораб в Каспийско море. На борда възникна пожар, при което един моряк загина, а друг беше ранен. Нападението на украинския режим срещу ирански търговски плавателен съд в Каспийско море е признак за продължаването на ирационалния и враждебен подход на украинския режим към Ислямската република, пише в позицията на иранското външно министерство. Великобритания и Съединените щати ще обсъждат предложения за среща на високо равнище в Лондон в началото на следващата седмица за обсъждане на международна морска коалиция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Това съобщават британските представители, цитирани от Financial Times. Още по темата чуйте от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Срещата може да включва министри на отбраната и военни командващи от до 40 държави, които са се срещали преди това в рамките на съществуваща съвместна група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята се е появила след разговор между новия министър на отбраната на Обединеното кралство Уест Ритинг и неговия американски колега Пит Хексет в петък. Двамата са провели много задушевен разговор според човек близък до Стритинг. Коалицията, водена от Лондон и Париж, досега се е фокусирала върху предложение за сценарий след конфликта, при който умиротворителни многонационални сили биха могли да помогнат за повторното отваряне на протока и възстановяване на принципа на свобода на корабоплаването, едва след като боевете приключат. Уайтхол обаче е все по-загрижен за риска от по-нататъчна ескалация на войната между Съединените щати и Иран. Като служител от Британското министерство на отбраната е заявил пред Financial Times, че хората не си дават сметка колко лошо е положението в Ормузския проток. Все още не е взето решение дали да се проведе срещата следващата седмица, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е поставено в режим на готовност да я организира, съобщиха източниците. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Около 70 милиона души са изправени пред опасно високи температури в южните и централните американски щати. Това ще е третият път в рамките на месец, при който така нареченият топлинен купол ще порази страната, съобщават Guardian и Associated Press. Още за ситуацията чуйте от редактора Мария Петрова.
2: Очакват се температури от 35 до 40 градуса, а в някои пустинни райони на югозапад термометрите може да достигнат 48 градуса. Жегата ще се задържи и през следващата седмица заради топлинния купол, явлението, при което високо атмосферно налягане функционира като капак, който поддържа горещината в даден регион в продължение на дни или дори седмици. Горещите вълни не са новост за американските лета, но честотата и опасните последствия се увеличават заради климатичната криза. Огромен топлинен купол в началото на юли доведе до отмяна на някои събития за Деня на независимостта в източната част на страната. След това гореща вълна порази западните щати, като в Монтана бяха регистрирани температури от 46 градуса. Поредният топлинен купол може да счупи температурните рекорди в района на Денвър, а Националната метеорологична служба излезе с предупреждение за Западна Небраска заради прогнозирани 42 градуса по Целзий. Жегата е най-опасното метеорологично явление в Съединените щати, като възрастните хора, бременните жени, малките деца и всички с вече налични здравословни проблеми са особено уязвими. За новините, Мария Петрова.
0: За времето ще чуем Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 12 минути и залязва в 20 часа и 54 минути. Продължителност на деня 14 часа и 42 минути. Луната в София изгрява в 19 часа и 12 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1978 година 7 градуса, най-високата през 2000 година 40 градуса. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Там вятърът ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: Horizont.
1: Рано в неделя.
2: Добро утро! Неделя е 26 юли. Започва срещата ни рано в неделя, 4 часа, в които ще бъдем заедно и където и да ни слушате, у дома, на път, край морето, в планината или пък на работа, като нас, Камен Жеков, Христина Янкова и Даниела Якова. Благодарим ви, че избирате да посрещнете неделното утро с Хоризонт и добра среща в ефира ни.

0: станув неделя.
1: Животът винаги намира начин да победи, дали чрез дарено сърце, дали чрез крачка към най-високите върхове на планетата, понякога чрез доброто, което непознати правят за някого в беда, а понякога чрез песен, книга или учител, който успява да запали любопитството на едно дете. В неделното утро ще ви срещнем с хора, които доказват, че човешкият дух няма граници и наистина. Българските трансплантирани спортисти се завърнаха с медали от Европейското първенство в Нидерландия, а Георги Пеев е единственият българин с трансплантирани сърце и бъбрек, който вече повече от десетилетие печели шампионски титли и защитава каузата «Донорството е живот». Ще погледнем към Хималаите, където алпинистът Георги Колевичин вече уверено върви към мечтата си да покори всички 8000-ници. Ще бъдем свидетели на силата на съпричастността с историята на млади хора от Девин, които организираха благотворителен музикално-поетичен спектакъл в подкрепа на 19-годишно момиче. Ще ви срещнем и с три жени, които независимо къде ги отвежда животът, пазят живи старите песни от Банско и Добринище. Ще

Вникнем и в Националната библиотека на Израел, където превръщат книгите в истински приключения и печелят децата обратно към четенето. В един от най-важните моменти за седмокласниците ще разговаряме и с един млад преподавател, убеден, че математиката не е просто учебен предмет, а това е езикът на бъдещето. Всичко това в Рано в неделя и ние вече започнахме.

0: Рано в неделя.
1: И да погледнем какъв е денят през историята. Избирам едно историческо събитие, което, разбира се, ще ви насоча след това и към разговор с вас, защото предстои неделния форум. Онези минути, когато слушателите на Рано в неделя са активни и участват в ефир. И така, денят през историята, битката на Хан Крум на 26 юли 811 година. Крум е един от най-великите владетели в българската история. На 26 юли 811 той постига една от най-големите военни победи в средновековна Европа. Няколко дни по-рано византийският император Никифор превзема и опожарява българската столица Плиска. Според хронистите той избива жители без оглед на възраст и отказва предложението на Крум за мир. Българският владетел организира отбраната, като заповядва да бъдат изградени дървени прегради във Върбишкия проход. На разсъмване на 26 юли византийската армия попада в капан. След ожесточеното сражение тя е разгромена, самия император Никифор загива. Това е изключително събитие, защото за първи път от векове действащ византийски император

0: С победата на Крум се свързва и онази известната легенда в българската история, че от черепа на Никифор е изработена обкована със сребро чаша. За това съобщават византийските хронисти като символ на окончателната победа над могъщия противник. Тази битка, пак ви казвам, е станала на 26 юли 811 година. И сега телефоните отваряме 963-15-65, 933-6-743, 0889-202-207. И въпросът ми към вас е, коя е битката, която съвременният българин трябва да спечели днес? Не на бойното поле, а в живота. Така ще свържем историята и нашето съвремие. И доколкото виждам вече в Фейсбук, нашите почитатели са будни. Ще направим поздрава след малко, но сега да чуем кой е на телефонната линия. Добро утро.
1: Добро утро, госпожо водеща. Доктор Будуров е на телефона. Хиляди благодарности за това, което казахте преди малко. Ние, българите, е крайно време да разберем, че не сме народ, който можем да бъдем потиснати и унищожени. И това, което припомните за хан Крум, е много на място и много точно. Ние сме силен народ, били сме силен народ, независимо от всички неприятности, които са ни съпътствали, от всички унижения, които са опитвали да ни правят. И е крайно време да разберем, да се вземем в ръце и да се оправим държавичката, защото от цялата тази история, която върви в България, се ползват само хора и мошенници, които искат да разбият нашата мила България. Благодаря ви още един път, бъдете живи и здрави.
0: Благодаря ви за обаждането. Добро утро.
2: Ало.
0: Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Якова, Стани Меркелемачев. Ами каква битка трябва да водим в съвременния така свят? Ами една от битките, която трябва да водим, да отвоюваме своето право да запазим животността в България. Ето вижте, две години се води една битка с Байрибан в Велинград и ето както за човек продължава да го тормозят и крайно време е ние българите да защитим този достоен българин, защото това е един човек, който се бори за своето право, правото да гледа животно. Виждате как успява така държавната машина да го унищожава. Така че е такава битка трябва да водим, да защитим този достоен българин. Искам да поздравя всички българи, които, тъй като на 31 юли започват Богородичните пости, тези, които ще започнат в петък да постят, им пожелавам леки пости, да бъдем смирени и с радост след Богородичния пост на 15 август да посрещнем големи християнски празник Успение Богородично. А на вас, госпожо Якова, да нарадвате с хубавите предавания. Всичко добро!
0: Благодаря ви! Всичко добро! Дали имаме слушатели? Говорим си за това, коя е тази битка. Не знам дали битка ви звучи добре, защото нали се битки, се някакви войни, но кое е това нещо, което съвременният българин трябва да спечели? Как да го спечели? И не на бойното поле, а в живота. Взимаме този въпрос от историята и от това, че днес е на днешния ден хан Крум разгромява византийски император Никифор и става към този момент единствения владетел, който е победил могъщ противник, който намира смъртта си в времето на тази битка. 963-15-65 933-6-743 0889-202-207. Вече сме в неделния форум и докато ви чакам да помислите и да се обадите, чета поздрави за всички верни приятели, пише Георги Ангелов, и за един млад фермер Павел Павлов. Желая здраве, щастие, любов и спорна неделя и хубав наближаващ ваканционен август.

0: август. Поздрави и за Атанаска Кръстева, която ни пожелава много радости и се радваме, че отново е с нас. Добро утро!
1: Добро утро! Бъдам изкорих от Градупница. Искам поздравим Дана, който от Варна, който нам победи в Евровизията. И тя ни показа тръгнали път на живота. И искам поздравим Борис, неговите внуци, като живеят с Канада. Чикаго живеят и готвят в момента на него.
0: Ще ги поздравим. Благодаря ви за обаждането. И сега избираме една песен, която да прозвучи за вашите обични хора.

0: глянув неделя.
1: Рано в неделя сме в минутите на неделния форум 963-1565, 933-6-743-0889-202-207. Говорим си за това, кое е предизвикателството пред нас, като решения, които трябва да вземем, като битки, които трябва да проведем и да спечелим, разбира се, в живота. Добро утро!
2: Добро утро! Може да преди поздрава, искам да поздравя мои близки, но преди това да се изкажа по темата.
1: Разбира се.
2: Значи битката, според мен, нали, аз съм неразгладен, може би само за себе си. Битката, който човек трябва да спечели, да просто да осъзнае, че има броен един на тази земя. Нищо повече. И като чвърсти последния броен ден и остава само прах. Прах даже няма и илюзия. И ако човек това го осъзнае, това е може би ще бъде най-голямата битка и тогава хората ще бъдат добри, няма да бъдат алчни, няма да се мразят, няма да се грабат и така нататък. И да се насят и върви. А сега искам да поздравя с една песен Ясен месец нещо вирее. Това е странзенския им искам да поздравя от село Бразилово Леля Донка Червените Бузи Чукиро Галя

0: бене псувам, бене кълна и ината с волята, лъжата с истината, не морала с морал и винаги да вършим добро. Да пазим Божиите заповеди с Божия помощ. Те никак не са трудни да не крадем, да не лъжим, да не убиваме, да пощадим баща си, майка си. И винаги от нашите уста да лъха доброта, мир и спокойствие. Приветствам вашето предаване лично аз като много добра водеща. Поздравявам Кръчкова, Тончо Стоянов, Марин Младен Димов. Поздравявам също Иван Кожухаров, Марчо Димов, Касимир Георгиев и всички, които разбират и четат български език, да четат Библията, да се учат на добро и да вършат само добро. Бъдете от мен поздравени, от Бог благословени. Бог да бъде с вас. Амин.
1: Благодаря ви за обаждането, господин Стоянов, и посягайте към телефона по-често, когато слушате Хоризонт и имате тази възможност. Добро утро! Добро утро!
2: Добро утро, ако съм аз.
1: Вие сте.
2: Ами, добро утро и на целия екип. Добро утро на всички в България и извън нея. Дядо Бошко се обажда един от Добриджа. Добруджа, Добричко съм. Нашият проблем, уважаема госпожо, е, че сме невежи. Че не видяхме, че и Радев ще тръгне с Бойко и Пеевски. Ние сме невежи хора, не се интересуваме от политика. А както е известно, политиката много добре се интересува от нас. Нашия невеж народ не знае, че се водят информационни войни по мрежите, че се водят кибервойни. Точно и ни бие най-много Русия. Нашия народ знае, че тя два пъти ни освобождавала, което е глупост. Втория път тя нахлуха най-вероломно свойските си. Ние въобще не изстреляхме един куршум срещу тях и толкова беше. Беше което беше. Току-що една госпожа по едно друго радио обяснява разни глупости, че Сталин бил върнал Добруджа на България и е такива. Нашия народ не ги знае тия неща. Мир и любов на всички!
1: Благодаря ви за обаждането. Съзнателно мълча и ви оставям да развиете тезите си така както смятате за добре. Само наистина, ако народът е невеж, това е голям проблем. И ако народът е невеж, той няма наистина да знае историята си и да знае историческите факти, ще ги пречупва така, както му е удобно. Добро утро!
3: Ало!
1: Вие сте?
3: Добро утро, госпожа Вореща! Уважда се един фен на вашето предаване, което е мое любимо предаване. Аз не го обичам, просто го обожавам. Казвам се Марчо Димов от град Хармон, сега работя в Пловдив, съм на работа в момента, но слушам предаването и за битката. Битката тя е жестока, битката ще продължи, но е към своя край. Това е битката между Бог и Сатана. И ние всички, които вярваме на Бог, го следваме и в скоро време ще завърши тази битка с победата на Бог. Поздравявам всички онези хора, които вярват, следват Исус Христос. И просто желаят да бъда с него на новата земя и новото небе. Това е, което иска да кажа с няколко думи.
1: Благодаря
3: обичам
1: ви.
3: Хората. Аз обичам хората.
1: Благодаря ви за обаждането. И сега към поздрава, който ще изпратим в Странджа.

Важна част от задачите ни, да не кажа най-важната като народ, е паметта ни в всяко измерение. И сега ще ви разкажем за три момичета, които пазят старите бански песни от деца до ден днешен. Те живеят и пътуват по света, но не забравят корените от Добринище и Банско, а тяхната

0: история днес ще ни разкаже Ева Валентинова.
1: Три певици, хубавици от град Банско, премиерно в ефира на Хоризонт. Представяме освен музиката им и тяхната творческа история. Здравейте, момичета!
2: Здравейте!
3: Здравейте.
1: Как се казвате?
2: Казвам се Спасимира Калайджиева, на 26 години от град Банско.
3: Емилия Левтерова съм аз, на същите години.
1: Браво! Отново от Банско.
3: Да.
4: Катя Гъркенина съм аз от Банско. Живея в Добринище обаче, но задължително винаги репетициите ни се провеждат в Банско и съм много щастлива от това, че винаги се връщам към родния град.
1: Каква е професията освен песента при вас?
4: При мен разработвам рекламни материали, дървени картички, плексигласови за сватби, за кръщанета и така.
1: Отново арт занимание.
4: Да,
1: при вас какви са?
4: Аз съм сервитьорка.
1: Да, това също е много важно, да. Защото работите с хора, това също изгражда изключително много дисциплина. Защото и песента изисква дисциплина, не е само талант, нали така?
4: Така е.
1: При вас?

0: Аз се занимавам с химия. Химик съм в една фармацевтична компания, тъй като като дете нашите искаха много да уча, нали, музика и да занимавам с музика, но аз казах, че музиката винаги ще остане в сърцето ми. Аз мога да си я практикувам дори без да имам висше и без да се занимавам професионално.
1: А фамилна принадлежност и традиция. От кои фамилии родове идвате в Пиринска Македония? Знаете ли си ги?
0: Ами, фамилията ми е Калайджиева, но мисля, че кубиците ни казват на прякор. Ние си имаме прякори в Банско.
1: Точно така.
0: Защото има няколко вида Калайджиеви, нали?
1: Вашето семейство откъде е? Имате ли села или в Банско и в региона са ситуирани всичките родини?
2: Ами, от Банско са си, да.
1: Местни?
2: Коренячки.
1: Коренячки?
2: Да.
1: При вас?
3: При мен също са кореняци. Юнчова ми е едната фамилия по баща, Осевична по майка. Познавам и съм слушала за баби и дядовци назад във времето. Всички са от Банско.
1: Имате ли още тези родови срещи, които ги правеха преди години и в Родопите, и в Пиринска Македония, най-ярко?
3: Ами да, има, но все по-рядко, за съжаление, се срещат, тъй като много от роднините, нали, вече и по други градове, по чужбина живеят, така че малко по-трудничко е.
1: Пръснахме се в това глобално село.
0: Да, вече живота е по-забързан и колкото и улеснява технологиите и така нататък, и колкото по-достъпно, нали, вече има самолети, много по-лесно да се придвижват хората и по-трудно.
1: А при вас песента какво ви дава? На вас самата, защо избирате точно фолклор да се занимават?
2: Дава ми живот, така да го кажа. Изпълваме с енергия.
0: Да, когато пеем, да, ние не мислим за нищо, тогава, да, нали, ти рестартираш. Ти като пееш, ти си фокусиран върху песента, върху изпълнението, не мислиш за ежедневните проблеми и така нататък.
1: При вас как е?
3: Връщаме мен назад във времето, тъй като моята баба е била певица и съм захранена с тези песни, дето се казва. Фолклора в Банско, народните мъжки и женски песни съм ги слушала от дете.
1: Браво.
3: Това ми дава и на мен страшно много енергия и така. Чувствам се невероятно, когато съм с момичетата.
1: Вие сте добрият пример за това, че едни млади, красиви жени с професии, разнородни, дори интересите ви са различни, но ето, събирате се в корена, в основата, в носията, в песента. Това е един пример за изключителна родова памет, която предавате и на публиката. Активната публика вие къде я срещате? Защото пътувате изключително много с бански старчета.
0: Аз мисля, че където сме ходили, нали, хората винаги не приемат с много така внимание. Ние сме интересни, особено като сме и по-млади, нали.
1: Точно така.
0: Да, те са свикнали да виждат по-възрастни хора. И ние сме пример, че може и младото поколение също да запази традициите. И Банско е едно такова, как да кажа, градче с много голям патриотизъм. Значи всеки втори човек в Банско или се танцува, или пее, или се облича в кожи, както бабугерите на Нова година, и всеки съхранява по някакъв начин традицията. Това ни е общността.
1: Това е изключително похвално, тъй като е един модерен град с инфраструктура, хотели, бизнес, начинания, но и летните фестивали във всички аспекти на музикалните жанрове обхващате. Да. Фолклора къде намира линия и път в общността в Банско?
0: Общината в Банско също много така подкрепя фолклора, нали, спонсорира различни мероприятия, също така и имаме и много частни събития. Нали, смисъл, някой като си празнува рождения ден без банска песен просто не върви.
3: Много частни мероприятия и се учудвам колко много различни хора има на тези мероприятия. И така, последно бяхме с французи, хората толкова, нали, далече всъщност от нашата култура, а всъщност колко много харесаха, останаха очаровани от всичко, което направихме.
1: На енергийно ниво може би действа песента, някакъв национален код, който при тях се внедрява от слушане и гледане без разбиране дори на езика.
0: Да. Иначе много се впечатлява чужденците, дори играят с нас право хоро.
1: А при вас има ли други певици в рода?
2: Ами не.
1: Вие сте?
2: Няма.
0: Тя е началото.
1: Началото? Браво. От колко години сте част от формацията?

0: Трансформации на съставите, през всички трансформации на живота, който така или иначе ни завъртя, особено след COVID-кризата.
1: Да, и особено мислехме, че като пораснем ще ни бъде много по-трудно, нали, защото да. Професия, амбиции, семейство и че ни е трудно да събираме, но все пак човек като има желание винаги намира начин и е въпрос на приоритети.
0: Чупихте бариерите в това отношение.
1: Да. Мисля, че се справяме прекрасно все още.
0: Колко момичета пеете в състава, в женската част на формацията? Знаете ли? Има ли 20-тина?
1: Мисля, че са по-малко.
0: По-малко.
1: По-малко са, да.
0: 10. Десетина.
1: Да кажем 10, да. Като ние винаги се събираме 5 или 4. Без значение кои сме, може и 2 да сме, обаче може да изпеем песента по същия начин, да я предадем.
0: Ами защото Янчовичин държи на автентичната музика, да. Той предава по най-архичния начин това, което да. Трябва като послание да мине.
1: Да.
0: Диалектната форма трудна ли е за овладяване при песните? Или при вас е просто по естествен път, тъй като
2: да,
0: района?
2: Естествено,
1: то си автоматично.
0: Автоматично
1: си го казваме, да.
0: Браво. Двугласите ли са най-ярки при вас? Пиринският
1: да.
0: Двуглас?
1: Да, те са най-специфични за региона ни.
0: Трудно ли се изучава като музика?
2: При нас не. С нашия учител мисля, че няма как да е трудно.
1: Да.
0: А от банските старчета, от тези стари песни, какво сте научили като послание? Какво ви идва в съзнанието при първото чуване на тая формация? Бански старчета.
2: За мен е корен. Това е. Корена, който където и да отидеш по света, винаги те връща там. Откъдето и да те ответе просто живота, винаги те връща там. Чуеш ли банска песен? Аз всъщност чуя ли банска песен. Винаги се връщам към старите къщи, към старите баби, към старите дядовци, всичко, което ме връща към детството.
0: За вас?
1: За мен, като чуя примерно една емблематична песен на бански старчета е Радон Тодев. И това са песни с история.
0: Това са песни,
1: песни. Да, не е просто да си пеем, нали, с някакъв текст. Всеки текст има своето значение и се разказват истории. Примерно Турчин ми кара. Това е една много разчувстваща песен.
0: Изключително дълбоки исторически препратки. Това е живата история, която не аз срещаме обаче в учебниците.
1: Да.
0: Тя се намира именно в фолклора. Това е силата на вашия регион. Пиринска Македония, банските песни, бански старчета, вие като банска лейки, пазете, предавайте на децата си и ви благодаря за това участие в ефира на Хоризонт и се надявам все по-често да имаме поводи за сбирки и срещи.
1: Благодаря.

Националната библиотека на Израел има целогодишна програма за деца, но летните изненади са най-обичани от всички, казват кореспондентките ни Искра и Феня Декало. Част от публиката е постоянна, порасналите с година деца, участвали и предишното лято, искат да бъдат записани пак.

Всякакви варианти на нея са били познати на няколко автори на детски приключенски романи. Част от тях са описали пътя на велики пътешественици от миналото, като Марко Поло, например. Не сочим определена страна, към която пътешествието ни тръгва, а сме нарекли към безкрайността. Наши съавтори са аниматори, илюстратори, кукленици. Всяко дете получава ръководство за своя маршрут и конкретни задачи, които трябва да се изпълнят в различните океани, континенти и острови. Срещат се реални или въображаеми животни, които някогашните хора са вярвали, че са съществували. Ориентира се чрез компас. Преодоляват се тайфуни и цунами. За пътешествието по вода сме направили огромен сал, който може да побере цяла детска група. С помощта на куклен театър Вагон, техен водач става известният пътешественик Марко Поло. Използваме негов пътепис, създаден преди появата на книгопечатането. Намира се в нашите архиви. Независимо, че в цял свят Марко Поло е познат с описанията си на Китай, в нашия ръкопис той разказва за срещата си с велик монголски хан, владетел на най-голямата тогава сухопътна империя. Двамата са жадни да узнаят как живеят хората от далечни страни, но начинът им да го разберат е различен. Марко Поло напуска дома си и избира да види къде ще го отведат пътищата. Великият хан се опитва без да напусне собствената си шатра на базата на разказите на преминаващи през царството му странници да разбере как се живее, например, на другия край на земята. Сега книги и научни популярни филми, а също срещи на живо в мрежата, през които всеки може да посети далечни страни. Последната точка на пътешествието е планетариума в голямата аудитория на библиотеката. Се разглеждат звездни карти, така както са ги виждали астролози, звездобройци, а сега астронавти, астрономи и космонавти. Децата научават, че светлината, която достига до Земята, е била излъчена от звезди преди хиляди години и че в изместен смисъл тази светлина е бит капсула на времето. В различни дни нашите срещи с децата са с говорещи иврит, арабски или английски, или пък с деца с специални нужди. А в края на посещението на планетариума всеки ученик попълва картичка с личните си данни от местонахождението си, улица, населено място, държава, континент, но там той пише и посланието до тези извънземни, които ще открият картичките, съхранени в Националната библиотека, дори това да стане след милиони години. Кой знае, между тези деца може да се окаже бъдещ лауреат на Нобелова награда или президент на Израел. Или двете заедно, както вече се е случило с първия президент на възстановената еврейска държава Хаим Вайцман, чието научни трудове и политически речи също се съхраняват в Националната библиотека. За Рано в неделя от Йерусалим, Феня и Искра Дъкъла.

0: Тя е инициирана от Продължаваме промяната и вече е събрала над 23 000 подписа. Варненският окръжен съд остави в ареста 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние, вече е дало обяснение за случая и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне дома си. В Берлин остава отцепен района около Бранденбургската врата, след като автомобил се вряза в гей парада в парка Тиргартен. Един човек е загинал, 15 са ранени. Полицейският говорител Флориан Нат съобщи, че няколко от оцелелите са сериозно пострадали. Германските власти заявиха, че вече е идентифициран за подозрен за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Полицията в Берлин е открила изоставена и колата, с която е извършено нападението. Местни медии цитират очевидци, които твърдят, че в пата се е врязал бял микробус. Кметът на града Кай Вернер осъди нападението, а канцлерът Фридрих Мерц обеща, че извършителите ще бъдат наказани. Руската армия атакувала тази нощ Киев с балистични ракети, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По информация на властите, при руски атаки са загинали 5 души в източната и южната част на Украина. В същото време украински дронове са нанесли удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. В окупираната част на Украина властите, назначени от Русия, съобщават, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер и на още един човек град, контролиран от Москва, и на двама в руски гранични села. Позовавайки се на разузнавателни данни, президентът Володимир Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя тази есен разширяване на мобилизацията и няма никакво намерение да сключва мир. Зеленски каза още, че Русия иска да привлече нови 30 000 войници от Северна Корея. Хиляди огнеборци и техника продължават борбата с огнената стихия, опустошила огромни райони в Испания и Франция. Снощи Испанската метеоагенция съобщи, че на сателитните снимки димните облаци, предизвикани от пожарите край Мадрид, са се слели с тези от пожара в района на френския град Бордо. Испанските и френските власти наредиха евакуацията на повече от 300 000 души. Двете държави поискаха европейска помощ за справяне с пожарите. В района на Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разширява обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, вече се включва и провинция Толедо. Междувременно Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в националния парк Кернгормс. От 10 дни там 500 пожарникари се борят със стихията. В Съединените щати около 70 милиона души са изправени пред опасно високи температури в южните и централните райони. Това ще е третият път в рамките на месеца, при който така наречения топлинен купол ще порази страната. За времето у нас очакваме информация от Релена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 6 градуса в Драгоман до 16 в Силистра, а по Черноморието от 15 до 17 градуса. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършиха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Неделя е, часът е 6 и 10 минути. Слагаме началото на нашата сутрешна среща. Време е да отворим широко прозорците си, да влезе свежест и чистота в дома и съзнанието ни, да си направим от любимото кафе и да посрещнем с усмивка днешния 26 юли. Аз съм Ива Сеизова, работя заедно с Александър Младенов, а музиката днес, която да осигури един положителен старт на деня ни, избира Анастасия Трайкова. Добро утро!

Във времето ни заедно до 9 очаквайте. Ще ви запозная с синоптичната прогноза за днешния ден, както и пътната обстановка за всички пътуващи. Ще обявим и събитията за неделния ден. За начало ще отидем до санданското село Лешница. То е едно от малкото села в страната, в които гости са били и президент, и патриарх. Защо на чужда земя трудно се оцелява и там, където са корените е живота ти, ще ни каже дългогодишният кмет на селото Андон Мицев. Любители тръгват по екопътека Светлина в рамките на инициативата Еласи в Благоевград. Как да направим мястото по-предпочитано и популярно за жителите на Благоевград? Интервю с инициатора Владимир Стоянов. И на финала ще говорим за успешния творчески сезон и неугасващата любов към фолклора с ръководителя на фолклорен ансамбъл Веселие от Симитли Любомир Мариански. Останете с Радио Благоевград и интересните теми.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
5: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Часът е 6:22 минути. През последните два месеца времето над западната половина на континента често беше екстремно горещо. Паднаха и много температурни рекорди. У нас достигаха само части и остатъци от най-горещите въздушни маси, вече частично трансформирани и подобни рекорди нямаше. Температурите само за кратко доближаваха 39 градуса в района на Сандански и Северо-Западна България. Частите на страната най-близо до перифериите на горещите антициклони на запад. През последните дни на юли и началото на август обаче моделите започват да спрягат сценарии, при които жегата на континента се прехвърля в централните части, както и у нас на Балканите. Доколко ще се реализират тези модели, ще разберем следващите дни, но вероятността за това нараства. Днес ще бъде слънчево, след обяд незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. За тези, които са по Черноморието, ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа морски бриз, максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса на север от Калиакра, около 21-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Така че имате на разположение да прекарате една прекрасна неделя, изпълнена с усмивки и слънчеви емоции. Възползвайте се!

0: Югозапада.
1: Дойде ред и на пътната обстановка от региона за всички, които пътуват или ще тръгнат днес на път, след като си допият кафето в нашата компания. Днес за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Гърция. Ограничението ще е от 15.30 до 22 часа. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температура на режими, специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път 1-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите. Ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една за Кулата.

Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Бъдете внимателни на пътя, не забравяйте предпазния колан и се насладете на пътуването си с компанията на Радио Благоевград.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Workout Club.
1: И днес продължава инициативата Еласи в Благоевград. Любителите на природата ще могат да започнат деня с два организирани туристически прехода. В 8 часа преход по екопътека Кръста, като сборния пункт е площад Народни будители. И още един преход по екопътека Светлина. Природолюбителите се събират на централния вход на стадион Христо Ботев. Маршрутите ще дадат възможност на участниците да се насладят на красиви природни дадености около Благоевград, да бъдат активни и да прекарат неделната сутрин сред чист въздух и живописни гледки. В следобедните часове най-малките ще могат да се потопят в света на детските приказки по време на организираното четене на книжки. Паралелно с това, отново ще бъде организирана инициативата «Донеси вземи детска книжка», в която всяко дете може да донесе своята любима книга, да я остави в книжния кът и да избере друга, която да прочете у дома. Финалът на уикенда ще бъде поставен с акустичен концерт на талантливите изпълнители от музикално училище Престо, последвано от танци под звездите Селен Джампълска, вечер изпълнена с музика, романтична атмосфера и незабравими емоции. Началото е в 20:30 часа. Целта на инициативата е да обедини жителите на Благоевград, да популяризира областния център като място за живот, образование и реализация, както и да насърчи повече хора да се завърнат или да изберат общината за свой дом. Инициативата се организира с медийната подкрепа на Радио Благоевград.

И още една информация за пътуващите. През следващата седмица от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Струма в посока София. На 28 юли дейностите ще се извършват при 76-ти километър, на 29 юли при 71-ви, а на 30 юли при 69 и 65 километър. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента. След малко ще чуете новините на Българското национално

0: Българско национално радио.
1: Точно 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Мария Янакиева, ето и водещите новини. В Берлин е в ход мащабна операция по издирване, след като тази нощ един човек загина, 16 са тежко ранени след атака с автомобил срещу гей парада в германската столица. Над 300 000 души вече са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. В Бордо са блокирани главни пътища. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение и вече е включена и провинция Толедо. Русия извърши поредната атака през нощта с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за още 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. У нас държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции. Останете с новините. Един човек е загинал, 16 бяха ранени след атака с автомобил срещу гей парада в Берлин. Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че извършителите ще бъдат наказани. Известното до момента обобщава редактор Мария Петрова.
2: В изявление канцлерът Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешния министър Александър Добрин ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви в социалната мрежа X, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. За сега загинал при инцидента в парка Тиргарта не само един човек, но някои от ранените са с опасност за живота. Извършителят е идентифициран, но все още не е арестуван, обяви говорителят на полицията Флориан Нат. Нападателят е използвал бял микробус или автомобил с висока проходимост, добави Нат. Операцията по издирването вече обхванала целия Берлин, като в нея участват хеликоптери и се използват термокамери. Наложило се е гей парадът да приключи по-рано, като полицейски служители са помолили участниците да се приберат по домовете си. Събитието обикновено събира около 1 милион души, посочва BBC. За новините Мария Петрова.
1: Над 300 000 души вече са евакуирани след горските пожари в Испания и Франция. В района на Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, като включи и провинция Толедо. От Испания предава

0: Нашия кореспондент Димитър Драганов.
1: Решението за включване на провинция Толедо в област Кастилия и Леон в режима на национално извънредно положение е взето по искане на оперативното командване на спасителните служби. Тази мярка се счита и за най-добрия подход за осигуряване на максимална ефективност при координацията и разгръщането на наличните ресурси. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. На този фон горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Франция. В най-пострадалия от пожарите район Жирон са затворени главни пътища и префекта призова хората да се доближават до областта само при неотложни ситуации. 1500 военни, 1700 души от силите за сигурност са включени в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети, за да помогнат за овладяване на стихията. Премиерът Себастиан Люкорню каза, че общо 1400 пожарникари все още са в борбата с пламъците, за да попречат на огъня да погълне населени места. Президентът Емануел Макрон благодари на европейските държави, които реагираха с техника и хора, за да помогнат на Франция. Междувременно и Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в националния парк Кернгормс, с който от 10 дни се борят над 500 пожарникари. Тази нощ Русия атакувала Киев с балистични ракети, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Москва поиска да привлече още 30 000 севернокорейски военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия отново атакува Киев с балистични ракети ден след като президентът Володимир Зеленски предупреди за масивна ракетна атака срещу украинската столица. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхенян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. Междувременно на среща с Путин в сибирския град Омск, президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова конфликтът да бъде замразен.
3: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0. Защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
2: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. За новините Елизабет Гогова.
0: В телефонен разговор с върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас, иранският външен министър Абас Аракчи е осъдил украинската атака с дрон по ирански кораб в Каспийско море. От външнополитическото ведомство на Исламската република съобщиха, че Аракчи е призовал Съвета за сигурност на ООН и международната общност да реагират на инцидента и да бъде потърсена отговорност от онези, които имат отношение към удара по иранския кораб. Вчера украинската армия порази ирански търговски кораб в Каспийско море. На борда възникна пожар, при което един моряк загина, друг беше ранен. Нападението срещу ирански търговски плавателен съд в Каспийско море е признак за продължаване на ирационалния и враждебен подход на украинския режим към Ислямската република, пише в позицията на иранското външно министерство. В същото време от Иран обявиха, че са успели да продадат петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. Още информация от Ангел Григоров.
4: Министерството на петрола

0: на Ислямската република посочи на уебсайта си, че по време на военните действия е изтъргувало нефт за 11,5 милиарда долара, както и количества за 6,5 милиарда долара по време на примирието. Това покрива над 60% от приходите от петрол, прогнозирани за бюджета през тази година в средата на кризата, допълват от Министерството. Американски и израелски удари срещу Иран дадоха началото на войната на 28 февруари, което доведе до ответни удари от страна на Ислямската република срещу съюзници на Съединените щати в региона. Примирието през април в голяма степен успокои ситуацията, но враждебните действия бяха подновени в началото на юли, като Техеран и Вашингтон се борят за контрол на Хормузкия проток, който е жизнено важен за световната петролна търговия. За новините, Ангел Григоров.
1: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложения за среща на високо равнище в Лондон за разглеждане на потенциална международна морска коалиция, която да защити корабоплаването в Хормузкия проток, според британски представители, цитирани от Financial Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Срещата може да включва министри на отбраната и военни командващи от до 40 държави, които са се срещали преди това в рамките на съществуваща съвместна група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята се е появила след разговор между новия министър на отбраната на Обединеното кралство Уест Ридинг и неговия американски колега Пит Хексет в петък. Двамата са провели много задушевен разговор според човек близък до Стритинг. Коалицията, водена от Лондон и Париж, досега се е фокусирала върху предложения за сценарии след конфликта, при който умиротворителни многонационални сили биха могли да помогнат за повторното отваряне на протока и възстановяване на принципа на свобода на корабоплаването, едва след като боевете приключат. Уайтхол обаче е все по-загрижен за риска от по-нататъчна ескалация на войната между Съединените щати и Иран. Като служител от Британското министерство на отбраната е заявил пред Financial Times, че хората не си дават сметка колко лошо е положението в Хормузкия проток. Все още не е взето решение дали да се проведе срещата следващата седмица, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е поставено в режим на готовност да я организира, съобщиха източниците. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Кипърските гърци и кипърските турци изпратиха общо послание до генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутериш преди пристигането му в Кипър утре. Те го призовават да постави въпроса за Фамагуста и прилагането на резолюциите на Съвета за сигурност за статута на града в центъра на новата си инициатива за решаване на кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: В периода на нова динамика по кипърския въпрос, Фамагуста трябва да се превърне в първия символ на нашето общо бъдеще, се казва в меморандума, подписан от кипърски гърци, бежанци и техни наследници от Фамагуста и кипърски турци, живеещи сега в града в северната част на острова. Фамагуста е възможно за сътрудничество и доверие между двете общности в целия Кипър, заявиха инициаторите на документа. Пред генералния секретар на ОНЕ те настояват за прилагането на двете резолюции на Съвета за сигурност, които изискват връщането на кипърско-гръцкия квартал на Фамагуста, известния град Призрак Вароша, на законните му собственици под контрола на ОНЕ. Вароша е изоставена от своите над 40 000 жители, кипърски гърци, във втората фаза на турската инвазия. До сега, след 52 години, тя остава единствената необитаема градска зона в окупираната северна част на острова. През 2020 и 2021 година Турция и кипърско-турската администрация отвориха за обществеността само части от улиците и плажовете й. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции във всички общини, след като Изпълнителната агенция Инфраструктура на електронното управление е приключила проект за подобряване на системите за държавна свързаност. България ще има изграден още един защитен интернет възел. Какво означава това? Ще чуем от репортера Добромир Видев.
4: С промяната 1200 администрации ще имат точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита, сега скоростта е към 100 мегабита. 24 университета ще имат точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита за секунда. Георги Цветанов от проекта обясни, че по този начин държавните институции ще бъдат стимулирани да използват капацитета на държавния хибриден частен облак, а и да електронизират услугите си.
5: Наистина се сблъскваме с нуждата на държавната администрация да ползват все повече и повече мрежата на държавната администрация. Тя е затворена. Скоростите в нея са гарантирани. Реализацията на този проект е такава голяма стъпка от това, с което в момента разполага мрежата на държавната администрация, че близките 10 години вероятно няма да е необходимо да се подобряват.
4: По-бърз интернет за администрацията означава и повече електронни услуги за гражданите, посочват експерти. Последните данни за електронните ресурси в администрацията показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги. Най-малко електронни услуги има в областните администрации. Данните обобщават, че през 2025 година администрацията е предоставила около 1 300 000 електронни услуги, което е нарастване с 6% спрямо 2024. Най-често използваните от гражданите и бизнеса са електронните услуги на Пътната агенция, НАП и НОИ. От Изпълнителната агенция инфраструктура на електронното управление посочиха, че ще има още един изграден резервен защитен интернет възел, ще има по-добра защита от кибератаки, а въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите, е все още голямо предизвикателство и висока топка. За новините Добромир Видев.
1: И още за парите на държавата, в обзорното политическо предаване неделя 150 ще чуем вицепремиера по управление на европейските средства Танас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутат Радан Кънев. Предаването започва от 9.30 по програма Хоризонт. Държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. С част от парите ще бъдат изградени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
6: Над 180 000 евро са предвидени за програмата Безопасност на движението по пътищата. Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Целта е децата да имат практически умения по пътна безопасност. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията приложен програмист. Чрез програмата повече ученици ще имат възможност за професионална квалификация, за успешна реализация на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията информатика и компютърни науки. За новините Мира Стефанова.
1: Сега ред на новините от света на спорта. Представя ги Антони Йорданов. Добро утро.
7: Добро утро. Отборът на Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботевраца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в боя Черноморе Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5. Спорти Своге Монтана 2-2. Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1. Фратрия Марек 0-1. Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Университатия Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университатия приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. Българският шампион при жените Лудогорец загуби от косовския Митровица с 0-2 в квалификациите на Шампионската лига по футбол. Така тимът от Разград не се класира за следващия кръг, след като преди това се наложи над Клакс Викар от Фариорските острови с 3-0. Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жребий. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Лехечко от Чехия. Британецът Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният бивш шампион обаче допусна два нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път, след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните мачове в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-я си нокаут. За Джошуа предстои мач срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата на двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни.
1: За времето ще ни информира дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!

0: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Температурите са от 6 градуса в Драгоман до 17 във Враца и Силистра, по Черноморието около 17 градуса. В София температурата сега е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За улеснение на пътуването в следобедните часове се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението ще действа от 15.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. От утре за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 четвъртия километър на автомагистрала Хемус в област София. А сега да си припомним водещите новини от бюлетина. Над 300 000 души са евакуирани заради бушуващите горски пожари в Испания и Франция. В Бордо бяха блокирани главни пътища. Испанското правителство включи и провинция Толедо в извънредното положение. Русия извърши тази нощ поредната атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. В Берлин издирват нападателя, който се вряза с микробус в гей-парада. Един човек е загинал, 16 са тежко ранени след атаката с автомобил в германската столица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Накиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
9: и на сайта на Радио Благоевград

0: на Отворен прозорец.
1: Вече сме във втория час от нашата утринна среща. В компанията сте на Александър Младенов, Анастасия Трайкова и Ива Сеизова. Добро утро на тези, които сега се включвате в нашата компания.

0: стара, моите деди, които са живели в Дъбрава, са я ползвали още преди повече от 50 години. Пътеката е облагородявана след наводнението на Благоевград през 54-та година. Там има изградени няколко баража, както са баражите на река Бистрица. Тази пътека е по хода на Сапунджийско дере, което дере минава през центъра на града при градската градина и е съвсем близо до центъра. Започва от стадиона и завършва при стадиона. Прави се един кръгов маршрут. Ние сме маркирали само една част от пътеката. Сложихме табели, които са изработени от деца, участвали в лагера на туристическо дружество Егерик на Хижа Бодрост през тази година. Табелите са, освен с текст, имат и рисунки и се отличават от всички останали табели, които са за туризъм.
1: А как ви хрумна идеята? Как започна всичко?
0: Ами пътеката всъщност се знае от повечето благоевратчани, защото е близо до центъра и се ползва. Даже там има покрай пътеката има и градини, които се обслужват от местни хора от града.
1: Как изглеждаше преди и сега как изглежда пътеката?
0: Пътеката имаше проблеми на две места. Бяха паднали дървета. Ние с гражданска инициатива успяхме да почистиме тези дървета и вече е лесно проходима за всички възрасти, така че може да се ползват гражданите безпроблемно.
1: За колко време се изминава целият маршрут?
0: Маршрут е около 3,5 км, изминава се за 1 час бавно ходене. Това е съвсем близо до стадиона. Ще видите паметника на майор Орлински, заставате до него и от лявата му страна наредихме началните табели, които имат посока. И тръгвате вече по посоката, на където сочат табелите, и вървите по улицата, да речем 200 метра, има обозначени табели по стълбовете и маркировка по бордюрите с жълт цвят и влизате в една пътека зад последния блок на улица Стефан Стамбулов.
1: Кои се включиха, кои помогнаха за облагородяването на екопътеката?
0: Включиха се доста хора, най-вече деца от клуб Младите мечки, които са към туристическо дружество Егидик. Те бяха най-активни, също така и родители с деца идваха. Имаше планински водачи, имаше хора, които са от ветераните на туристическо дружество Егидик. Те преди няколко години са инициирали изграждането на няколко мочета по това трасе, по тази пътека, и мочетата са направени от Държавно горско стопанство. Пропуснах да кажа и за моите приятели, които са от един клуб Благо приключение. Те също са активни и участват в цялата инициатива.
1: Какво още остава да се направи? А как ще продължите от тук нататък?
0: Надяваме се да има още изградени мочета по пътеката, защото има едно вирче, което през пролетния сезон се става по-пълноводно и трудно да се премине, да се прескочи, защото на места има мочурища и заблатявания, и затова се надяваме ДГС, Държавно горско стопанство в името на Калин Зашев, да съдействат с облагородяването с още няколко мочета.
1: Господин Стоянов, защо го правите? Каква е така целта ви?
0: Ами нашата цел е да популяризираме пешеходния туризъм извън парк Бачиново, защото знаете, че предстои ремонт на парк Ловен дом и искаме да имаме посещаемост на жителите в природата и така, това са основните.
1: Да, надявате ли се така това да стане едно ново място за разходка сред благоевградчани?
0: Да, тя се ползва пътеката от години, там не е спирано да се върви, се надяваме да стане по-популярна.
1: Именно, аз се надявам и с този наш разговор наистина да стане по-популярна пътеката, защото действително парк Бачиново, Ловен дом, който така би трябвало да се оправи, но малко места имаме,

0: дето можем да се разхождаме все пак.
1: Да, надяваме се всички.
0: Да. Какъв е вашият призив така към хората?
1: Всеки, който обича природата, може да се наслаждава на Благоевград като туристическа дестинация.
2: Чухме Владимир Стоянов за екопътека Светлина над стадиона в Благоевград.

Днес е професионалният празник на служителите от жандармерията към Министерството на вътрешните работи. Отбелязва се от 2003 година съгласно решение на Министерския съвет от 6 юни 2002 година. На 26 юли 1881 година с указ на княз Александър I Батенберг се утвърждава привременен устав за устройството на жандармерията, според който тя е правителствена стража с военна организация. По настоящем жандармерията е в главна дирекция, жандармерия, специални операции и борба с тероризма.

0: Очаквайте.
1: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрейзора с мен Валентин Дишев.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

И едно спортно събитие предстои в Благоевград за любителите на бейсбола. От 27 юли до 1 август Благоевград ще бъде домакин на квалификацията за Европейското първенство по бейсбол за мъже група Б. Официалното откриване на шампионата ще се състои утре от 17 часа на бейсболния стадион Портер Парк. В надпреварата ще участват националните отбори на България, Сърбия, Румъния, Финландия, Словения и Унгария, които ще се борят за класиране на Европейското първенство. Състезанията ще се проведат на стадион Портер Парк в Благоевград, единственото спортно съоръжение в България и Югоизточна Европа, което отговаря на изискванията за провеждане на международни бейсболни състезания от подобен ранг. Организатор на първенството е клубът по бейсбол и софтбол Бизоните Благоевград с подкрепата и съдействието на община Благоевград. Клубът Бизоните е 22-кратен шампион на България, многократен носител на Купата на България и редовен участник в европейските клубни турнири. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това продължаваме предаването на Отворен прозорец и интересните теми.

0: 8 часа. Новините представя Мария Накиева. В Берлин продължава издирването на нападателя, който с нощи се вряза с микробус в тълпата близо до парка Тиргартен, където се е провеждал гей-парад. Една жена е починала, трима души са в критично състояние, други 10 остават в болница. Възможно е нападателят да е въоръжен. Според информация на Die Welt, колата била наета от 21-годишен мъж на име Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Според изданието, полицаи вече са претърсили апартамента на семейството му в Берлин. Най-малко 34 души, включително деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9, провинция Тюрингия, Централна Германия, с нощи, след като кемпер не успял да спре и се е врязал в колона от автомобили, образувала се заради задръстване, съобщава полицията. Всички ранени са без опасност за живота, посочват органите на реда. Оттам отбелязват, че водачът на кемпера, в който е имало 2 деца, не е видял края на задръстването и се е ударил в няколко автомобила. Шотландия поиска военна помощ, самолети от правителството на Обединеното кралство, докато над 500 пожарникари продължават да се борят с пожара, който бушува в националния парк Кърнгормс през последните 10 дни и доведе до евакуация на домове в отдалечения регион. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: Джон Суини заяви, че пожарът продължава да бъде смятан за сериозен инцидент, макар че в съботния следобед има подобрения. Първият министър на Шотландия заяви, че до правителството на Обединеното кралство е отправено искане за военна помощ под формата на въздушна подкрепа, която може да се използва за допълване на съществуващите ресурси, и Единбург очаква отговор. Жителите на селцето Нет и Бридж бяха настанени в хотел в специален център за отдих. Пътищата в района са затворени поради опасение, че огънят се насочва към селото. Суини заяви по-рано през деня, че променящият се вятър е засилил темпото на разпространение на горския пожар, добавяйки, че Шотландската пожарна и спасителна служба фокусира ресурсите си върху създаването на противопожарна преграда. Горският пожар, който избухна близо до село Гленмор на 15 юли, доведе до евакуация на жители и къмпинги. Той обхвана площ от около 6 квадратни километра от храсталаци и малки дървета, а димът достигна чак до Абърдин на около 97 км от мястото, където започна пожарът. От Лондон, Веселин Пългунов.
0: В Съединените щати 70 милиона души са изправени пред опасно високи температури в южните и централните райони,

0: За трети път в рамките на месец ще действа така наречения топлинен купол. Това съобщават Guardian и Associated Press. Още за ситуацията от редактора Мария Петрова.
1: Очакват се температури от 35 до 40 градуса, а в някои пустинни райони на югозапад термометрите може да достигнат 48 градуса. Жегата ще се задържи и през следващата седмица заради топлинния купол. Явлението, при което високо атмосферно налягане функционира като капак, който поддържа горещината в даден регион в продължение на дни или дори седмици. Горещите вълни не са новост за американските лета, но честотата и опасните последствия се увеличават заради климатичната криза. Огромен топлинен купол в началото на юли доведе до отмяна на някои събития за Деня на независимостта в източната част на страната. След това гореща вълна порази западните щати, като в Монтана бяха регистрирани температури от 46 градуса. Поредният топлинен купол може да счупи температурните рекорди в района на Денвър, а Националната метеорологична служба излезе с предупреждение за Западна Небраска заради прогнозирани 42 градуса по Целзий. Жегата е най-опасното метеорологично явление в Съединените щати, като възрастните хора, бременните жени, малките деца и всички с вече налични здравословни проблеми са особено уязвими. За новините, Мария Петрова.
0: У нас спад на цените на повечето плодове и зеленчуци отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. При зеленчуците минимално поскъпват само картофите. По-евтино се продават чушки, домати и моркови. Спад на цените има при зрелия лук, краставиците и тиквичките, при плодовете поскъпват и ябълките. Същевременно значителен спад има при кайсии, праскови и лимони. Общината в Ямбол обяви поръчка за 420 000 евро за доставка на цветя, дървета и храсти. В поръчката са включени и 20 гигантски секвои, смятани за най-едрия дървесен вид. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: В списъка са включени 460 иглолистни дървета от 23 вида. Освен секвои, се предвижда засаждането и на различни видове бор, ела, кедър, кипарис, италианска пиния и други. Поръчката включва и 940 широколистни дървета, повечето от които декоративни видове, като клен, ясенолистен и колоновиден явор, различни видове бреза, кедрова върба и други. Включени са също червен дъб, едролистна и сребролистна липа. За доставка са предвидени близо 3000 броя широколистни и иглолистни храсти, както и стотици лиани, различни видове рози и лалета. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, се казва в документа. За новините, Даниела Костова.
0: За времето у нас прогнозата на Ралена Димитрова.
3: Днес ще бъде слънчево след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши емисията новини в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Третия час сме на предаването на Отворен прозорец, за което в неделното утро на 26 юли работят звукорежисьор

Ето и какво предстои в предаването днес във времето ни заедно до 9. Лешница е едно от малкото села в страната, в които гости са били и президент, и патриарх. Хвали се дългогодишният кмет на селото. Защо на чужда земя трудно се оцелява и там, където са корените и живота ти, ще ни каже Андон Мицев. За успешния творчески сезон и неугасващата любов към фолклора говорим с ръководителя на фолклорен ансамбъл «Веселие» от Симитли, Любомир Мариански. Останете с предаването на Отворен прозорец.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Лешница е едно от малкото села в страната, в които гости са били и президент, и патриарх. Селото може да се похвали с храма Света Марина, където преди седмица се чества 100 годишния му юбилей, както и с 103 годишното неделно училище. Защо на чужда земя трудно се оцелява и там, където са корените е живота ти, ще ни каже дългогодишният кмет на селото Андон Мицев.
5: Човек без корени просто се рее в пространството, казва Андон Мицев, член на църковното настоятелство, дългогодишен учител, бивш директор на училището и бивш кмет на село Лешница.
6: Аз съм роден в това село. Баща ми, майка ми, всички са тук. Създал съм семейство тук и по-голяма радост, по-голямо удоволствие за душата на човека няма да живееш на място, което твоите прародители са създавали тук и са творили. Това ми дава силата да се гордея, че съм лешничанин. В този район, в община Сандански, едва ли има друго село като нашето, което да са идвали преди 20 години, когато бях кмет на Лешница, поканих президента. Георги Първанов беше тук на великденските празници и сега на този голям празник, който е двоен празник, празника на Черквата Света Марина и 100 годишнината от създаването на този храм, ми дава правото да се гордеем, че всички лешничани са творци, хора, които милеят за своята вяра и за своето знание.
7: Как живеят хората в Лешница? С какво се препитават?
6: В миналото хората живееха тук, като препитаваха от земеделие. Сега много малко хора се занимават с земедели, преди много оранжерии гледат, нали? Повечето хора, които са в работоспособна възраст, работят в общината, по цехове, по заводи и така.
7: Да, селото е много близо до града.
6: Да, защото сме много... Това ни дава правото хората лесно да живеят тук в това. Има места, където нещата са страшно трудни, докато ние, слава на Бога, не може да се оплачеме от това нещо.
7: Да, селото не е малко, над 700 жители и сякаш не напускат хората тук, остават си.
6: В началото, когато дойде демокрация 91 до 97 година, доста хора излезнаха навънка. Последните 10 години доста хора се върнаха тук, защото на чужда земя трудно се живее. Там, където ти са корените, там е живота на българина. Това от старо време още казвам, така че ние, Лешница, в това отношение сме благословени, че повечето хора си са тук в Лешница.
7: Млади хора, има деца много.
6: Разбира се, да, да. 91 до 97, когато бях аз кмет, раждаемостта спадна на около 3-4 деца на година. Но сега раждаемостта е вече съвсем друга, по 10 деца. 11, 7, 8, което ни дава правото, че тук има условия за живот, да говорим.
7: Детска градина, училище, в града ли ходят?
6: Целодневна детска градина имаме си тук. Училище

0: до преди 20 години беше действащо училище, след което поради малкото деца общината ги взе в Сандански към четвърто основно училище и това училище беше паднало в разруха. Но с дарение от лешничани, дарение от други хора извън от селото, успяхме да съградиме това прекрасно училище, което го ползваме за неделно училище към храм Света Марина. Преди всичко ще им желая здраве на хората и да бъдат много разумни, предприемчиви, защото в трудния живот, който се създава в България, хората трябва добре да обмислят своята дейност, която вършат, за да са добре. В противен случай нещата стават много трудни.
1: В деня, в който храмът Свети Велико Мъченица Марина отбеляза своя 100 годишен юбилей с историческо посещение на българския патриарх Даниил, погледите на десетките гости бяха насочени и към другата светиня на селото, възроденото начално училище Свети Свети Кирил и Методий. Преди близо 28 години училището затваря врати и дълго време остава изоставено, а сградата започва да се руши. През 2022 година местният свещеник Димитър Илчев започва инициатива за спасяването му. Благодарение на дарителска кампания, доброволния труд на десетки жители и подкрепата на община Сандански, сградата е напълно обновена. Днес училището функционира като неделно училище и музей, където посетителите могат да видят автентични ученически чинове, стари учебни пособия, снимки и портрети на всички учители, преподавали през годините, както и на свещениците, служили в храм Света Марина. По време на посещението кметът на община Сандански Атанас Стоянов лично показа на гостите обновеното неделно училище и представи табло с снимки, показващи как е изглеждала сградата преди ремонта и как изглежда днес.
2: Не забравяме, че само на няколко метри от църквата е и първото училище в село Лешница. Него пък преди две години му чествахме 100 годишен юбилей. Също се е направил основен ремонт на това училище, което в момента е и като импровизиран музей за село Лешница. Така че това са свети места. Това са най-духовното място на село Лешница.
1: Тази година храмът Света Марина отбеляза своя 100 годишен юбилей, а училището Свети Свети Кирил и Методий вече е на 103 години. Двете сгради, изградени почти едновременно, продължават да бъдат символ на духовността, просветата и родолюбието в Лешница.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: С редица участия в фестивали завършва творческият сезон на фолклорен ансамбъл Веселие от Симитли. За успешния творчески сезон и неугасващата любов към фолклора слушаме ръководителят на фолклорен ансамбъл Веселие Любомир Мариански.
2: Нормално, в смисъл като всяка една година, винаги в края на творческия сезон, така е по-натоварено с повече изяви и участия, което е съвсем нормално, нали, работата, която сме свършили през цялата творческа година, накрая да я завършим с подобаващи участия, да покажем какво сме направили, какво сме научили и да посетим и нови места, където да

0: да добием малко повече представа за и за нивото, пък и за, за останалите състави, също така и за нови географски открития и така нататък.
1: В началото нека фокусът ни да бъде насочен към по-малките, към децата на ансамбъла. В началото на юли, доколкото видях, сте се завърнали от фестивал в Хърватска.
0: Малко преди това децата от ансамбъла бяха средата на юни, гостувахме в Сърбия, в град Младеновът, където участваха в 6-я поглед фестивал, Дефест се казва, в град Младеновът. Това е детски фестивал, да. Реално. Това е едно градче, което се намира южно от Белград, където между другото участваме за втори или трети, по-скоро за трети път участваме. Традиционни приятелства имаме там и гостувахме за трети път в рамките на 3 дни с 2 фестивални вечери, където децата представиха наистина много силно и обраха аплодисментите на гостите, които посещаваха вечерните концерти.
1: Имаше ли така състезателен характер? Имаше ли...
0: Не, нямаше да. Състезателен характер. Чисто и просто участвахме състави от Северна Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия и ние от България. Много, много добра атмосфера и пак казвам, там имаме нашето дългогодишно сътрудничество и приятелство с местния детски състав, така че всичко беше отново на ниво и децата се представиха страхотно, забавляваха се. Посетихме освен на забележителности в Младеновът, бяхме на посещение в Белград за един след обяд, така че това беше за децата едно чудесно преживяване.
1: Да, много емоции, много спомени.
0: Да, това е. Значи аз твърдя, че децата трябва да ги показваме, децата трябва да имат своя концертен живот, защото само по този начин можем да израстваме като колектив, като личности и така нататък.
1: И след това, следващото ви участие?
0: И вече на следващата седмица, пък с малко по-големите юноши девойки, пътувахме за Хърватска, за град Валпово, който се намира в непосредствена близост до град Осиек. Едно малко градче с размерите на, ако мога да кажа, с размерите на Симитли, защото така горе долу като население и като лош ми напомняше. Но пък чудесни домакини, страхотно посрещане, страхотно преживяване. Пътувахме в един старинен замък, едната вечер в Валпово. Фестивала се казваше Лето Валповачко, казвам на хърватски, 58-о издание, между другото. Така че
1: там за първи път ли посетихте това?
0: Да, там бяхме за първи път на този фестивал, заедно с състави от Унгария, от Сърбия.
1: Да, какво ви направи така най-голямо впечатление на този конкретно фестивал?
0: Ами на този фестивал, в смисъл, характерното е, че по-голяма част от съставите бяха местни състави от Хърватска, които в интерес на истината демонстрираха своя фолклор в рамките на трудовата им дейност. Много често съставите изпълняваха таланти, свързани с техните ритуали, жътва, вършитба и така нататък. Беше много, много интересно. Хърватска е хубава страна с гостоприемни хора. Там също едно дългогодишно сътрудничество и приятелство с един дългогодишен твърден композитор в хърватските среди, какъвто е диригента и музикален композитор Душко Топич. Така че и там покрай контакти, които съм създал през годините си, осъществихме още едно пътуване.
1: Също нямаше състезателен характер.
0: Нямаше състезателен характер. За сметка на това състезателния характер ни предстои само след 20 дни. Живи и здрави, пътуваме за Косово. Тази година сме малко на балканска вълна, в интерес на истината. Пътуваме за Косово, където в град Витина ще участваме в един конкурсен фестивал.

0: заедно с още може би 7 или 8 държави.
1: Пак ли юношите или?
0: Да, там ще бъдем с юношите, и с ветерани ще участваме, така че живи и здрави, като се върнем след 15 август, можем да се чуеме, да споделиме.
1: Чудесно,
0: пак
1: наистина. А само да кажете, в Хърватска с какви танци се представихте вие?
0: Ами, в Хърватска имахме кратка програма. Участвахме само с две изпълнения. Единия ни беше пирински танци, другия ни беше една средногорска китка. Да.
1: Сега няма почивка, Косово казахте, предстои, може би август.
0: Даже в момента ме пращате в творчески лагер. В момента се намираме в Приморско, където сме на творчески лагер с децата. Прекарваме си чудесно. Между плажа и между забавленията. Имаме и репетиции, така че до вечер ни предстои репетиция, в петък ни предстои участие, така че...
1: Съчетавате полезното с приятното.
0: Съчетаваме полезното с приятното, разбира се. При нас сезона, дето се казва, почти не свършва. Но така, от време на време, така са групите, които трябва да гостуват и да участват в някакво мероприятие. Също така, в края на месеца го ще участваме в фестивала в село Баня, Разложко, свири ми се, пее ми се, оро ми се игра. Дето се казва, дълъг сезон, докато завърши сезона. След това ни предстои участие в фестивала с хляб, вино и песен в Симитли, който е традиционен вече 6-то издание. На мъжките певчески групи, където ансамбъла участва много активно. След това празника на града и реално сляхме отново сезоните.
1: Няма лятна почивка за
0: другия, но пък тя е такава приятно нашето задължение, защото все пак правим хубави неща и с тия млади деца и с млади хора нещата се случват много по-лесно.
1: Чухме ръководителят на фолклорен ансамбъл Веселие от Симитли, Любомир Мариански, за успешния творчески сезон и неугасващата любов към фолклора.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

Да ви напомня събитията от деня. И днес продължава инициативата Еласи в Благоевград. След обедните часове най-малките ще могат да се потопят в света на детските приказки по време на организираното четене на книжки. Паралелно с това отново ще бъде организирана инициативата Донеси вземи детска книжка, в която всяко дете може да донесе своята любима книга, да я остави в книжния кът и да избере друга, която да прочете у дома. Финалът на уикенда ще бъде поставен с акустичен концерт на талантливите изпълнители от музикално училище Престо, последван от танци под звездите Селен Джампалска, вечер изпълнена с музика, романтична атмосфера и незабравими емоции. Началото е в 20:30 часа. Приятен ден от екипа Александър Младенов, Анастасия Трайкова и Ива Сизова.

0: Национално радио.
1: Девет часа новините представя Мария Янакиева. В Берлин полицията продължава издирването на нападателя, който снощи се вряза с микробус в тълпата близо до парка Тиргартен. Един човек е загинал, 16 са ранени след атаката срещу гей-парада Кристофър Дей Стрит. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: След удара шофьорът е изоставил автомобила и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозренията, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения.

0: нападение с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Заради продължаващите горски пожари над 300 000 души са евакуирани в Испания и Франция. В района на Валенсия един човек загина заради огнената стихия. Испанското правителство включи и провинция Толедо в обхвата на извънредното положение. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона, близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция, в най-пострадалия район Жирон, са затворени главни пътища. Близо 3000 военни и хора от силите за сигурност се включиха в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети. Шотландия поиска военна помощ също от самолети от правителството на Обединеното кралство, за да се справи с пожара в националния парк Кернгормс, с който от 10 дни се борят над 500 души аварийни екипи. Русия атакувала Киев тази нощ с балистични ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Обобщение на редактора Елизабет Голова.
3: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната е многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхенян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготви разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините Елизабет Гогова.
1: Дали България ще успее да изпълни проектите по плана за възстановяване, за да получи европейски пари? Отговор на този въпрос очакваме в обзорното политическо предаване Неделя 150 от вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов за бюджета ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутата и лидер на ДСБ Радан Кънев. Предаването започва в 9.30 по програма Хоризонт, както и на БНР Нюсбеге и на страницата на предаването във Фейсбук. Със спортните новини продължава Антон Йорданов.
4: Вторият кръг на Първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в Черноморе Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на Столичния Септември. С нощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботевград с 2-1. Никола Цолов ще потегли от 12-то място в основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Българинът бе наказан с 5 места заради изблъсък с колумбиеца Себастиан Монтоя във вчерашния спринт. За гран-при на Унгария във Формула 1 от първа линия потеглят Ландо Нори с Макларан и Шарл Леклер с Ферари. Изтеглен бе жребец за основната схема на турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико и Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг. Срещата е в понеделника, французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Елехечко от Чехия. Изабела Шиникова започва срещу италянката Мириана Тона в първия кръг на квалификациите за турнир от веригата Чаленджер в Турго Мъреш, Румъния. С българско участие продължава световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Днес са финалите на сабя и жени и шпага мъже индивидуално.

0: На Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино българите ще играят срещу тима на Литва. След обяд е финалът в обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тади Погачър с аванс от 6 минути и 26 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. В Макао за титлата в Лигата на нациите по волейбол при жените ще спорят Бразилия и Турция, а за третото място Италия и Китай. У нас на стадион Васил Левски приключва държавното първенство по лека атлетика, а на плувния маратон Галата Варна с международно участие днес се очакват около 300 състезатели.
1: За времето ще ни информира Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация от граничната полиция съобщават за натоварено движение на пунктовете Капитан Андреево и на Калотина. Следобедните часове се спира движението на тежкотоварни камиони по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението действа от 15.30 до 22 часа. Така завършват новините в 9.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
6: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Зона БГ. Аз съм Крум Богдански. Горещите дни те първа предстоят и за това ще настроим сетивата си за слънце, пясък и море с топ 12 БГ летни парчета. Започваме, разбира се, отзад напред с номер 12. Там, според нас, заслужено е летният хит на Deep Zone Project от 2017 година «Тайни на пясъка». Фронтменът и основател на групата Деян Савов споделя, че парчето се е родило на летище Варна, докато са чакали самолета си 7 часа. Едно такова закъснение направи летен хит. Да чуем «Тайни на пясъка» на Deep Zone Project. Thank you.

На 11-та позиция поставихме песента на Графа с участието на рапъра Бобо и шампионката по битбокс Печенката Дим да ме няма. Това парче беше най-въртяната песен в българския радио и телевизионен ефир през 2012 година. Още с излизането си парчето по музика, текст и аранжимент на Графа заля ден с клубовете в цялата страна и се превърна в истинска мания. Сингълът е и номер едно по продажби в iTunes през същата година. Да го чуем.

Номер 10 е запазен за усмихнатият чаровник Вензи с сингълът му Под открито небе, записан заедно с световната шампионка по битбокс Печенката. Песента е много свежа, точно като за лято и излиза през 2013.

Номер 9 е за играта и Лео, които през 2012 година изстреляха нова доза лятно настроение с поредното си видео «Айде на морето». Красиви момичета, много слънце и море,

са в основата на клипа, а двамата купунджии влизат в ролята на отпускари, дошли да разпуснат по нашето Черноморие. Песента е продуцирана от студио Бъстър, а текста е дело на двамата рапъри. Режисьор на видеопродукцията е Bash Motion. Да го чуем.

Под номер 8 е песента на бившият дует Каризма «Минаваш през мен». Песента е написана още през 2002 година, но вижда бял свят 3 години по-късно, през 2005. Аранжиментът е на Живко Петров, Веселин Веселинов Еко и Димитър Семов, а интрото на песента е взаимствано от хита на Жубим «How We Sensitive». Да чуем «Минаваш през мен».

Номер 7 е за летния хит на група Пиф Юли. Идеята ни беше да направим лятно парче, парче, което трябва да ти навява нещо лятно. Снимахме клипа обаче на най-лятното място, булевард Витоша в София, споделя фронтмена Димо Стоянов. Песента моментално покори български ефир и се превърна в летен хит на 2015 година. Да чуем.

На шеста позиция в нашата лятна класация е на увяхващата песен на Тони Димитрова «Ах, морето». Тя е част от едноименния албум на Тони, издаден през 1997 година и печели трето място в конкурса «Бургас и морето» през 1996.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Петата позиция в лятната ни класация е окупирана от хитът на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени по-полека. Песента е издадена през лятото на 2017 и е класирана на първо място в класацията на БГ Радио най-любимите песни за път.

От номер 4 класирахме вечното изпълнение на Тоника «Нека да е лято». Песента печели втора награда в конкурса «Златният Орфей» през далечната 1977. Музиката е на Стефан Димитров, текстът е на Миряна Башева, а аранжимента на Красимир Гилмезов.

На престижното трето място класирахме хитът на братя Аргирови и замирисва на море. Повече от 30 години всяко лято си тананикаме рефрена и замирисва на море. Песента е написана от Стефан Димитров като музика за филма Забранено за възрастни. Веднъж, идвайки вкъщи, спомня си Благовест, Стефан ни предложи няколко песни, между които беше и замирисва на море. И двамата много я харесахме веднага. Казахме: Стефане, това е нашата песен. Текстът е на Георги Борисов, един поет от Перник, много симпатичен. Записахме я през 1986 и влезе в третата ни плоча, казва още Благовест Аргиров.

Тук сложихме песента на дъщерята на Данчо от Сигнал, Лора Караджова, в колаборация с Гуцлав. Нека бъде лято. Песента е издадена през 2001 година и веднага става летен хит, а 9 години по-късно през 2010 е преиздадена с леки промени в текста. Смятаме, че това е една от най-готините летни български песни. Зареждащият текст е на Гуцлав, а музиката и аранжимента са продукт на съвместната им работа с Веско Теслата от ProX.

Номер едно в нашата класация е разбиващият хит на D2 с Дичо Аз и ти. Песента е записана през 2001 година и е по текст на 20-годишната студентка тогава от Софийския университет Миглена Георгиева. Ще се разделим с това изпълнение номер едно в лятната ни класация Аз и ти и D2. Аз съм Крум Богдански. Спокоен уикенд!

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме

0: образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрейзора с мен Валентин Дишев.
4: От Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, радиото на Югозапада.

0: В 10 часа на 26 юли неделя новините представя Спас Казашева. Добър ден! Един човек загина, най-малко 16 са ранени, след като кола се вряза в множество по време на гей парада в Берлин. Инцидентът се е случил малко след 22 часа местно време в Тиргартен парк, близо до Бранденбургската врата. Част от ранените са с опасност за живота. Извършителят е идентифициран, но не е задържан. Лицето е познато на полицията, в ход е мащабна операция по издирването му. По думите на кмета на Берлин Кай Вегнер, случилото се е атака срещу нашето свободно и непредубедено общество. Германският канцлер Фридрих Мерц нарече инцидента ужасяващо деяние и призова за пълното му разследване. Прайдът в Берлин по традиция събира около 1 милион души. Годишнината от големия пожар в Трънско ще бъде отбелязана с благодарствена света литургия и курбан, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: На 26 юли, когато се навършва една година от опустошителното бедствие, в храма Рождество Богородично, село Населевци, ще бъдат отслужени благодарствена света литургия и водосвет. След богослужението ще бъде раздаден курбан. Курбан ще има и в съседното село Ранило, където ще бъде открита и изложба под наслов «Огънят премина, паметта остава». Тя включва фотографии и лични свидетелства, свързани с пожара, при който пострадаха над 60 имота в селата Населевци, Слишовци, Ранило и около 10 000 декара гора. Пламъците не пощадиха и вековният зимен дъб до църквата в Населевци, който през 2017 година участва в конкурс Европейско дърво на годината. По време на пожара в района на храма бе отслужен молебен за дъжд. Малко след него в района заваля и дъждът спомогна за ограничаването на огъни и запазването на храма, припомня норийският свещеник Игнатий. От Перник, Елена Тамакерска.
0: А общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия. При пожарите няма загинали или пострадали граждани. С преки материални щети са възникнали 11 пожара, а лъжливите повиквания са били 9. Продължава укрепването на голямото свлачище по пътя за Благоевградския парк Бачиново. След близо месец дейности преминаването в района е затруднено, а хората поставят въпроси за безопасността. 30 декара – това е обхватът на най-рисковата зона по пътя за най-предпочитания парк на Благоевград. Докато обрушването на района тече и в момента, преминаващите настояват за повече мерки за безопасност. Работата по укрепването на опасния участък за момента върви по план и мерки за безопасност са взети, това уверяват институциите. Нови проучвания на скалите обаче увеличават предварително планираната работа, каза пред БНТ инженер Светла Захариева, тя е заместник кмет на община Благоевград. Чуйте.
2: Това се оказа доста сложен процес. Работи се в момента по първи етап. На два етапа ще се изпълнява укрепването, а тъй като се оказа, че една малка част от срутището е свлачище, това доведе до ново проектиране, но ще почнем работа и по втори етап.
0: Чухте заместник кметът на община Благоевград Светла Захариева. Преминаването в района се осъществява двупосочно в една лента, а движението се регулира със светофар. След обозапасяването на района и полагането на цялата мрежа по свлачището с цел безопасност, ще бъдат изградени и прегради. Очакванията са това да стане до края на годината. В Благоевград продължава инициативата Ела си в Благоевград. Проявите започнаха тази сутрин в 8 часа с два прехода по екопатеките Кръста и Светлина. Още за предвидените инициативи днес, сега от Екатерина Николова.
3: За 19 часа в градинката до камерната опера в Благоевград е предвидено четенето на детски книжки и донеси вземи детска книжка. В 20 часа и 30 минути започва акустичният концерт на музикално училище Престо и танци под звездите с Елен Джампълска. Мястото е моста на влюбените. За новините е Екатерина Николова.
0: Прогнозата на синоптиците, времето днес предимно слънчево, със следобед с незначителна купеста облачност, вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните днес ще са от 28 до 33 градуса. От 15.30 часа до 22 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Ще бъдат осигурени две ленти за движение на автомобилите към София и една за Кулата. Ограничението не се отнася за камиони, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. Мярката е за повишаване на безопасността на пътя в неделя, когато много хора се прибират от почивка. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията Новини в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте! Ето, че е време да започнем поредното си пътуване в и чрез из Грей Зора. Поредното ни вслушване в разказите на и за историята.

си пътуване в и чрез Изгрезора. Поредното ни вслушване в разказите на и за историята. Възможност да се познаем по-добре. Възможност да се разберем. Какви сме били, какви сме, какви можем да бъдем. А и днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, за звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов. Музикалният избор е на Станислава Трайкова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

Да се вгледаме в това, което ни напомня хрониката. 23 юли 1914 година. България в Първата световна война. Предложението на Русия до царство България за съюз в избухналата на 15 юли война е отхвърлено с мотив за неутралитет. 23 юли 1929 година фашистското правителство на Италия забранява употребата на чужди думи в италианския език. На 23 юли 1940 година в Ньой е денонсиран Ньойския договор. На същата дата през 1942 година в процеса срещу ЦК на Българската работническа партия, като негово последствие на гарнизонното стрелбище в София, са разстреляни Антон Иванов, Никола Вапцаров, Антон Попов, Петър Богданов, Георги Минчев и Атанас Сарамонов. 21 юли през 1921 година в царство България е въведено задължително и безплатно образование до 7 клас. Също на 21 юли, но през 1789 година е роден Васил Априлов, български просветен деец.

и книжовник, комуто българското училище, българското образование дължи много. На 20 юли през 1877 година в руско-турската война 1877-78 година започва обсадата на Плевен. През 1878 година на 21 юли с указ на княз Александър Дондуков-Корсаков е създадена българската армия.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на радио Благоевград.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на радио Благоевград.

Хроника. Втората атака на обсъдения Плевен по време на руско-турската война 1877-1878 година. Припомням, че Западната османска армия задържа в продължение на почти 5 месеца Плевен, обсъден от западния руски отряд. Руската победа на 10 декември 1877 година има решително значение за изхода на войната и освобождението на България. На 15-27 юни по нов стил 27 през 1877 година действащата руска армия на Балканския полуостров извършва десант през река Дунав в района на Зимниц-Свищов. Тъй като не разполагат достатъчно сили в района, турското командване заповядва Осман Паша, командир на армейски корпус, веднага да се насочи и укрепи в Никопол. По пътя му към града, към армията му се присъединяват някои гарнизони и така тя нараства до 13 000 души. На 16 юли по нов стил, западния руски отряд превзема Никопол и по този начин принуждава Осман Паша да промени посоката си на движение към Плевен. На 18 юли турските войски нощуват долна митрополия, на 19 вече са заели удобни позиции около Плевен. Същия ден, броени часове по-късно, пристигат и първите руски войски. Веднага след падането на Никопол, руското командване нарежда на генерал-майор Юрий Шилдер Шуднер, командир на 5-та пехотна дивизия от 19-ти армейски корпус, да вземе колкото се може по-бързо Плевен. Руската армия обаче се забавя, тъй като има нужда от попълване на запасите и от превързване на ранените. Така русите пристигат пред Плевен на 19 юли и започват да обстрелват турските позиции без да предприемат атака. На 20 юли сутринта атакуват с 3 пехотни полка, Кавказската казашка бригада и 46 оръдия. Поради лошото разузнаване едва 8600 руси атакуват около 15 000-ния турски гарнизон, при това заел удобни защитни позиции. Генерал Шилдер Шуднер успява да отблъсне турските части от някои външни укрепления, но Осман Паша изпраща подкрепления, предприема поредица контратаки и си възвръща изгубените позиции. Така първата атака на Плевен струва на русите 75 офицери и 2326 войници убити и ранени. Турските загуби са изчислени на около 2000 убити и ранени. Основна причина за неуспеха на тази първа атака се смята лошото разузнаване, грешните карти на района, объркването на българските водачи в руската войска, храбростта на турските войници, както и военния гений на Осман Паша. Освен това, русите се забавят при тръгването си от Никопол и така позволяват на Осман Паша да се укрепи пръв Плевен. Веднага след прекратяването на боя, Осман Паша заповядва окупаване на своята армия. През следващите дни и двете страни получават силни подкрепления. Руските части са усилени с нови 26 000 души и така нарастват до 35 000. Генерал-лейтенант Николай Криденер вече разполага с 36 батальона, 32 ескадрона и 184 оръдия. Силите на Осман Паша нарастват до 22 000 души или 33 табора, 7 ескадрона и 58 оръдия, като формират западната турска армия. Русите нямат голямо численно превъзходство в жива сила, но имат трайното превъзходство в артилерията. То обаче се оказва напълно ненужно, понеже Осман Паша вече е изградил множество земляни защитни съоръжения. Като допълнение, руското командване се страхува да изпраща оръдията на първата бойна линия, поради което те са неефективни, а руските пехотинци са разстрелвани от добре прикритите турски части. В допълнение, генерал Криденер не вярва в успеха на предстоящата атака. Той изчислява погрешно противниковите сили на 50-60 хиляди души, при това на защитни позиции. Така, на

Христи Юли, руското главно командване нарежда на генерал лейтенант Николай Криденер да атакува Плевен. Водят се тежки боеве при Сулуклийския дол, Гривишките редути и Зелените хълмове. До края на деня турците отблъскват всички атаки и си възвръщат изгубените позиции. Втората атака на Плевен е истинска катастрофа за руската армия. Загубите са изчислени на 168 офицери и 7167 войници убити и ранени. Турските загуби са едва 1200 убити и ранени.

0: от бойните сцени на руско-турската война от 1877-78 година. Сега ще отидем към една друга война, в голяма степен предизвестена. Предизвестена от онова, което предшества споменатата руско-турска война, предизвестена от това, което я следва, междусъюзническата. Тя продължава от 16 юни до 28 юли 1913 година. Предлагам ви коментара за нея и контекста на професор Георги Марков.
1: Тази една война е най-съдбоносното събитие в новата българска история. Тя предрешава съдбата на поколение наред, съдбата на българската държава и определя желаните на българската външна политика. Това е война, която не завършва с каквото е поражение, с крушение на нашия национален идеал. Тъй като тогава България е в една война срещу всички други балкански държави, срещу пет държави. Тогава България е хвърлена в една международна изолация и в Букурещ на 28 юли 1913 година диктуват договор в името на балканското равновесие. Тъй като България, според Венезелос, тогавашния министър-председател на Гърция, става прекалено голяма, тя е трябвало да бъде урязана поне на половината и за нейна сметка да бъдат разширени съседните държави. Това тежи в продължение на десетилетия, защото след крушението 1913 година България само две години по-късно се намеси в Първата световна война, за да поправи неправдата от Букурещ. Но стигнахме след три години война до едно ново крушение НЙОИ 1919 година. След това пък на 1 март 1941 година България застана до своите съюзници от Германия, за да поправи злото от НЙОИ и попаднахме в съветската зона и загубихме втората война. Така че войната е кратка, тя е за един месец, но предопределя нашата национална съдба. Още два дни след Лондонския договор за мир, 17 май 1913 година, който сложи край на войната срещу Османската империя, тя се призна за победена, отстъпи земите до Мидия на Черно море и Енос на Бяло море. Още тогава Сърбия и Гърция завършиха преговорите и на 19 май в Солон беше сключен договор, съюзен договор между Гърция и Сърбия за война срещу България. Сирич в името на статуквото, или както е казано, до където е стъпил войнишкия крак. Но поради това, че българската армия беше заета на решаващия фронт в източна Тракия, сръбската и гръцката армия направиха една военна разходка в Македония и окупираха 4/5, айде ако не 4/5, 2/3 от територията на Македония. Поради това българското правителство

0: изкуствеността пред височайшия арбитър Николай II, да се изпълни задълженията на височайшия посредник и да накара сърбите да отстъпят безспорната зона и да стане въпрос за преговор само за спорната зона. Това е Северозападна Македония с това е Скопския Сънчек или Скопския окръг, казвам по нещо. Но Николай II тогава вече се готви за следващата голяма война. Това е войната срещу Австро-Унгария. И за нея Сърбия, за Русия, Сърбия е съюзника в една война срещу Австро-Унгария. Николай II не изпълни своя дълг на арбитраж. Сърбия и Гърция постоянно нападаха нашите войски в Македония, като най-голямата провокация на Атлетовска река. Забрежете срещу позицията на македоно-одръското ополчение. Там сърбите опожаряват 10 български села и българското население бяга в ужас към българската фронтова линия. И тогава генерал Михаил Савов, помощник на командващи, взимайки повод точно от това злодеяние на сърбите, отива при Пердината и му казва: Ваше Величество, не може повече да се продължава така. Сръбски войници да насилват български момичета пред лицата на ополченците. И Пердината отговаря устно, обаче отговорете им със същите средства. И това е една военна демонстрация, както те наричат, с която да се изтика сръбската окупационна армия и гръцката окупационна армия от безспорната българска зона. Но това беше един предизвикан повод за война. България не обявява война. Но по това време вече е съставена коалицията срещу България, като Сърбия преговаря с Румъния да се намеси в тила на българската армия, а Гърция преговаря с Високата Порта, като Високата Порта да се възвърне териториите в Източна Тракия.
1: Продължението на този коментар след малко.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме да се слушаме в коментара на академик Георги Марков за Междусъюзническата война, нейния контекст, причини и следствия.
2: Ние трябва да издаваме на английски език, който е пред като международен, тъй като преди 1989 година, независимо от тази тоталитарна система, имаше едно издателство София Прес и издаваха на чужди езици. Аз се спомням, 1978 година още бях млад историк, когато нашия институт по история издаде един сборник за Македония, не само на български, но и на английски, руски и немски. Така че трябва да се издава. Натрупани са много фалшификации по отношение на Втората Балканска война и мен така най-маят, когато чуждите историци се позовават на български историци от тези 45 години. Тази война беше така прокълната от тогавашната марксистско-ленинска историография и дори българите се слагахме, и айде тогава царство България се слагаше на една плоскост с кралство Сърбия, с кралство Гърция. Видите ли, престъпната династия на цар Фердинанд, тя не довела до крушението. Ние трябва да изследваме тази война, Втората Балканска, като продължение на Първата Балканска война, защото още в началото на 1913 година личи, че в Белград и в Атина няма да изпълнят съюзните договори до край. Те няма да приемат да се разпределят тези територии съгласно договорите, определените демаркационни линии, където ги има, и съгласно жертвите и приносите в тази война. Защото българската армия стига 600 000 души. Значи това е близо 2/3 от армиите на Балканския съюз и българската армия дава 2/3 от жертвите. Има справедливи фактори, но тогава те не са признати. Значи на 16 юни, или как го наричат, престъпно безумие, то е предварително подготвено от бившите съюзници. Тогава излиза една песен, тя е много свирепа, съюзните разбойници, но е обяснима с онези настроения. Не бива, обвинявайки цар Фердинанд за неговата стратегическа грешка, че дава повод тази Втора Балканска война, повод за една война в международна изолация, не бива да отричаме български национален идеал и през тази война. Аз искам да обърна внимание на известните жалби на македонските българи, както ги нарече Тодор Александров. Има запазено обръщение на тогавашния Централен комитет до вътрешната организация, до царя, до правителството, където се заявява, че ние очакахме освобождение, а не ново робство, по-лошо от турското. Така че българите са подложени на изтребление, на преследване, учители, свещеници са прогонване, българските черкви училища са превръщани в сръбски или гръцки, митрополитите ни имат също жалби до Светия Синод, примерно Охридския митрополит Борис, Скопския, Битолски или пък Евлогий, български епископ, който става жертва в Солон на гърците, го хвърлят в Бяло море. Така че тогава общественото мнение наистина е настроено воинствено, тъй като тази война започва преди всичко за освобождението на македонските българи, разбира се, и на тракийските българи в Одринска Тракия. Това не се осъществява обратно. Тогавашният княз Александър

0: kaže, това е Южна Сърбия, Варварска Македония, Южна Сърбия и више станете прави сърби, защото и Бог е сърбен, казва този шовини сръбски. Менеделост пък говори за българогласни елени. Видите ли, елени, които говорят български език. И това преследване, бежанците, които още от пролетта на 1913 година вече бягат към свободната българска територия, това се отразява на общественото мнение. То също оказва натиск за така нареченото престъпно безумие, защото и генералите казват на цар Сарданов, ние без бой няма да я дадем българска Македония, говоря за генерал Савов. Има и други фактори от опозицията и тогава се стига до това предизвикано нападение. Войната можеше и да бъде отложена, но сега по-късно ние може да се правим напомни от нашите тогавашни деди. Но историка трябва да се пренесе в това време и да отчете въздействието на тези морални политически фактори.
1: С края на този коментар на академик Георги Маркова завършва и първия част на днешното издание на Изгрезора. Ще бъдем отново заедно след новините в 11.

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Нападение прекъсна гей парада в Берлин, след като автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен. При атаката е загинал един човек, около 16 са ранените. За подозреният извършител все още се издирва, той е познат на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. В публичното пространство органите на реда разпространиха снимка на мъжа. Трагедията се е разиграла около 22 часа местно време с нощи. Според информация на Велт, колата била наета от 21-годишният Абдул Б., който бил освободен от ареста през май тази година. Той е известен с религиозно мотивирани престъпления. В ранните часове тази сутрин имаше полицейска акция на адреса, където той е живял заедно с майка си, братята и сестрите си. Репортерът на Велт успял да говори с младежи пред сградата. Един от тях казал, че Абдул Б. от месеци говорил за планове за нападение и се оплакал, че не е доволен от живота си в Германия. Поредна тежка нощ в Испания и Франция. Броят на евакуираните заради горските пожари вече е над 300 000 души. Според френските власти в момента най-критична е ситуацията в района на Бордо. Вятърът постоянно променя посоката си и това допълнително затруднява гасенето. Освен пожарникари, в него участват и военни подразделения. В Испания лекото захлаждане помогна на огнеборците да овладеят пламъците в района на Мадрид. По информация на местни медии, пожарите са взели една жертва край Валенсия. Испания и Франция вече получиха помощ по Европейския механизъм за гражданска защита. Силният вятър и бурите през последните дни у нас увеличиха риска от пожари, коментира за Радио Благоевград Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контрол на дейност от пожарната служба в Благоевград.
1: Предизвикаха се много пожари от паднали мълни, както в горски територии, така и в земеделски. Така имаме няколко къщи, които бяха запалени вследствие на паднали мълни в цялата област. Беше доста динамично за колегите. Един от пожарите, включително в Пирин, който е на територията на пожарна служба в Разул, там нещата отдавна са локализирани. Колегите нямат проблем с този пожар. Това лято до момента се показва доста характерно с тези бури.
0: Чухте Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност от пожарната служба в Благоевград. А с благодарствена света литургия и курбан, днес ще бъде отбелязана една година от големия пожар в Трънско, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Курбан ще има и в съседното село Ранило, където ще бъде открита и изложба под наслов «Огънят премина, паметта остава». Тя включва фотографии и лични свидетелства, свързани с пожара, при който пострадаха над 60 имота в селата на Салевци, Слишовци, Ранилук и около 10 000 декара гора. Пламъците не пощадиха и вековният зимен дъб до църквата в Населевци, който през 2017 година участва в конкурс Европейско дърво на годината. По време на пожара в района на храма бе отслужен молебен за дъжд. Малко след него в района заваля и дъждът спомогна за ограничаването на огън и запазването на храма, припомня норийският свещеник Игнатий. От Перник, Елена Тамакерска.
0: А заради пожароопасния сезон кмета на община Кюстендил издаде заповед за забрана на употребата на всички видове пиротехнически средства. Забраната важи до 31 октомври, а глобата за физически или юридически лица, които я нарушават, достига до 5000 лева, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия, както на открито, така и на закрито. Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината и общинското предприятие Управление на общинските имоти ще контролират спазването на забраната и ще следят за нарушения. При констатиране на такива ще сигнализират органите на реда, съобщиха от общинската администрация. Заповедта задължава кметовете на малките населени места да предприемат необходимите действия за своевременно

0: временно информиране на населението на съответното населено място. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: В Благоевград продължава инициативата Еласива в Благоевград. Проявите започнаха рано тази сутрин с два прехода по екопатеките Кръста и Светлина. Още за предвидените днес инициативи, сега от Екатерина Николова.
2: За 19 часа в градинката до камерната опера в Благоевград е предвидено четенето на детски книжки и донеси вземи детска книжка. В 20 часа и 30 минути започва акустичният концерт на музикално училище Престо и танци под звездите с Елен Джампълска. Мястото е моста на влюбените. За новините е Екатерина Николова.
1: Времето днес предимно слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност, вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните днес ще са в интервал от 28 до 33 градуса. Така завърши емисията новини в 11, още новини в следващата ни емисия точно в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: из Грей Зора.
1: Продължаваме днешното си слушане в разказите на и за историята чрез из Грей Зора. Днес, 26 юли, датата на която през 1940 година в Залцбург ръководството на нацистска Германия започва преговори последователно с румънския и с българския премиер за уговаряне връщането на Южна Добруджа на България.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: При обсадата на Плевен, Русия среща една отлично въоръжена и обучена турска армия от 50 000 по румънски данни, водена от Осман Паша. По руски данни, тази турска армия е 80 000. В разказа за тази война има и още много други разминавания. Жертвите във войната от румънска и руска страна според румънските данни са общо 4302 убити и изчезнали по време на сражения, 19904 болни и негодни за бойни действия. По руски данни общо 151750 убити, ранени и пленени за цялата война, 46000 починали от болести. Любопитни са турските данни. Руската армия 410000, армията на така наречения Сърбистан 81500, по руски данни 40 000, румънска войска 60 000, Българистан по турските данни така е именована 40 000. Очевидно е, че разказвачите и от руска и от турска страна на войната имат свой интерес, имат своя посока, чрез която да развиват своя разказ. В румънската история данните за участието на руските сили в тази война е 120 000, а пък според българската историография турската армия е определена на 281 000. Всъщност, знаете защо ви разказвам тази история. Наистина ми се иска да виждаме в разказите на историята такива, каквито са ни поднасени, такива, каквито са ни разказвани, такива, каквито ние самите сме станали в резултат от тях. Разказите на историята са резултат от призрачния танц на влияние и власт и интерес. Всъщност трябва да си спомняме, че и желанията на хората могат да се превърнат в разказ за придобита власт. Трябва, мисля си, наистина да помним това. Да различаваме чии интереси са създали определени исторически събития, да познаваме онова, което е в наш, именно в наш интерес, днес, тук и сега, защото само така ще познаем границите на възможната си свобода и границите на възможното си по-добро бъдеще. И наистина, сложната и трудна задача е да превърнем това знание в нещо, което след години сигурно би било наречено власт и интерес, но сега тук би било нашата власт и нашия интерес.

0: четенето на историята винаги трябва да бъде четене през контекст, разбиране на онова, което предизвиква едни събития и онова, към което те водят. Преминавайки към следващата ни тема, всъщност това отново ще ни припомни професор Нина Дюгерова.
1: Трябва да си има предвид, че национално-освободителното движение е част от така наречената национална идентификация. Процесите, които характеризират не само Централна и Западна Европа, но на Балканите, те са част от европейските процеси, в резултат на което българите действително през втората половина на 18-ти и началото на 19-ти век, да кажем, до последната руско-турска война, имаме непрекъснати прояви на именно национална идентичност в различни форми. И кулминацията реално погледнато е априлското въстание преди руско-турската война, защото това пък е другата кулминационна точка, която предизвика вече цяла Европа и постави в центъра на вниманието българския въпрос. Сан Стефано, да не забравим, че е в основата на всички процеси и всички въстания, и целта всъщност на българската общност, целта е интегритет, обединение. Когато говорим за събитията в началото на 20 век, повече Гърция, България и Сърбия са конкуренти за тази територия. И когато коментираме за българско национално освободително движение с много тясна връзка с майката България, те всъщност водят много активна борба не само срещу турските власти, но те всъщност са в много сериозна конкурентна борба с сръбските и с гръцките чети. И естествено, че когато българите, които имат преобладаващо присъствие в Македония и се борят за своето освобождение, ми това е абсолютна контра срещу целите на Гърция и целите на Сърбия. И в този контекст на мисли, не случайно ние, когато коментираме и говорим за българската история, за българските дейци, които дават възможност да говорим с гордост за българското минало. И в случая и гърците, и сърбите никога не биха били съюзници на България за отстояване на нейните исторически корени в този регион. Преображенското въстание е само за нас, за българите. Ние го честваме с всичките прояви на благодарност, защото Одринска Тракия е близо до Цариград. И това, което съм чела в руските документи, а Русия заедно с Австро-Унгария през този период са водещи чрез руско-австрийския дует. 1903 година водещите посланици на Русия, Зиновиев в Цариград и Капнис в Виена, дават категорична заявка, че в Одринския вилат, да, има въстание български характер, но категорично няма да приемат молбите на премиера Рачо Петров и на министър Станчов, които се опитват първия чрез султана, втория чрез руския посланик във Виена, да поискат реформите да се разпространят и в Одринска Тракия.
0: Това е един разказ и за началото на едно въстание и за неговото продължение и за контекста, в който то се развива. Ето обаче и няколко думи за спомена от него.
2: От ония дни е останал паметта ми и друг един момент. Виждам се на Миндера в гостната ни стая на горния кат. Вече се стъмва. Здрачът, който изпълва стаята, мене ми изглеждаше още по-тъмен. Но аз не мога да откъсна поглед от едно алено сияние, което озарява небето над черния силует на планината далеко на запад. Небето тъмнее, а далечната зара става все по-ярка. Изведнъж чувам, ето и сега го чувам, гласа на баща си. Крушово гори. Мъката в бащиния ми глас и друго още нещо, неизразимо, разтръсващо, могъщо, се прелее в мене с голема сила. С тия спомени започва моя живот. Те останаха завинаги в моята памет, в сърцето ми. По-късно аз узнах всичко за Илинденското въстание. Такава неутолима беше жаждата ми, която беха разгорели в мене първите ми спомени. Узнах за безмерната мъка на нашия народ в Македония, за неговите страдания, за борбите му, за неговите възторзи, за прескъпите му жертви, за чутовния му героизъм. Познах и приех в сърцето си неговата правда. Тази неутолима жажда се превърна в друга, още по-голема жажда. Да разкажа на другите люди за мъката на народа, за борбите му, за героизма му, за неговите копнежи, за неговата света правда. Което можах да разкажа, то е по страниците на романа, ала много повече остана в мене, в самото ми сърце. като жива рана в сърцето ми, все още отворена.
3: Такъв е споменат на Димитър Талев за онова, което се случва по време и след Илинденското въстание.

0: Вече малко по-подробно да се възрем в една епопея. Една епопея, изричаща много ясно онова, за което са мечтали поколения българи, и в същото време изричаща я сякаш ясно за нас и за по-голямата част от света, и в същото време отново и отново служеща за повод да се отнемат части от българската история, от историята на българския дух, и да бъдат приобщавани към една изграждана няколко десетилетия идентичност.
1: И за съжаление, особено болезнено е за хора, които имат пряка връзка с тези големи събития, защото трудно може да се намери семейство в България, особено в югозападните и части, което не е съпричастно към тези събития, за които говорим. А именно на 20 юли или в Илинден започва апотеоза на българското революционно движение. Не заради това, че то е една поредна стъпка, и не и последната стъпка от борбата на българите да се еманципират, да получат своята свобода в все още поробените Македония и Одринска Тракия, но то е важно с това, че всъщност това е едно от въстанията, които има най-големия размах. Общо взето, изключително масово, най-масово като участници, говорим за участници в порядъка на около 25 000 души, участват пряко в въстанческите действия. И след това голямата голгота на българите в Македония, което понасят цялата жестокост на управляващите Османската империя по това време. Говорим за близо 5000 убити цивилни, един изключително голям брой изложени на поругаване, и жени, и деца,
0: момичета. 3122 според Моро. Впрочем, и съотношението на силите, разбира се, изключително впечатляващо. 26408 въстаници срещу 350931 души аскер. Съотношението на убитите и ранените обаче дава един друг ясен знак. При всичките разкази за недостатъчна подготвеност или за колебливост и така нататък, имаме 994 въстаници убити или ранени срещу 5328 души аскер, което показва едно завидно военно умение. Разбира се, кошмара на 12440 опожарени къщи, на 70835

0: обездомени.
1: Значи виждате, че всъщност бройката се компенсира, за съжаление, от мирното население. Е, това е лошото в случая. Тук тая вметка беше много важна да се, нали, да се подчертае. Т.е. съотношението на близо 1000 убити въстаници срещу около 6000 аскер. Това е много интересно като съотношение, което много ясно показва, че всъщност Четническия институт на вътрешната Македонско-Дунавска революционна организация по това време е било с така изключителна боеспособност, и това се дължи не само на това, което днес в модерната македонска така наречена историография споменава, че това си е дело чисто и само на вътрешното нас, нали, на вътрешната организация. Трябва да кажем, че всъщност изграждането на Четническия институт се дължи само и единствено на хора, които имат доста сериозен офицерски опит в българската армия, а отделно не прекъсват, въпреки всичките, нали, и официални данни, не прекъсват връзката си с българската армия. Изграждането на Четнически институт, аз няколко пъти съм го казал тук в нашия ефир, всъщност е голяма заслуга и на Гоце Делчев, и на хора като Христо Чернопеев, на Михаил Попето, на хора, които, на Марко Ленински също, хора, които с изключение на Гоце Делчев, който уж е изключен от военното училище в България, но запазва връзките си с военното разузнаване. Останалите други трима големи български воеводи всъщност са кадрови подофицери от българската армия, и те изграждат то именно Четнически институт по една идея. Например, винаги когато се изпращат чети в Македония, поне 30% от личния състав на четите е съставен от редовни военнослужащи, които си взимат отпуска и отиват да се обстрелват. Тоест, Четнически институт получава ранга на едни доста боеспособни партизански части, и те всъщност това нещо го доказват и по-нататъка, и с участието си в младотурската революция, а пък да не говорим с това, което всъщност Четнически институт на ВМРО успява да даде като възможност на българските, на съюзническите сили по време на Балканските войни. Значи тогава Четнически институт действа изключително в тила на Османската армия и нанася изключителни поражения.

0: внимание на нея, особено в Егейски и във Вардарска Македония, където присъствието на редовни османски части не е чак толкова голямо. По време на Балканската война, всъщност голяма част от погрома на османските части се дължи именно на действията на Четнически институт на ВМРО.
1: Какво ще си казахме с доктор Кирил Алексиев след малко?

0: Предлагам ви да продължим да се вслушваме в онова, което си казахме с доктор Кирил Алексиев за Илинденското въстание.
1: В съвременните анализи много често се среща едно такова мнение, че всъщност това е било една тактическа грешка с оглед на големите жертви, които понаси българщината в Македония. Действително, на пръв поглед това изглежда така. Но в края на краща не бива да забравяме думите на Дамян Грудев, който в навечерието на въстанието казва така: по-добре ужасен край, отколкото ужас без край. Тоест в Македония тогава, още от 1901 година нататък до 1900

0: сръбската въоръжени пропаганди. Тоест натиска върху българското население е почти невъзможен. Затова нещо допринася и Горножумайското въстание през 1902 година. И засилването на този тормоз върху българското население всъщност дава да се разбере, че всъщност ножът опира до кокала. И в края на кранщата дори и оригиналните водачи на организациите, които са против това въстание, говорим и за Дамян Груев, говорим и за Гоце Делчев самия, като изключително авторитетна личност, нали, те са против въстанието, отчитайки именно фактора, че всъщност и международната обстановка не отговаря на възможностите, нали, да има широка междудържавна намеса, и това, че България все още не е подготвена да заеме страната официално на българското население. Въпреки това, в края на кранщата, когато се взима решението за избухване на въстанието, независимо от противоречията, независимо от това, че голяма част от лидерите на революционната организация имат така съмнение относно рентабилността на това въстание, в края на кранщата то е факт, и когато то става факт, всички враждуващи фракции в организацията, всички лидери, изявени лидери, които имат свои противоречия, ясно си подават ръка и започват да действат доста оперативно, и това нещо го показват, пак да се върнем на съотношението на жертвите. Значи едни хора, които не разполагат с тежка артилерия, не разполагат с редовни конни части, т.е. само действат по едни партизански методи, всъщност успяват да нанесат и някои поражения на османските сили, успяват да така доста успешно да се справят с съпротивата на османската армия. И най-интересното е, че всъщност за да може да се справи с тях, Хилми Паша, който е ръководител на прочистването или на опотушаването на въстанието, започва да е принуден да приложи тактиката, която използват британците в бурската война, в англо-бурската война. Тоест започва така системно унищожаване на села, спиране на население в концентрационни лагери. Тоест тази тактика на пълно унищожение на възстаналите области започва да се прилага от страна на Хилми Паша. И чак, значи вече към развитата, към късната есен на 1903 година, спира последния пламък на възстанието. А пък другото интересно на възстанието е това, че погрешно и от западната историография, и особено пък на тази така наречена историография на запад от нашата граница, се нарича само Илинденско въстание. Всъщност то е Илинденско-Преображенско кръстовденско въстание, поради проста причина, че от стратегическа гледна точка, от стратегически цели, ръководните сили на организацията решават въстанието да избухне на няколко етапа. Първо в вътрешността на Македония, след това на диаметрално противоположната посока в източна Тракия. Не бива да се забравя големия героизъм на преображенци, защото за разлика от във вътрешността на Македония, където има такива части, които почти са чисти, да кажем, от присъствие на турско население и османски части, в източна Тракия не е така. В източна Тракия тя е непосредствено близка до османската столица, непосредствена близост до Одрин, който е бивша османска столица, с един грамаден гарнизон там. Самото население в източна Тракия е доста по-шарено, то е доста по-шарен калейдоскоп от различни народности, и въпреки това преображенци не се спират, не се поколебават и те да дадат своя принос към това въстание. И действително това неглижиране на участието на преображенци, които техната трагедия е още по-голяма. Над 30 000 човека са само бежанците вследствие на преображенското въстание в източна Тракия. Това нещо е един доста сериозен дълг към всяка една историография.
1: Доктор Кирил Алексиев за контекста на Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание.

0: Разделяме се в днешното издание на Из Грейзура. Днес, 26 юли, датата на която през 811 година българският владетел Крум нанася съкрушително поражение на Византия в битка на Върбишкия проход, е убит императорът на Византия Никифор Вторият, едва вторият византийски император и последен сред византийските императори, паднал в битка с враг на империята. Разделяме се с пожелание остатъкът от деня ви да изпълня с усмивки и усещане за път, посока и смисъл.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Очаквайте.
4: Очаквайте
3: новините на Радио Благоевград
4: на всеки кръгъл час.
3: Очаквайте най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприетия бюджет. Нов механизъм за минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. И още в бюлетина. Полицията в Берлин обяви за подозрян за снощното смъртоносно нападение по време на гей парад в германската столица. Иран твърди, че договаря с Оман съвместно управление на Ормузкия проток. Продължаващите пожари в Испания и Франция налагат евакуация на все повече хора от засегнатите райони. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Партия ГЕРБ смята новоприетия бюджет за тази година за противоречащ на основния закон и ще сезира Конституционния съд. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. С подробностите на пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден от Варна. Борисов присъства на среща на младежката организация на ГЕРБ, наслува в новите умове, тъй като каза той, ГЕРБ отново се подготвя за властта, само че с нова армия. По повод противоконституционния бюджет, той обоснова това с 3%, които са задължителни, включително и според европейските стандарти, а сегашният бюджет е с 5,7. Чуйте го.
2: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те до толкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашния действия закон, който между другото е в договор за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: Ще стане ясно решението на Конституционния съд, каза Борисов, и очаква да види как то ще бъде обосновано. Той коментира също и кандидатурата на президента Илияна Йотова за президентските избори, като каза, че да, тя е силна кандидатура, много опитна и в сравнение с предишният президент Радев, тя е отворила президентството и му създава друг имидж. Освен това, има това, че не е обявила кандидатурата за вице-президент, отваря врата за обединение на лявата общност. Според него, ако дясната общност не се обедини около една кандидатура, това означава подаряване на победата на Илияна Йотова и Румен Радев. От Варна, Даниела Стойнова.
0: А сега отново към бюджетната тема. В интервю за Българското национално радио вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към новоприетия редовен бюджет за тази година.
3: Ами, той бюджетът е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги да правим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: В предаването неделя 150 по Хоризонт, Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването на тази заплата до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите, като от КНСВ призоваха националния омбудсман да сезира Конституционния съд.
3: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Заяви пред Българското национално радио вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че все още не е решил дали да се кандидатира за президент. В интервю за Българското национално радио той каза, че решението трябва да бъде взето, цитирам, внимателно, а не припряно.
4: Като цяло това е едно наистина отговорно решение, най-вече защото не става дума за мен, става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. И ако трябва да бъдем честни и мъдри, е задължително да кажем, че тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път, те не са целият път. Затова това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: заяви Андрей Гюров в предаването Неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев очаква Гюров скоро да бъде издигнат за независим кандидат за президент от граждански инициативен комитет. За Кънев това, че Илияна Йотова е обявила кандидатурата си за президентските избори на есен, не е изненада.
5: Нито представлява особен интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев да подкрепя безконтролната политика на това правителство. На нашата задача като демократична опозиция е по-сложна, защото трябва да гарантираме това, че в България ще има коректив на властта, че ще има баланс в управлението на този силов апарат, който конструира модела Пеевски, който продължава и без Пеевски.
0: Думи на лидера на ДСБ Радан Кънев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран заяви, че е постигнал напредък в преговорите си с Оман за съвместно управление на Ормузкия проток. През последните дни в Техеран са проведени преговори на ниво заместник-министри по общи принципи и оперативни механизми, за да бъде осигурено безопасно преминаване на корабите през пролива, обяви говорителят на иранското външно министерство Есмейл Багаи. Тази новина идва след като Съединените щати подновиха ударите си по цели в Иран в опит да прекратят контрола на Техеран над протока. Вашингтон се противопоставя и на евентуално налагане на такси за корабоплаването през протока, стъпка, която Оман и Иран бяха заявили, че обсъждат. През изминалата нощ няма съобщения за нови военни действия от страна на Съединените щати и на Иран. Техеран заплаши, че ако Съединените щати продължат ударите си по Ислямската република, войната ще се разшири географски. Това предупреждение беше отправено преди утрешното посещение на израелския премиер Бенемин Нетаняху в Вашингтон. Украйна твърди, че Русия няма намерение за мир и че Москва е поискала от Северна Корея още 30 000 войници. Размяната на удари продължава, като Украйна обяви, че снощи столицата Киев е била обект на руски атаки с балистични ракети. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
6: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили

0: пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините, Елизабет Гогова.
1: Германската полиция издирва нападателя, който с нощи вряза микробус в гей-парада в Берлин. Загина един човек, 16 са ранени. Кореспондентът ни Капка Тодорова обобщава.
2: Стотици хиляди души участваха в мирното и цветно шествие на Кристофър Стрит Дей в Берлин, посветено на демокрацията, толерантността и многообразието. Празничната атмосфера обаче внезапно беше прекъсната с нощи, когато бял ван се вряза в множество хора близо до Потсдамер плац. Една жена загина, 16 души са ранени. Трима от пострадалите са с опасност за живота, 8 са тежко ранени, а петима са с по-леки травми. Всички тежко пострадали са откарани в болници. След удара шофьорът е изоставил автомобил и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозренията, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Над 120 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради продължаващите мащабни горски пожари в Испания. Пламъците вече са изпепелили над 45 000 хектара в няколко области на страната. С последна информация, кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра – ключови фактори, които ще повлияят на поведението на огъня. В рамките на деня се очаква в битката с пламъците да се включат и двата самолета Канадеер и самолет за поддръжка, изпратени от Гърция по линия на Европейския механизъм за гражданска защита. Гръцкият контингент се състои от 33 души персонал. По този начин международните сили ще бъдат напълно разгърнати. Екипите от Италия вече започнаха операциите си с 14 служители и 2 самолета Канадеер, докато Португалия участва с 129 служители и 41 противопожарни автомобила на терен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция, в най-засегнатия от пожарите район Жиронд, са затворени основни пътища. Военни самолети, както и хиляди военнослужещи и представители на силите за сигурност, както и пожарникари, участват в спасителните акции за овладяване на стихията. Шотландия поиска военна помощ от правителството в Лондон заради пожара в националния парк Кейрн Горнс, с който от 10 дни се борят стотици пожарникари. У нас през последното денонощие е имало повече от 100 пожара. Някои от тях са нанесли и щети, включително в жилищни сгради, но няма пострадали хора. Огнеборците са били вдигнати на крак по близо 150 сигнала, като 9 от тях са били фалшиви.

0: и излишно са ангажирали ресурсите на пожарната. 18-годишният Калоян Захариев от Варна победи в 86-тото издание на международния плувен маратон Галата Варна. Подробности за най-старото плувно състезание у нас от редактора Таня Иванова.
1: Състезателят на плувния спортен клуб Черно море Калоян Захариев измина близо 5000 метра в открити води за 57 минути. Сред жените първа финишира 16-годишната Петра Захариева, на която плуването е отне 1 час, каза за БНР директорът на маратона капитан първи ранг Камен Кукуров. Стартът на надпреварата беше в 9 часа от местността Карантината, нос Галата, а финалът пред втора буна на Варненския плаж. Стилът на плуване е по избор, но без плавници, помощни средства или чужда помощ. Участниците трябваше да минат през задължителен медицински преглед. Сред тях е и 68-годишният Кирил Досков, който през 1984 година, като част от първата национална експедиция до Еверест, изкачва върха по така наречения жесток път, най-трудния маршрут до там. Той обаче не е най-възрастният участник в плувния маратон Галата Варна. По информация на БНР, сред пловците има 73-годишна жена. За новините Таня Иванова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнира от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жреби. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Елехечка от Чехия. Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният британец обаче допусна два нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните боеви

0: като договорите са подписани, но мястото и датата за двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни. Вторият кръг на Първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт Черно море Спартак Варна, а от 21:15 Локомотив Пловдив е домакин на Столичния Септември. Снощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Университетът Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университетът приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. В футболна контрола Ливърпул победи с 4-2 Съндърланд в първия матч на новия мениджър Андони Ираола. Срещата е от летните серии с английски отбори и се играе в Нешфилд, Съединени щати. За Ливърпул предстоят проверки с Рексъм и Лийдс преди първият двубой за сезона в Висшата лига, гостуване на Нюкасъл на 23 август. Националът Илия Груев не бе в групата на Лийдс при загубата от Рексъм с 2-3 в контрол от същите серии, играна в Тампа, Флорида, Съединените щати. Българинът се възстановява от контузия в коляното, получена на тренировка през април, която го изведе от игра до края на миналия сезон.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. В Югоизточна България вятърът вече се ориентира от югозапад и е слаб. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. В Източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре в страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в Източна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за последното денонощие при катастрофи са ранени 33 души. От началото на юли тежките инциденти на пътя са близо 600, с 40 загинали и над 700 пострадали хора. От началото на годината жертвите на войната по пътищата в България са 258. За пътната обстановка в момента, Жанет Николова от Националния център за координация на безопасността на движението.
3: Цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването за времето от 15.30 часа до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле, отсечката от пътен възел Симитли или 376 км до ГКП Кулата. Водачите на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе по Балканския път. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по главен път Бяла-Полски Тръмбеж в участъка Бяла-Полско-Косово с се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час

0: поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме примери за останалите участници в движението.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприетия бюджет за тази година, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Нов механизъм за определяне на минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. Иран заплаши да разшири войната географски, ако Съединените щати продължат ударите си по цели в Ислямската република. За снощното нападение срещу гей парад в Берлин, при което загина един човек, а 16 са ранени, полицията издирва 21-годишен мъж, свързан с ислямистки среди. Още десетки хиляди хора са евакуирани заради продължаващите пожари в Испания и Франция. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде слънчево с по-високи температури от вчера, между 28 и 33 градуса, по Черноморието 26-28. В планините на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Нова е неделя, уважаеми слушатели. Насладете и се пълноценно заедно с нашата компания. Започва предаването «Неделя у дома». Аз съм Латинка Павлова, Анастасия Трайкова е музикален редактор. И в днешната неделя съм ви подготвила различни интересни и летни теми от света на музиката, изкуството и, разбира се, ежедневието ни. Слушайте ни и онлайн на binar.bg.

Това е предаването Неделя от дома. Ще бъдем заедно до 15 часа. Ето и какво да очаквате. Кои са най-важните неща, които трябва да вземем в багажа си за лятната почивка? Питаме Благоев Грачани. Ще ги попитаме и как се справят с летните горещини и къде търсят прохлада. А как се правят дъвки от смолата на дървото от чикле? Отговорът от Дарина Сотирова, която е създател на тези дъвки. С художника Георги Стойчев от Петрич ще ни срещне Елена Николова. Ще чуем и как се привличат последователи в социалните мрежи от

джаз изпълнителката Александра Полежанова, али пък ще ни покани на предстоящия ти концерт в Банско. Това са темите до края на предаването. Останете с нас.

0: Страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Радиото на Югозапада.
6: Лято с Радио Благоевград.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна.

Бързото повишение на температурите води големи рискове за здравето. Високите температури могат да причиняват състояние като топлинен удар, но може и да повлияват на риска от сърдечни и дихателни заболявания. При вече налични заболявания високите температури могат да влушат симптомите. Високите температури могат да повлияят и на физическите ни способности. Някои проучвания съобщават за вреди от гощините и върху психичното ни състояние. Как благоевградчани се справят с високите

0: Температури през лятото, предлагам ви да чуете в следващата ни анкета.
1: Не зная по какъв начин, но не усещам много жегата. Не усещам горещините. Иначе като цяло не ми влияе високата температура.
2: Ами предимно на най-близкият плаж. Отделно пиене на много вода, седене на сянка и така. По-малко разходки, за съжаление. Веднага, щом почувстваме, че леко ни прилушава или ни се вие свят, веднага трябва да се вземат съответните мерки.
3: На хладно. На климатик. На работа сме.
2: Ами стоиме вътре и на климатиците пиеме повече вода. И така. Избягваме да излизаме навън. Главобол обикновено, поне при мен така се появява, и веднага охлаждане, миене на лицето, пиене на много вода и така.
4: На сянка. На сянка помага. Вода и на сянка.
1: Спасяваме се от жегите, като седиме на сянка, пиеме студена водичка, малко по-леко облечени, или ако сме облечени с светли дрехи, сенките.
5: Не излизаме много. Само вкъщи. Избягваме топлите часове. След обед и сутрин, само и това е.
6: Главозамайване, повръщане, общо неразположение. Ми трябва да се пият течности и така. И да се стои на хладно.
7: Като седиме от дома и пускаме климатика. И у банята е непрекъснато. И това е. Това е, друго няма. Охлаждане на тялото и това.
8: Ето така седиме на
9: сянката и... Рано сутрин разходки, а след обед вътре в стаите на хладно. Но ни е добре на хладно. Ние се пазиме.
10: Няма прегряване.
0: Пийте повече вода, носете леки и светли дрехи от естествени материи и, разбира се, не стойте навън в най-горещите часове от деня. Приятно лято!

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Ако стягането на багажа не е добре организирано, то би могло да се превърне в стрес, помрачаващ бъдещите ваканционни дни. Не е пресилено да се каже, че разумното опаковане ще ни спести главоболие и всички необходими неща ще се озоват в багажа и няма да останат забравени в къщи, защото би било изключително изнервящо да отворим куфара си в хотела и да се окаже, че сме забравили любимите си бански или джапанки. Детето е без лекарство за температура, а фотоапаратът за подводно снимане е останал в кухнята на масата. Разбира се, повечето от нещата могат да бъдат закупени на място, но има и такива, които ако забравим, е невъзможно да си ги купим като документи, например. Кои са задължителните неща, които благоевградчани взимат със себе си на почивка?

0: Мишка, чуйте.
1: Ми какво трябва? Всичко предпазно ще трябва. Мазила, ми чадъри.
2: Документи трябват ли?
1: Къде с документи, къде?
3: Ми зависи от човека. Ако има някакви хронични заболявания, трябва да си взема лекарствата. Ако няма такива, зависи какъв му е престоя.
2: Вие, за примерно, като отивате на почивка, какво задължително взимате с вас?
3: Ами, зависимост от сезона, взимам дрехи подходящи за сезона и за времето, за което дали е уикенд, дали е краткосрочна, дали е дългосрочна. Нормалните неща за един куфър, чанта. В тези случаи е хигиенни, паста за зъби, четка. Макар че това би могло да се купи и там, но зависи ако е някакво място, което е отдалечено, може и да няма. Тоест, нормалните хигиенни неща.
2: Ако имаме дете с нас на почивката?
3: И ми всичко, което е нужно за детето. Храна, първа помощ, комари, разстройство, температура и така нататък. Въпрос на информация.
4: Някакви неща за от първа необходимост. Дрехи, плажно масло, може би някакви медикаменти от първа необходимост, малко пари, добро настроение.
2: Документи трябва ли да имаме в себе?
4: Със сигурност, да. И то не само лични документи, а и някакви документи все пак за здравно осигуряване. Затова никога не пропускам да си взема този документи, защото много често се налага. Колкото и човек да не предвижда в краткосрочната си почивка някакви инциденти, все пак понякога се случват с такива неща.
2: Кои са най-важните неща според вас, които човек трябва да си вземе, когато отива на почивка?
5: Пари. Пари и личната карта.
2: Какво друго трябва да се взема?
5: Много неща трябва да се вземе, които зависи от времето, което ще прекара някъде. Значи не море, ако е за една седмица, мога да се отиде с три чифта бански, примерно, и две роклички, къси гащи, и това е. И евентуално нещо за по-студено време. Не е нужно да се махне много багаж и много дрехи, винаги са излишни. Оказва се, че сме взели нещо, което не ни е нужно, в същото време сме забравили да си вземем личната карта. Примерно.
2: Какво друго е много важно да си вземем според вас?
5: Ами според мен е много важно да си вземем човек, с който да тръгнем.
2: Да.
5: Тоест да имаме с нас някой, това вече не е да си вземем, а да отидем с някой, с когото искаме да бъдем. Ако не, може и там да си го намерим. Има много хора, които са отишли самички и си намират приятели и скарват добре.
6: Бански, плажна кърпа и слънцезащитно. Това е според мен.
2: А когато отиваме с малко дете, виждам, че сте с малко дете.
6: Тогава е съвсем различно. Говориме за поне още 5 сака плюс.
2: Какво е най-важно за детето, когато отиваме?
6: Слънцезащитното. И яденето.
7: Играчки.
8: Играчките на последно място. Храна, памперси, дрешки, шапка.
2: За него не можем да се лишим като че ли от нещо.
8: От нищо не можем да се лишим. Слънцезащитен крем, въпреки че той все още е много малък и не препоръчват слънцезащитен крем. Чадър задължително за плажа.
7: Пояс.
2: А когато отиваме на планина, какво е важно да вземем там?
7: Там за насекоми трябва обязателно препарат, топли дрехи, задължително лекарства, защото планината няма аптеки.
8: Чакъв зъби аз бих си взела.
0: Стягайте багажа разумно и не в последния момент.

0: 13 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Бюджетът е противоконституционен и ГЕРБ ще сезира съда, заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Варна. Според него правителството се проваля в почти всички области. Борисов отправи особено остри критики към политиките в сферата на туризма. Припомням, че парламентът прие в петък окончателно държавния бюджет за 2026 година. С него се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, замразява се минималната работна заплата, дава се възможност за нов дълг до 10 милиарда евро. Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен. Сегашният е на завареното положение, това каза пред Националното радио вицепремиерът за европейските средства Атанас Пеканов, като уточни, че приятият бюджет за 2026 година не нарушава закона за публичните финанси. Той увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната работна заплата. Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров заяви, че все още не е взел решение дали ще се кандидатира за президент, въпреки засилващите се обществени очаквания и спекулации около името му. В предаването «Неделя 150» на Националното радио той подчерта, че подобен избор не трябва да се прави прибързано. Под думите му, евентуална кандидатура за държавен глава не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната. Целта на издигането на кандидатурата на Иляна Йотова е управлението на Румен Радев да няма коректив в следващите близо 4 години, каза пред Националното радио лидерът на ДСБ Радан Кънев. Чухме ясно посланията и съвпадащи 90 до 100% с посланията на правителството. Това е предизвикателство, пред което сме изправени, каза Кънев. Според него, задачата на опозицията е да не допусне подобна концентрация на власт, която води до самозабравяне и в крайна сметка до провал и фалит. Продължава укрепването на голямото свлачище по пътя за Благоевградския парк Бачиново. След близо месец дейности преминаването в района е затруднено, а хората поставят въпроси за безопасността. 30 декара. Това е обхватът на най-рисковата зона по пътя за най-предпочитания парк на Благоевград. Докато обрушването на района тече и в момента преминаващите настояват за повече мерки за безопасност. Нови проучвания на скалите обаче увеличават предварително планираната работа, каза пред БНТ инженер Светла Захариева, заместник кмет на община Благоевград. Чуйте.
1: Това се оказа доста сложен процес. Работи се в момента по първи етап. На два етапа ще се изпълнява укрепването, тъй като се оказа, че една малка част от срутището е свлачище. Това доведе до ново проектиране, но ще почнем работа и по втори етап.
0: За укрепването на голямото свлачище по пътя за парк Бачиново на Благоевград чухте заместник кметът на общината Светла Захариева. Преминаването в района там се осъществява двупосочно.

0: точно в една лента, движението се регулира със светофар. След обезопасяването на района и полагането на цялата мрежа по свлачището с цел безопасност, ще бъдат изградени и прегради. Очакванията са това да стане до края на годината. Днес, когато се навършва една година от опустошителното бедствие, в храма Рождество Богородично в село Насалевци бяха отслужени благодарствена света литургия и водосвет. Курбан ще има и в съседното село Ранило, където ще бъде открита изложба под надслов «Огънят премина, паметта остава». Информация на Елената Макерска.
1: Тя включва фотографии и лични свидетелства, свързани с пожара, при който пострадаха над 60 имота в селата на Салевци, Слишовци, Ранилук и около 10 000 декара гора. Пламъците не пощадиха и вековният зимен дъб до църквата в Насалевци, който през 2017 година участва в конкурса Европейско дърво на годината. По време на пожара в района на храма бе отслужен молебен за дъжд. Малко след него в района заваля и дъждът спомогна за ограничаването на огъни и запазването на храма, припомня норийският свещеник Игнатий. От Перник, Елена Тамакярска.
0: С движение и срещи с природата продължи днес инициативата Еласи в Благоевград. Два прехода събраха любители на планината, които избраха да прекарат почивния ден сред природата. Проявите продължават от 19 часа с четене на детски книжки и донеси вземи детска книжка. Мястото е градинката до камерната опера в Благоевград. А от 20.30 часа е концертът на музикално училище Престо и танци под звездите с Елен Джампълска. Това съобщават от прес-центъра на община Благоевград. Прогнозата на синоптиците. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. Времето утре ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад. В източна България вятърът ще от юго-запад. Максималните температури в първия работен ден от седмицата от 31 до 36 градуса. Чухте новините в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
1: Продължава предаването Неделя у дома. Часът е след един, така че най-вероятно вече сте похапнали и вероятно сте пили и кафе. Помислили сме и за това как да освежите дъха си, разбира се, природосъобразно. Ще ви срещнем с Дарина Сотирова, която е създател на Дъвки от смола. Ще ви срещнем и с художника от Петрич, Георги Стойчев.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
7: 103,2 FM стерео. За района на Благоевград.
8: Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Следващата ни среща в ефира е със създателката на първите български натурални и биоразградими дъвки, направена от дървесна смола. Те не съдържат пластмаса и изкуствени добавки. С Дарина Сотирова ни среща Лалка Радкова.
9: Смолата се използва за основа за дъвчене. По този начин се премахва латекса. Класическите дъвки са неразградими в природата, направени са от нефтен продукт, което не е полезно за здравето да се дъвчи и да се консумира пластмаса. Дъвките специфичното е, че са подсладени с ксилитол, който не покачва киселинността на слюнката и държи алкална средата, което само по себе си не развива, не създава среда за развитие на бактериите, които причиняват кариеси. Останалите вкусители са изцяло натурални, като вкусове малина, манго, мента, канела и джинджифил. Също така интересното е, че за оцветяването на самото дръже дъвка се използват естествени оцветители, като сладък картоф, като спиролина, канелата, която сама по себе си има цвят, и джинджифил.
10: Тоест всичко е с естествени природни продукти.
9: Абсолютно, да. Дъвката, когато се изхвърли в кошчето за буклук, се разгради.

0: опаковките не са в блистери, в картонени опаковки са, които също са разградими. Това е самата идея на целия бранд, да бъде екологичен, чист, както за природата, така и за организма.
1: Откъде дойде тази идея да правите тези дъвки, които са от природата? Как стигнахте до тази идея?
0: Ами със сигурност вдъхновението дойде по някое време от децата ми, за които, нали, винаги избираш най-доброто, което да консумират. И като стигнахме до момента за дъвките, които всъщност се оказат изключително полезен продукт и за малките деца, които е необходимо да дъвчат, за да развиват челюстта. При добре развита челюст има възможност да се подреждат зъбите, да не се кръстосват. Логопедите препоръчват дъвчене, за да може да се проговарят специфичните звуци. Уши, нос, гърло специалистите също препоръчват дъвчене при правене на отити на малки деца. Стимулирането на кръвообращението от дъвченето храни венеца, той сам по себе си храни зъба. Така че дъвченето е ценно и този така забравен продукт заради масовите дъвки, които са с лош състав, е доста позабравен, но всъщност крие изключително много ползи. И така лека по лека, занимавайки се и стартирайки с дъвките, стигнах и до най-новия ни продукт, който е функционална дъвка с грижа за зъбите.
1: Какво е по-различна тази дъвка от всички останали, които предлагате тук?
0: Създадена е да има специфично действие. Самата смола на дървото може да бъде обогатена с различен състав. В случая състава е подбран пробиоти, който е специален щам, който се населява в венеца. Не е идеята да преминава чревната бариера, а да се задържи около венеца. Витамини, коензим Q10, гроздови пептиди, цинк. Това са съставки, които намаляват образуването на плака. Дъвката сама по себе си добре почиства емайла. Подхранва се слюнката. Тя реминализира емайла, успокоява венеца. Общо взето за грижа за венци и за зъби с изцяло растителен състав.
1: А как се снабдявате с смола?
0: Ами тук е доста специфичен този въпрос, защото няма много възможности за смола, която е подходяща да се използва за дъвки. В България е популярна мастиховата смола, която идва от Гърция. Тя е много твърда като смола и обикновено старите хора са ги давали на децата зранце мастиха с пчелен восък, който омекотява смолата, за да се дъвче. Но тук се използва друго дърво, нарича се чикле и расте в Латинска Америка. Суровината от чужбина.
1: Т.е. ви си поръчвате от чужбина самата суровина.
0: Да, да.
1: А тя какво представлява? Наподобява на смола, която познаваме.
0: Да, това е дъждовна гора в Латинска Америка, която от висок контрол се преценява кое дърво да бъде обработено, да се пререже кората по специфичен метод, така че да не се навреди на дървото да расте. Събира се, започва, като се пререже, започва да капе дървото. Тези капки се събират и се обработват за дъвкова основа.
1: А имат ли търсене този тип дъвки?
0: Но
1: те
0: да,
1: също ли са толкова еластични, както останалите?
0: Да, да. Смолата е мека, не изморява челюстта при дъвчене. Приятна е за...
1: Вие, например, коя предпочитате?
0: Аз предпочитам специфичните вкусове, като джинджифил, която е леко пиперлива дъвка, канела истинска, защото обичам канела. И вече плодовите, манго и малина. Ментата не е мой вкус, но тя си е класическа за освежаване.
2: Чухме Дарина Сотирова.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
5: Един художник, две места и цял един живот, разказан със свят, четка и метал. Георги Стойчев ще отбележи своята 70 годишнина с три юбилейни изложби в родния Петрич. В навечерието на срещата с публиката той разговаря с Елена Николова за пътя от родния край до Рила, мястото, където днес е неговия дом и творческо убежище. За спомените и за онази жинка. Дума от диалекта на родния Петрич за сърце, но и за онова най-дълбоко място в човека, където завинаги остават корените, обичта и паметта.
6: Повече от половин век Георги Стойчев разказва истории с четка, цвят и метал. Истории за хора, места и спомени. Днес художникът е изправен пред едно от най-личните си творчески предизвикателства. Да отбележи своята 70 годишнина с три изложби, които през октомври ще бъдат открити в родният му Петрич. Подготовката за тях обаче не се случва в Шумен художествен център, а в малкия град Рила. Мястото, което през годините се превръща в негово творческо убежище.
7: Защо Рила?
8: Защото Рила е туристически посещаем и на път за най-хубавата обител в България. Обичам планините. От малък съм по Пирин. Всяка година съм го обхождал по един-два пъти. Ми липсваше и нещо с земя и където да се закотва.
7: От големия град Петрич по-малкия Рила губи или печели малкия град?
8: Малкия град никога не губи. Стига да си направиш нещата и да ги отвориш към себе си. Аз не идвам от големия в кавички Петрич, аз си идвам от София. Петрич съм излезал от 70-та година. Така че тук го избрах. Всеки ме пита, имаш ли рода или това? Не. От 2002 съм тук. Успях да си направя галерия, ателие, градинка, дворче. Повече на човек не му трябва. На хубаво място, с паракли, с чешма, на главен път.
7: А иначе, ваши близки или клиенти идват ли специално за това при вас?
8: Идват не само от България, защото който е влезъл, пак е дошъл. Имам и случайни неща, като някои посланици от Дубай, някой си от Виена или от Австралия, влиза, харесва и си тръгва.
7: Галерията може ли да бъде център на една културна общност тук, малкия град?
8: На нея това е функцията. Когато е да галерията държавна, общинска, моята е лична, но е в обществена полза. Даже първите години правих изложби специално в общината, в читалището, къде или не, с неща, които да се покажели с повече от Рила. Даже една от изложбите си спомня, че нарисува всичките параклиси и черкви, а техични са малко тук. Но с годините се вижда, че общо в България ни липсва така наречения културен туризъм. За една керамична работиница можеш да ходиш 5 км, купуваш си билетче и с някакви опътвани стрелки отиваш до един гранчар и какво? Ще видиш гранчарско колело. Но това е в програмата, да се видят занятия. А ние имаме златни места, златни автори или географски дадености.
7: А какво рисува Георги Стойчев на 70 в Рила?
8: Всичко, което е рисувал преди, даже с повече желания от предишните години. И си рисувам моите си теми. И сега с голямата си изложба, която е тройна в Петрич, смятам точно да направя ни реплики и такива малки закачки, миниатюри от 10 на 10, моите си теми. Така и ще ги нарече моите си теми. Те са някъде 23.

0: си вече. Гордея се като петричанец, че вкарах жинката. Жинката е термин, който Петрич се използва като болезнено сърце. Отвори ми се жинката, оплодена жинка и много-много душа жинка. Тези термини съм ги вкарал в изкуството в три вида. Материал, това е пластика, вечния, живопис и акварел и рисунка. Така че нещо съм дал и аз.
1: Кога предстои изложбата? Разбрах, че вече започва така подготовката за нея.
0: Това е целогодишно. Като всеки един автор, трябва поне един-два пъти да се изложим, а ние се излагаме много добре. Тя ще е на 17 октомври, музея в Петрич, две нива, т.е. две изложби и същия ден трета изложба, акварел и пластика в специализираната изложбена галерия братия Миладинови в читалището. Дано здрави живи да има възможността да изпълня. И се радвам, защото такава голяма изложба, някои от колегите казват, не се на гърба и най-близките ми семейството ти много се разголваш, показваш и всичко. А защо не? Нали това съм аз? Не само историците след време ще ми гледат, ще ми робят в рисунките и картините. Нека и аз да ги покажа, да ги видят откъде съм тръгнал, какъв съм бил и какъв съм станал.
1: А след това пак фрила, тук ли е вдъхновението?
0: Но всякъде е за мен, защото аз по принцип не работя на моментни вдъхновения, но обичам това кътче, дето съм създал, близостта с земята и природата и най-вече дето си гледам върхарите. Не напразно язовир Калин, като най-висок и най-странен, напомня колко сме малки, колко е голяма природата. Работя по скици, имам хиляди скици. Като ми се пририсува, просто само разгръщам моите идеи, не сядам на платното и сега ще направя нещо, защото така се рисува или така го искам. Всичко е предварително, емоционално търсено, след което вече тази скица се превръща в някакво произведение. Пластика, акварел, живопис. Работя в много области. Някой може да каже, че се разпилявам, но не. Всеки иска да опита и това е човешкото. При мен като дойдат деца или мои близки, те се вдъхновяват и всеки търси нещо различно, което да го провокира като материал. И аз така, цял живот се провокира.
1: Си пожелавате за тази година и тая годишнина като за финал на нашия разговор?
0: И здраве, живот, светлина и обич.
2: Понякога един творец избира мястото, където да живее. Понякога мястото избира него. За Георги Стойчев това е място Рила. Градът, който му дава тишина, светлина и вдъхновение да твори. Петрич обаче остава неговата жинка. Диалектната дума за сърцето като най-съкровеното място в човека, където живеят паметта, обичта и носталгията. През октомври тези две места, Петрич и Рила, ще се срещнат в три юбилейни изложби на художника. Те ще бъдат не просто празник на 70 години живот, а своеобразна равносметка за един творчески път. А след срещата с публиката, Георги Стойчев отново ще се върне там, където се раждат картините му – в ателието Фрила. Защото, както сам казва, най-важното е човек да има здраве, живот и обич. А всичко останало остава в картините. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: 14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! От ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприятия бюджет за тази година. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. Според него правителството се проваля в почти всички области. Борисов присъства на среща на младежката организация на ГЕРБ под надслов «Новите умове», тъй като, както каза той, ГЕРБ отново се подготвя за властта, само че с нова армия. По повод противоконституционния бюджет, той обоснова това с 3% бюджетен дефицит, които са задължителни, включително и според европейските стандарти. А сегашният бюджет е с 5,7% дефицит и още.
1: И понеже това е противоконституционен бюджет, закона за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те дотолкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
0: Каза във Варна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен. Сегашният е на завареното положение, каза пред Националното радио. Вицепремиерът за европейските средства Атанас Пеканов като уточни, че приятият бюджет за 2026 година не нарушава закона за публичните финанси. Той увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната работна заплата. На днешната дата, преди точно една година, пламва пожарът край трънското село Слишовци. Заради силния вятър огънят бързо се разпространява към близките населени места, в епицентъра на огнената стихия се оказва село Рани Лук. То е най-засегнатото от пожара. В продължение на няколко дни доброволци и огнеборци се борят с пламъците, а след потушаването на пожара и извършените огледи става ясно, че над 60 къщи са били опожарени. Година по-късно следите от огнената стихия все още личат. В селото има домове, които продължават да тънат в разруха, докато други постепенно се възстановяват. Днес в село Рани Лук в 15 часа и 46 минути, точният час, в който е подаден първия сигнал за пожара, ще бъде открита изложба, която запечатва моменти от неуморните усилия на огнеборците, помогнали на засегнатите семейства. А заради пожароопасния сезон, кмета на община Кюстендил издаде заповед за забрана на употребата на всички видове пиротехнически средства. Забраната важи до 31 октомври, а глобата за физически или юридически лица, които я нарушават, достига до 5000 лева, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Забраната важи не само за обществени, но и за частни мероприятия, както на открито, така и на закрито. Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината и общинското предприятие Управление на общинските имоти ще контролират спазването на забраната и ще следят за нарушения. При констатиране на такива ще сигнализират органите на реда, съобщиха от общинската администрация. Заповедта задължава кметовете на малките населени места да предприемат необходимите действия за своевременно информиране на населението на съответното населено място. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Община Благоевград съвместно с областната дирекция по безопасност на храните извършва планов мониторинг за нашествието на марокански скакалци. Те не са опасни за здравето на хората и към момента не се предвижда пръскане срещу големите насекоми. Това съобщи за радио Благоевград Михайла Гошева, началник отдел екология в общината.
3: И най-важното нещо, което искам да кажа на всички притеснени хора, е, че няма никаква причина за страх за здравето им. Скакалецът не хапе, не жили, не пренася болести. Той не представлява опасност нито за хората, нито за техните домашни любимци. Визуалният контакт по-скоро предизвиква психологически дискомфорт за гражданите, но не е опасен за здравето. За разлика от ситуационната миграция на скакалците, борбата с кърлежите и комарите е планова дезинсекция и декаризация, която община Благоевград провежда ежегодно в периода април-октомври. Имаме през май месец извършено пръскане, като предстои следващо планово пръскане.
0: Чухте Михайла Гошева, тя е началник отдел екология в община Благоевград. Прогнозата на синоптиците през нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. Времето утре ще е предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад. В източна България вятърът ще е от юго-запад, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Временно движението по пътя Струмяни-Сандански при 416-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на пътна полиция. В следобедните часове се спира движението на тежкоотварни камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия-Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението ще действа от 15.30 до 22 часа. С тази информация завърши емисията новини в 2 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Продължава предаването «Неделя у дома». Много музика ще има в последният ни част от предаването. Как се привличат последователи в социалните мрежи, ще ни споделят младежите от изгряващата им рок група Лолки. Ще ви поканим и на концерт на джаз-изпълнителката родом от Банско Александра Полежанова.

0: и 0893-93-23-72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.

0: Пирин с Козлато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
3: Как се привличат последователи в социалните мрежи? За отговор на този въпрос поканих една новоизгряваща младежка рок-банда Low Key, които само за няколко месеца и не много на брой видеа станаха хит в социалната мрежа. На гости са Люси Сивикова, Константин Паланков, Калоян Янев, Никола Войнишки и Антонио Бакалски. Здравейте, благодаря ви, че приехте поканата ми.
4: Здравейте, ние много ви благодарим.
3: Как се сформирахте като банда?
4: Ами, беше много бързо, реално. Бяхме на един концерт и преди това просто цялата група отидохме на кафе. Ники Войнишки даде главно идеята да се направи банда с всичките нас. И той измисли също името и просто направихме група и започнахме да си правим репетиции.
3: Какво ви свързва? Всъщност, вие се познавате преди това?
4: Да, ние реално всички се познаваме от много години. И реално преди това също сме свирили всички заедно, но не сме били по конкретно име. И най-накрая решихме просто да го вземем по по-голяма стъпка.
3: Добре, момчета, вие свирите. Люси пее, нали така?
5: Да.
3: Нека да кажем кой на какво свири.
5: Аз съм Константин Паланков, на 16 години. Кога съм китариста, нали, на групата. Занимавам се с китара от близо вече 5 години. Като, както каза вокалистката ни Люси, че и преди сме свирили на сцена, въпросът е, че не сме свирили под едно име.
6: Аз съм Калоян Янев, на 13 години съм. И свира вече на барабани близо някъде 7 години.
7: Аз съм Никола Войнишки, на 14 години и се занимавам с пиано около 7 години вече. Също така се занимавам и с пеене отскоро.
8: Аз съм Антонио Бакалски, съм басистът на група Low Key, а от групата аз се занимавам от най-малко време с китара и в случая бас. От по-малко от 4 години, 3 години и половина. Вдъхновението ми дойде от барабаниста на група D2 Явор Александров, който на един наш концерт, тъй като той преди беше учител в нашата уникална школа. Той свири една песен на ACDC на бас-китара и от на мен тогава ми стана странно как не ги болят пръстите като свира.
3: И как не ги болят пръстите? Разбрали?
8: Разбрах, да. Тренировки и упражнения всеки ден по-много.
3: А какво ви обединява, тъй като така знаем, че в групите, музикантите сте индивидуалисти хора?
4: Да.
3: Има ли скандали между вас? Как се разбирате?
4: Реално, когато сме на репетиции, да, в смисъл, имаме някакви скандали, но те са повече на шега. По принцип, много хубаво се разбираме и аз даже първоначално, като създадохме групата, им бях казала, че наистина не бих искала с никой друг да имам група, защото просто с всички много добре се разбирам и съм много щастлива, че просто го правя точно с тях, а не с някой друг.
3: Ти как, извинявай, само да я попитам, тъй като тя е единственото момиче, как съществуваш така в комуникация с четирима

0: може да се каже, че съм аз. Ама то всички имаме много хубави роли, всеки има задача, никой не пропускаме, никой не е изоставен в групата. Винаги има задачка за всеки.
1: Антонио, как решавате какво да свирите, да пеете?
2: Разпределяме се по нашия вокал главно, тъй като да. Тя има специфичен глас и няма как да се изпее всякакъв вид песен. И гледаме да свирим нещо, което на абсолютно всеки един от групата му харесва, защото ако не се харесва на всички, няма да има самата химия, която има по време на концерти и на репетиции.
1: Всъщност, вие нямате все още собствена песен, нали?
0: Да, но в момента работим на това. Започнали сме 3 авторски песни и скоро ще ги чуете. Просто трябва малко време и репетиции. Да.
1: Не една, а 3.
0: Да.
1: Всички ли участвате в създаването на песните?
0: Да, има си разделяне, например, някои правят инструментала. Аз и Косио, например, измисляме част от текстовете,

0: концерти, пет концерта всъщност, на фонтани, на големи фонтани тук в града. И тогава направихме, в този състав свирихме няколко песни. И в ръководителката Светомира Саботинова качи клипчетата от тези песни и събраха доста харесвания. И на следващата седмица, когато аз и Коси отидохме на часове по китара при нашия тогава учител Станислав Кайчев, Цвети тогава беше там и ни каза да започнем да измислим име на групата, да започнем да правим неща, да качваме неща в ТикТок и да се популяризираме. Това дойде точно в правилния момент и за броени дни второто ни клипче събра над 1,5 милиона гледания.
1: Това е чудесно.
2: Да.
1: Какво смятате, че се дължи това? Защото в TikTok не сте единствените подобни така групи, които качват видеа. С какво смятате, че грабнахте така вниманието на аудиторията в TikTok?
2: Мисля, по принцип в България не е толкова често срещано хора, например, да избухнат за рок. Най-много, нали, за жалост се избухва за поп-фолк и такива неща. И просто ние наистина много се радваме, че може да покажем нещо различно на хората, реално как сме ние, какво ние обичаме да правим, каква музика обичаме да слушаме, което е рок, защото ние обожаваме да сме на сцена, да се разцепваме и просто заради това мисля реално, че хората са ни последвали.
1: Всъщност, знаете ли кое е клипчето, с коя песен, с която сте събрали най-много гледани и харесвани?
2: Да. На Led Zeppelin с Хоулата Лъв.
1: Това влияе ли ви в избора на песни и на репертуар? Нека и момчетата да включи в разговора, Люси, предлагам.
3: Избираме песните от това, както каза нашия басист Антонио. Избираме песните по зависимост дали нашата певица Люси може да ги спее или дали, и главно дали тези песни също на нас не харесват, защото, както Антонио каза, няма да също толкова свирим песни, които не всички ги харесваме.
1: А има ли песен, която така Люси иска да пее, но пък вие не сте сигурни да я свирите и казвате Люси не?
4: Не мисля, че имаме такова.
2: Няма ли сме още такова срещане, поне за сега.
1: Вие сте много добри, момчета, вие сте наистина много добри музиканти. Как гледате бъдещето си в тази посока?
3: Аз лично бих искал да се занимавам, просто бих искал да дам малко време да видам как ще... с течение на времето как ще станат нещата.
1: Имате много хубава енергия, цялата група.
4: Благодарим.
1: Много младежка, зареждате. Момчета и момиче. Казахте, че така правите нови... Старайте се да изкарате и нови песни. А как смятате да се представяте, продуцирате? Мислили ли сте се в тази насока? Защото социалните мрежи са социални мрежи.
4: Да. Ами, мислили сме го.
1: Но... е нещо сериозно.
2: Първо, нали, чакаме да създадем песните, които по принцип отнема много време, за да може да дадем колкото се може най-много на хората, за да го харесат, защото ние това искаме. Но по принцип, ако стане нещо, имаме си къде да отидем да го запишем. И след това аз много се интересувам, нали, всичко да е наред с социалните мрежи, да сме редовни с това, което качваме, хората просто да виждат много от нас.
1: Тръмплин ли са тези социални мрежи за млади хора като вас, за изгряващи звезди?
2: Ами, по принцип, да. Много е на височини и после става много ниско изведнъж. Просто такива са социалните мрежи. Зависи какво клипче качиш и просто е малко на късмет реално дали ще избухне или не.
4: Никога не знаеш дали ще избухне или не. Относително е.
1: Качвали ли сте нещо с очакванията, че то ще стане много гледано, пък всъщност точно това клипче да не е?
0: Да, качвали сме едно клипче, имаше по-забавен характер, което свирихме на различни инструменти от това, което принцип свириме. И очаквахме в началото, когато се правеше самото клипче, да събере гледания, защото това беше един тогава тренд, беше в TikTok, но не успя да събере гледания, което не ни свали отново, но няма как всичко да бъде на едно ниво, като всичко да има над 1 милион гледания. Това не е възможно където да е било.
1: Търсите ли така с инфлуенсъри, може би, начини как да станете по-популярни в TikTok или изцяло на ваше осмотрение?
2: На наше си е реално. Нали, аз питам мои близки, които се занимават с такива неща, да знам, например, колко редовно трябва да качвам, дали конкретен час, какво трябва да е клипчето, дали веднага трябва да е избухващо. Такива специфични неща сами си

0: ги учим.
1: Да, защото за повечето хора изглежда много елементарно. Снимаш нещо, качваш в социалните
2: мрежи. Не, точно така. Има доста работа за това. Отнема време да се снима като цяло.
0: Да.
2: Защото, примерно, някой бърка и трябва да го минем наново.
1: Колко време ви отнема от свободното време заниманията с тези снимане?

0: заредено да е. Не е хубаво така.
1: Към края сме на нашия разговор. Какво ще пожелаете на всички, които сега ни слушат и с коя песен бихте ги поздравили в неделния следобед?
2: Трябва да има постоянство във всяко нещо и всички трябва да бъдем отговорни. А защото без отговорност и постоянство не може да се постигне абсолютно нищо в каквато и да било сфера. Искаме да поздравим хората с песента, която натрупа най-много последователи и харесвания в TikTok. Песента Хубавата лъв на Led Zeppelin, която е една от най-хубавите рок песни на една от най-добрите групи из някога, съществувала по-малко от 10 години.
1: Чудесно. И от вас няколко думи, какво ще пожелаете на нашите слушатели?
3: Винаги да продължават да занимават с това, което харесват, и винаги никога да не се отказват от това, което харесват.
4: Аз бих им пожелал да работят върху мечтите си, защото без труд нищо не се получава. Също трябва да имаме много желание и, разбира се, късмет.
2: Искам да благодаря от името на цялата група на хората, които стоят зад нас. Ръководителите и учителите на групата са уникални хора, подкрепящи абсолютно всички и правещи всичко възможно да успеят хората от техното училище.
1: Добре, за черешката на тортата оставихме Люси.
0: Да, искам да кажа на всички винаги да бъдат себе си, дори понякога да е трудно, защото има много хора, които може да критикуват. Винаги е важно да бъдете себе си и да бъдете вас просто.
1: Чухме младежите от рок-бандата Low Key.

0: на радио Благоевград.
1: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
2: Вашата доза джаз за всеки момент.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 88-53-50.
5: Код 073.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Радио за всеки.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан. Музикално.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Джаз изпълнителката Александра Полежанова Али представя своя авторски проект Али The First Chapter, или преведено на български Али Първа глава. Следващата неделя, заедно с джаз музиканти, тя ще представи концерт на своите почитатели. Какво е подготвила за публиката младата изпълнителка?

0: Сега ще повдигнем леко завесата заедно с Александра Полежанова. Али, здравей!
1: Радвам се отново да бъда гост в предаването ви.
0: Али, как би описала музикалният проект, който ще представиш на своите почитатели, Али, The First Captor?
1: С две думи бих го описала като много цветен проект, защото песните, които съм написала, са доста разнообразни. Нямат си нищо общо една с друга, има в различни жанрове, боса нова, свинг, има песни с по-мюзикално звучене, така че действително проекта ми бих казала, че е много цветен.
0: Много цветен и много мащабен. Разкажи ни за това колко време всъщност ти отне. Знам, че това не е лека задача и да събереш песните на едно.
1: Не само да събера песните, аз първо трябваше да ги напиша.
0: Да ги създадеш.
1: Защото да, това всъщност беше голямата награда на джаз академията към джаз фестивала, самостоятелния концерт на тази, нали, на основната сцена. И в момента, в който получих тази награда, започнах да мисля какво искам да направя, как искам да звучи. Така че песните се пишат в продължение на една година, което е доста време, доста труд. В началото не знаех какво искам и как искам да звучи. И докато намеря това звучене цялостно, нали, на проекта, цялата концепция да я създам, отне доста време, наистина. Но заедно с музикантите, с които работя, през цялото време съм се консултирала, защото песните са по моя музика и повечето текстове също са написани от мен, но аранжиментите са на моя пианист, голяма част от аранжиментите, Борис Петков, с когото ще излезем на сцената.
0: Това е характерно за твоите песни, че така ти създаваш музиката и текстовете. Не е ли по-труден този път, по който си тръгнала?
1: По-труден е, разбира се, но по-сигурен.
0: Добре, Али, колко песни ще представиш на публиката?
1: Общо имаме 13 произведения, защото има и няколко инструментални. Така че в рамките на един час ще бъде концерта.
0: Кой ще те подкрепи на сцената?
1: На сцената ще излезем, както казах, с Борис Петков, пианист. На контрабас ще бъде Димитър Карамфилов, барабани Атанас Попов, саксофон Иван Йорданов. Също така имаме гост-изпълнители, Милен Кокошаров, пиано. Също така за мен е голяма чест, че той ще излезе на сцена заедно с нас. И Мими Николова, за която написах песен и която в последствие влезе в нейния документален филм. Ние мисля, че направихме предаване с
0: да,
1: за това.
0: Да, разказахме на нашите слушатели.
1: И също така Весела Морова, тя е прекрасен човек, прекрасна певица. Написах песен специално за нея, което между другото беше много интересен опит да пиша песни за други изпълнители, както за Мими Николова, за Весела Морова, и бих казала, че даже е по-трудно да пиша за други изпълнители, отколкото за себе си, защото когато става дума за мои песни, които аз ще ги изпълнявам, знам как искам да звучат. Познавам гласа си достатъчно добре, докато те са съвсем различни и си имат свое индивидуално звучение и стил. И когато се пише песен за друг изпълнител, композитора трябва да се съобразява с него, което е много хубаво и не е лесно.
0: На една сцена ще излезнеш с така изпълнители, които са с опит. Черпиш ли от техният опит?
1: Разбира се, непрекъснато се уча от тях, непрекъснато се допитвам до тях за мнения, коментари, препоръки, защото това е най-ценното за един израстващ млад изпълнител.
0: Каза, че също така, че в песните, които ще представиш в твой авторски проект, има различни така стилове, звучения. Да разбираме ли, че си по-склонна да експериментираш и сама със себе си?
1: О, разбира се, направих много експерименти, защото нали, тук мога да си позволя малко да издам, че половината ни програма е на български, а другата половина е на английски, защото по време на джаз фестивала има и англоговорящи голяма част в Банско, така че за нас беше важно песните да бъдат достъпни за голяма аудитория, за широка аудитория.

0: Това си беше експеримент, защото до сега не бях писала на английски. И си беше предизвикателство.
1: А вълнуваш ли се, че ще се качиш на сцената всъщност откъдето тръгна, за да представиш пък първия си авторски проект?
0: О, разбира се. Разбира се, че се вълнувам. Вълнението бих казала, че нараства, нали, колкото повече се приближава концерта, то остава една седмица. Така че, да, вълнението няма как да не фигурира.
1: Няма как да не те попитам и за заглавието, което си сложила на проекта. Али първа глава, означава ли, че ще има Али втора глава?
0: Разбира се, това е началото на нещо много голямо, надявам се. Казва се Али първа глава, защото това е първия ми албум. Ако след концерта, дай Боже да го превърнем в такъв, но той вече е албум, така че това е причината да се казва Али първа глава.
1: Неуморно продължаваш да работиш, фокуса в момента ти е върху проекта, но с какво друго се занимаваш?
0: Разбира се, фокуса най-вече е върху този проект. Има и други неща, разбира се. Първо да кажа, че на 21 август ще имаме концерт, подготвяме латино концерт с Биг Бенд Благоевград, пак в Банско, така че заповядайте. А пък другото, разбира се, музикалната академия, там ми отнема много време да се подготвям, тъй като съм в два факултета, две специалности, пеене и композиция. Никак не е лесно, завърших и тази учебна година с пълно отличие и двете специалности, но действително ми отнема страшно много време, за да се подготвям.
1: Млада, красива и талантлива представих ви Александра Полежанова.

0: Слагаме точка на днешното предаване Неделя от дома. Благодаря ви, че отново избрахте Радио Благоевград и споделихте неделния следобед с нас. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип приятен ден.
1: Лято с Радио Благоевград.

0: Българско национално радио. часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Правителството подготвя законодателни промени, свързани с облагането на хазарта. Това потвърди пред Българското национално радио вицепремиерът Атанас Пеканов.
1: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни.
0: Пеканов добави, че управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите. Той отхвърли критиките на опозицията към новоприятия редовен бюджет за тази година.
1: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт вицепремиерът Атанас Пеканов. От ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприетия бюджет за тази година. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че очаква се интерес решението на Конституционния съд. Приетия бюджет с дефицит 5,7% е противоконституционен.
3: И ми интересно как ще отсъдат, след като има закон, който казва 3%, а е внесен на 5,7%.
2: Той даде оценка на кандидатурата на президента Илияна Йотова.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат за президент, подкрепен от десните формации, заяви пред Българското национално радио, че все още не е решил дали да се кандидатира за държавен глава на изборите на есен.
4: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, неприприяно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Каза Андрей Гюров в предаването неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Гюров да бъде издигната от граждански инициативен комитет.
5: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу

0: абсолютното управление на Румен Радев.
1: Заяви пред Българското национално радио лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев. Русия нанесе въздушни удари по украинската столица Киев и по втория по големина украински град Харков. Подробностите от редактора Георги Петровски.
2: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни, 40-годишна жена е загинала, а 12 души са пострадали. Един човек е загинал и шестима са ранени при руска атака с дрон в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. Трима души са пострадали при нощните атаки срещу Киев, според кмета Виталий Кличко. В няколко части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските воени съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжение на Черномор нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да и изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. Според Зеленски, Северна Корея се подготвя да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Румънският изтребител F-16 свали трети дрон във въздушното пространство на Румъния за последните 3 дни. За новините Георги Петровски.
1: В Близкия изток цари относително затишие. От началото на денонощието няма съобщения за американски бомбардировки в Иран. Това беше втора поредна нощ без военни действия. Иран заяви, че преди два дни е спрял да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като Съединените щати са прекратили бомбардировките срещу иранска територия. Стратегията на Техеран се основава на ответни действия, поясни говорителят на иранската армия. В същото време Техеран заплаши, че ако Съединените щати продължат ударите си, войната ще се разшири географски. Това предупреждение беше отправено преди предстоящото посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон. Германската полиция продължава да издирва нападателя, който снощи вряза микробус в участници в гей парад в Берлин. Загина един човек, ранени са други 16, трима от които тежко, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозрения, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Огнената стихия във Франция вече е изпепелила 42 000 хектара гора и е принудила 220 000 души да се евакуират. През нощта пожарът в Жиронд отново остана изключително силен и се придвижваше хаотично към град Бордо, съобщиха властите. В борбата с стихията участват 18 военни самолета и хиляди военнослужащи и огнеборци, включително от Швейцария. Продължава гасенето на пожарите в департаментите Ланд и Вар, както и на остров Корсика. В Испания над 120 000 вече са евакуирани.

0: гражданите или хора, които са получили нареждане да останат по домовете си заради мащабните горски пожари. Пламъците в Испания са изпепелили вече над 45 000 хектара в няколко области. Допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Очакваме ги от дежурния синоптик Христо Христов, когато включваме от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 26 градуса във Варна и 27 в Разград, до 33 градуса в Петрич. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Малко по-ниско, но близко до средното е за месеца. До края на деня още малко ще се понижи. В момента над по-голямата част от страната е слънчево. Незначителна купеста облачност има над източната част от страната. До края на деня времето ще се задържи слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре на страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-юго-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация. Заради катастрофа движението по пътя Разлог Гоце Делчев при 73-я километър е двупосочно в една лента. Предстои да бъде спряно движението на тежкотоварните камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Това ограничение ще бъде в сила от 15 часа и 30 минути до 22 часа. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добре среща на вълните на радио България Черчил. Предаването, с което се връщаме назад във времето, с имената, фактите и събитията на поп и рок музиката. Днес среща с групите Poison, Wet Wet Wet, Aphrodite's Child, Aswat, London Beat, Cinderella, Alcatraz. Началото е за Навън в полята, Thin Lizzy's Gary Moore и Don't Bring Me Down на Electric Light Orchestra.

Кратка биография, но с присъствие на върха на класациите и на първите страници на музикалните издания. Краят на 80-те години и група Poison. Единствените две други имена, които са преди Poison по популярност и тираж на продадени албуми са Bon Jovi и Def Leppard. Албумът на Poison от 1990 година Плът и кръв носи тоталния им upbeat хит Unskinny Bop.

хит песни като «Искам действие, няма да забравя», полиза на изстреляна на върха плотне на последно място и на динамичната рекламна компания Enigma Records. Успехът е затвърден със следващия студиен продукт «Отвори уста и кажи ах» на границата между 87 и 88 година, от който световните класации в топ 10 влизат песните «Паднал ангел», «Нищо освен добро време» и баладата «Всяка роза има будило».

началото на Poison е поставено 6 години по-рано, 84-то от вокалиста Бет Майклс, басиста Боби Вдол и барабаниста Рики Рокет. След преместването си от Харисбърг, Пенсилвания в Лос-Анджелис, към тримата се присъединява и китариста Сиси Давил. Още с дебютния си албум «Виж какво донесе котката» в тираж от 2 милиона копия

Глазгоу, Шотландия, 1986 година. Четирима приятели от училище, Марти Пелоу, Тони Кънингъм, Греъм Кларк и Нил Митчел, поставят началото на група Wet Wet Wet, като името вземането от рефрена на песен в изпълнение на състава Скрити полити. Сесийният китарист Греъм Дъфин участва още в началото в студийните записи на четиримата и остава сянка като почти неофициален член. Първият сингъл «Бих искал да имам късмет», издаден в началото на 87-ма, незабавно привлича вниманието на музикалната критика и радиослушателите. Песента достига до 6-та позиция в британския топ 20 и заедно с още три хита «Малка сладка мистерия», «Съблазняване» и «Ангелски очи» е в основата на успеха на дебютния албум от септември същата година.

малка сладка мистерия с Wet, Wet, Wet. През следващата 88 година състава ще радва първия си топ хит, независимо, че той не е тяхно авторство. Но песента на Beatles, с малко помощ от моите приятели, в тяхно изпълнение, издадена като сингъл с благотворителна цел за набиране на средства за детските фондове в областта на здравеопазването в Великобритания.

Вие сте с Чершел на вълните на Радио Благоевград. В следващите минути ви предлагам среща с още два топките на 90-те години. Уил Смит, актьор и изпълнител на едноимената песен от филма «Мъже в черно» и екстравагантната формация «Армия в Лавър» с «Кинг Мидас».

минутите до поредната емисия новини да си припомним баладичното начало в рок-музиката с две илюстрации. Изстрадаме Грем Бонет с Алкатрас и завръщайки се у дома на Синдерела.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Лято с Радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че все още не е решил дали да се кандидатира за президент и уточни, че среща очаквания у хората, които се опитват да го мотивира да влезе в тази надпревара и още.
1: Като цяло това е едно наистина отговорно решение, най-вече защото не става дума за мен, става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години и ако трябва да бъдем честни и мъдри, е задължително да кажем, че тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път, те не са целия път. Затова това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Заяви в предаването неделя 150 на Българското национално радио бившият служебен премиер Андрей Гюров. Целта на издигането на кандидатурата на Иляна Йотова е управлението на Румен Радев да няма коректив в следващите близо 4 години, каза пред националното радио лидерът на ДСБ Радан Кънев. Чухме ясно посланията и съвпадащи 90 до 100% с посланията на правителството. Това е предизвикателство, пред което сме изправени. Според него, задачата на опозицията е да не допусне подобна концентрация на власт, която води до самозабравяне и в крайна сметка до провал и фалит. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че на практика Иляна Йотова ще обедини всички в център ляво. Според него тази кандидатура може да бъде победена само от подобна в център дясно. Повече линейки и медицински екипи по Черноморието от 1 август. Мярката е предприета по съвместна инициатива на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма и цели да облегчи натоварването върху спешните центрове в курортите, където през летния сезон броят на хората нараства многократно. Очаква се допълнителните медицински екипи да подобрят достъпа до спешна помощ, както за туристите, така и за местните жители, като съкратят времето за реакция при необходимост. Продължава укрепването на голямото свлачище по пътя за Благоевградския парк Бачиново след близо месец дейности и преминаване

0: което в района е затруднено. 30 декара, това е обхватът на най-рисковата зона по пътя за най-предпочитания парк на Благоевград. Докато обрушването на района тече в момента, преминаващите настояват за повече мерки за безопасност. Нови проучвания на скалите обаче увеличават предварително планираната работа, каза пред БНТ Светла Захариева, заместник кмет на община Благоевград.
1: Това се оказа доста сложен процес. Работи се в момента по първи етап. На два етапа ще се изпълнява укрепването, тъй като се оказа, че една малка част от срутището е свлачище. Това доведе до ново проектиране, но ще почнем работа и по втори етап.
0: За работата по укрепването на свлачището по пътя за парк Бачиново на Благоевград чухте заместник кмета Светла Захариева. Преминаването в района се осъществява двупосочно в една лента, а движението се регулира с светофар. С движение и срещи сред природата продължи инициативата Еласи в Благоевград. Проявите продължават от 19 часа с четене на детски книжки и донеси вземи детска книжка. Мястото е градинката до камерната опера, а от 20.30 часа е началото на концерта на музикално училище Престо и танци под звездите, съобщават от прес-центъра на община Благоевград. Прогнозата на синоптиците, времето утре ще е предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в източна България вятърът ще от юго-запад, а максималните температури ще са от 31 до 36 градуса. Временно движението по пътя, разлог Гоце Делчев.

0: Минималните температури ще са от 31 до 36 градуса. Времено движението по пътя разлог Гоце Делчев при 73-я километър се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция, водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завърши емисията новини в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Вие сте с част шоу на вълните на Радио Благоевград. Във втория час продължаваме с кит илюстрации на London Beat, Aswap, а в следващите минути с Богом Акрополис на Мирей Матьо и Байла Морена с Хулио Иглесиас.

Les Humphries Singers. Помните ли тази популярна вокална група от началото на 70-те години? Основана в Хамбург от британеца Les Humphries, в нея влизат певци от различен етнос, които в последствие ще бъдат фигури в известни групи или соло изпълнители. Два примера. Лис Митчел, която по-късно ще бъде водеща вокалистка в Boney M. Джон Лотън, който след изявите си в германската рок-формация Lucifer's Friend, закратко е водеща личност на британската рок-група Uriah Heep. 1972 година Les Humphries Singers издават сингъла Мексико на основата на кънтри хита на Джимми Дрифтвуд от 1957 година Битката за Нью Орлинс. Песента е номер 1 от 30 седмици в Германия, достига до върха и в класациите в Австрия и Швейцария.

Вие сте с Чарс Шел на вълните на Радио Благоевград. Следващите минути и темпорална и стилова промяна към реги-триото Aswap. Лондон, 1975 година. В първите си стъпки Джордж Обън, Бринсли Форд и Ангъс Гейс, бекъп, поддържаща група на големите по това време реги имена Денис Браун, Боб Марли и Бен Охуру. Първият си самостоятелен успех обаче Aswap реализират в края на 80-те години с техен кавър на реги хита «Не се оглеждай», песен, към която през 94-та посягат и шведите от Ace of Base. Същата година носи нов успех класациите за Aswap. Това е песента, достигнала до топ 5. Заблести от албума Rise and Shine.

Близо с два слот стило отношение друга британска формация London Beat, но появила се значително по-късно, 1988, по време на втората вълна на интерес към ритмиката на реге. Дебютът на четиримата от London Beat, Джимми Чембърс, Джимми Хелмс, Джордж Чандлър и Уили М, песента 9 часа сутринта достигнала до 21-а позиция в британския хитлист. Много по-успешен се оказва обаче хитът от 1990 година, Мислейки за теб, втора позиция. Към тази песен да добавим още едно заглавие, поддържайки спомените живи.

0: Oldies but Goldies, стари, но златни, тази максима се появява като заглавие на серия от музикални хит-компилации още в края на 60-те години, като и до днес се разчита на избора на най-запалените почитатели на шлагерната музика на вечно зелените Evergreen мелодии. В повечето случаи тези музикални серии са насочени към различни направления на поп-музиката от началото на 50-те до края на 70-те години. Предлагам ви две илюстрации. Целуни и кажи с Богом на Манхаттънс и Всичко за теб на Рой Орбисън.
1: This has got to be the saddest day of my life.

Спомняте ли си група Who, голямото име на британската рок-сцена в продължение на 30 години? От началото 1964 в основата и са Пит Таунсенд, вокалиста Роджер Долтри, басиста Джон Ентвисъл и бравениста Кейт Мун. Залата на славата на рок-н-рола са приети през 1990 година. Според Нью Йорк Таймс, тиражът на техните издания, албуми и сингли достига внушителната цифра от 100 милиона. През 1998 музикалният телевизионен канал VH1 ги поставя на 9-то място във вечната класация ТОП 100 на най-големите имена на рок-музиката.

Греъм Бонет, едно име в рок-музиката, което не се нуждае от обстойно представене. Вокалист и автор на песни, последователно преминал през такива формации като Rainbow, Michael Schenker Group, Impeliter и Alcatraz. 1981 година, когато вече е на собствена писта за записа на соло албума си Line Up, Бонет е разчитан на съзвезди от рок-емблеми. Кейбордиста на Deep Purple Джон Лорд, барабаниста на Rainbow и Whitesnake Ози Пауъл, китариста на Status Quo Роси Франсис и китариста на Whitesnake Микки Мулди. Забележителната кариера на Греъм Бонет започва през далечната 1968 година в Австралия, когато в рамките на дуета Marbles издава сингъла Only One Woman, достигнал до 5 хит-класацията на Австралия. Следва още един сингъл, съвместен запис на Бонет, Бари и Робин Гип от Bee Gees към едно от еталонните заглавия соло кариерата на Греъм Бонет – Нощни игри.

Разделяме се в последните минути на Чарт Шоу с две прекрасни изпълнения на френската естрада. Триото Гару, Даниел Лавуаст и Балсамо. Красива е единствената дума и Комет Луа на Жак Голдман. До следващата седмица.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на радио Благоевград.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! За два дни петицията, с която се призовава президента Иляна Йотова да наложи вето на държавния бюджет 2026, събран над 26 000 подписа. В подкрепа на искането на Продължаваме промяната за президентско вето са се подписали български граждани от над 440 градове и села. Срещу бюджета, прият с гласовете на Прогресивна България, са се подписали и много българи, живеещи извън страната. Петицията е подкрепена на 4 континента от над 160 населени места в чужбина, съобщава БНТ. От ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприетия бюджет за тази година, обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. Според него правителството се проваля в почти всички области. Борисов присъства на среща на младежката организация на ГЕРБ под надслов «Новите умове», тъй като, както той каза, ГЕРБ отново се подготвя за властта, само че с нова армия. А по повод противоконституционния бюджет, той обоснова това с 3% бюджетен дефицит, които са задължителни, включително и според европейските стандарти. Сегашният бюджет е с 5,7% дефицит и още.
1: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те до толкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
0: Каза във Варна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен. Сегашният е на завареното положение, каза в интервю за Националното радио вице-премьерът за европейските средства Атанас Пеканов, като уточни, че приетият бюджет за тази година не нарушава закона за публичните финанси. Той увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът за минималната работна заплата. Пътната полиция установила 29 пияни и 6 шофьори под въздействие на наркотични вещества или техни аналози през последното денонощие. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и управление на моторни превозни средства от неправоспособни шофьори. Проверени са над 13 500 моторни превозни средства, като за нарушения са съставени близо 4000 фиша и 400 акта, съобщават от пресцентъра на МВР. На днешната дата, точно преди една година, пламва пожарът край трънското село Слишовци. Заради силния вятър, огънят бързо се разпространява към близките населени места. В епицентъра на огнената стихия се оказва село Рани Лук, което е най-засегнатото от пожара. В продължение на няколко дни доброволци и огнеборци се борят с пламъците, а след потушаването на пожара и извършените огледи става ясно, че над 60 къщи са били опожарени. Година по-късно следите от огнената стихия все още личат. В селото има домове, които продължават да тънат в разруха, докато други постепенно се възстановяват. Днес в село Рани Лук бе открита изложба, която запечатва моменти от неуморните усилия на огнеборците, помогнали на засегнатите семейства. Община Благоевград съвместно с областната дирекция по безопасност на храните извършва планов мониторинг за нашествието на марокански скакалци. Те не са опасни за здравето на хората и към момента не се предвижда пръскане срещу големите насекоми, каза за радио Благоевград Михаела Гошева. Тя е началник отдел екология в община Благоевград. Чуйте.
2: И най-важното нещо, което искам да кажа,

0: ражда на всички притеснени хора е, че няма никаква причина за страх за здравето им. Какалецът не хапе, не жили, не пренася болести. Той не представлява опасност нито за хората, нито за техните домашни любимци. Визуалният контакт по-скоро предизвиква психологически дискомфорт за гражданите, но не е опасен за здравето. За разлика от ситуационната миграция на скакалците, борбата с кърлежите и комарите е планова дезинсекция и декаризация, която община Благоевград провежда ежегодно в периода април-октомври. Имаме през май месец извършено пръскане, като предстои следващо планово пръскане.
1: Чухте Михайла Гошева, началник отдел екология в община Благоевград. Времето утре над страната ще бъде предимно слънчево и по-топло от днес. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в източна България вятърът ще е от юго-запад, а максималните температури в първия работен ден от седмицата ще бъдат от 31 до 36 градуса. Чухте последната за деня емисия новини на Радио Благоевград от дежурния новинар Спас Казашева. Приятна вечер и успешна седмица!
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Здравейте, скъпи слушатели! В последната неделя от месец юли вие сте с предаването Неделен Мегдан в ефира на Радио Благоевград. Време е да се потопим в красотата на музиката от Пиринския край и да започне неделното надпяване в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Дитка Николицова, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Милко Бушнаков.

Уважаеми слушатели, през целия месец юли ви представяме песни в ефира на Радио Благоевград, участвали в престижния конкурс Пирин Фолк в град Сандански през 2016 година. А сега нека припомним песните, за които гласувахте миналата неделя на 19 юли. Гласувахте за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца. За да разберете коя от трите песни, за които гласувахте миналата неделя, е избрана за песен на седмицата, заедно с звукорежисьора ще ги припомним. Първата песен, която участваше в класацията миналата неделя, е «Мерак» в изпълнение на Мирослав Тросков.

Втората песен в неделното надпяване миналата седмица в класацията за песен на седмицата 19 юли е със заглавие «Защо изневери» в изпълнение на Стойна Николова.

Сега е момента да разберете коя от трите песни, които току-що припомнихме, е избрана за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца 19 юли. За тази цел ще ви кажа резултатите от всички гласували за трите песни, състезаващи се в нашето неделно надпяване. Общо гласувалите на телефоните в студиото са 103 от нашите слушатели. За песен на седмицата избрахте песента «Къде си, мамо?» в изпълнение на Благо Борисов. Избрахте я с 55 гласа, а наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента «Къде си, мамо?», за да бъде избрана за песен на седмицата. Както казах, те са 55, а сега ще помоля Дитка Николицова да ми каже едно число от 1 до 55. Тя решава печелившият номер да бъде 39. Поглеждам в списъка. 39-ти номер в списъка е Сашо Симеонов от Бабинска река и днес печели наградата на неделен Мегдан. Да уточня, наградата може да получите в рекламния офис на Радио Благоевград в работно време през седмицата. В рамките на един месец време тя трябва да бъде взета, след което губи своята давност. Честита да е наградата още веднъж на Сашо Симеонов от Бабинска река. Слушаме до края македонска фантазия в изпълнение на Здравко Георгиев и оркестър Штурумаке, след което ще ви представя песните от участвали на фестивала Пирин Фолк Сандански през 2016 година, които ще се състезават за песен на месеца. Това са песните, станали песен на седмицата в трите изминали недели от месец юли. Слушаме до края македонска фантазия.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Неделен Мегдан.
6: Хайде на надпяване.
5: А, неделно надпяване.
7: Уважаеми слушатели, започваме с класацията за песен на месеца, последната неделя от месец юли. През целия месец юли ви представяме в ефира на Радио Благоевград песни, участвали на фестивала Пирин Фолк в град Сандански през 2016 година. Първата песен, която ще се състезава за песен на месеца в последната неделя, е «Не изтривай, майко, сълзите ми» в изпълнение на Ива Давидова, станала песен на седмицата в първата неделя от месеца 5 юли.

Втората песен в нашето неделно надпяване за песен на месеца е със заглавие Златно време в изпълнение на Вили Рай. Станала песен на седмицата във втората неделя от месеца, 12 юли.

Ето и третата песен в класацията за песен на месеца. Това е песента «Къде си, мамо?» в изпълнение на Благо Борисов, избрана за песен на седмицата в предпоследната неделя от месеца, 19 юли.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Чухме трите песни, които ще се състезават за песен на месеца. Припомням, през целия месец юли ви представяме в ефира на Радио Благоевград песни, участвали на фестивала Пирин Фолк, град Сандански през 2016 година. Ако вече сте избрали една от трите песни, които участват в класацията за песен на месеца, в последната неделя от месец юли гласувайте на телефоните в студиото 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073. Имаме слушатели и на двете линии. Слушаме на първата линия. Здравейте!
3: Ало!
2: Да, слушаме ви.
3: Радио Благоевград ли?
2: Да, слушаме ви.
3: Аз съм баба Веселина. И от Благодаш.
2: Така.
3: Аз съм за първата песен, сестра ми Гуна е за третата.
2: Добре, записахме.
3: Живи и здрави да сте.
2: Всичко добро и на вас. Имаме още един слушател. Всъщност, връзката. Здравейте, чуваме ли се? Ало, чуваме ли се?
4: Привет от Пазарик, на телефона е Земляка Мангушев.
2: Привет, Тодор Мангушев.
4: Да, така. Аз съм за първата.
2: Добре.
4: Николина съпругата за третата. Всичко хубаво, приятно предаване. Дано се видим скоро на Радио Благоевград. Да видим да направим малко момент и това е.
2: Всичко добро и на вас. Поздрави на Пазарджик. Имаме още един слушател. Здравейте.
5: Вие ми звъните.
2: Здравейте, чуваме ли се?
6: Здравейте, господин Бошнаков, Станимир Гелемачев от Ивайловград. Аз съм за първата песен, Георги Гелемачев, брат ми, е за втората песен. Всичко добро.
2: Всичко добро и на вас. Имаме още слушатели на двете линии. Здравейте. Здравейте, чуваме ли се?
7: Здравейте, уважаеми господин Водеш.
2: Слушам ви. Кой ни се обажда?
7: Обажда се тройка на разсъмване от село Балоново.
2: Добре, за кой гласувате днес?
7: А значи гласувам за първата песен.
2: За първата, добре.
7: Запишете Росиса, Надя и Сетон Илиеви.
2: Всички ли сте за първата?
7: Всичките тройка на разсъмване.
2: Добре, поздрави. Всичко добро. Имаме още един слушател. Здравейте!
8: Ало, добър ден! От Благоевград, Елка Крумова съм.
2: За кой гласувате днес?
8: Гласувам за песен номер 3.
2: Песен номер 3, добре. Всичко добро, до чуване.
8: Всичко добро, до чуване.
2: Уважаеми слушатели, продължаваме с още музика.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.
5: Продължава нашето неделно надпяване. Имаме още слушатели на линиите. Здравейте!
6: Тошко Хаджиев се обажда от село Баничан за първата песен.
5: За първата песен. Добре, благодаря ви. Всичко добро. Имаме още слушатели. Здравейте!
7: Здравей, Давид! Сиди си!
5: Не, Давид, Милко е.
7: Милко, ле-ле-ле-ни се обажда. Аз съм за първата песен, а Бора е за втората.
5: Добре.
7: А къде мога да намеря дианчето вече Маринова за минали на почивка?
5: Всичко добро. Имаме още слушатели. Така или иначе трябва да проведем и класацията. Здравейте, чуваме ли се?
8: Да,

0: ден за класацията. Обажда се Лиляна Баксевска от Рашка, Грашица, община Невестино.
1: Здравейте, за кой гласувате днес?
0: За първата песен.
1: За първата песен, добре, записах.
0: А може ли един поздрав? Днес имам рожден ден на внук ми.
1: Може, но в другото предаване, ефир за приятели.
0: Да, Калоян се казва, да е жив и здрав.
1: Бъдете живи и здрави. Продължаваме с още един слушател. Здравейте! Връзката прекъсна. Уважаеми слушатели, ако вече сте избрали една от трите песни, гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073. Имаме отново слушатели на двете линии. Здравейте! Чуваме ли се? Здравейте! Явно връзката прекъсна. Здравейте! Радио Благоевград, слушаме ви.
2: Милко, здравей, баба Грета от Блажиево.
1: Слушам ви.
2: Гласува за първата песен.
1: За първата песен, добре, записах.
2: Всичко живо добро. И здраво да си ми, бабе.
1: Благодаря, хубава вечер. Здравейте. Прифир.
3: Привет от Кобрилян.
1: Привет.
3: Отецът на Злати се обажда.
1: За кой гласувате днес?
3: Да, честит празен на тези, които носят името Параскева.
1: Честити да бъдат.
3: Благодаря. Значи гласувам, първата песен е за Катерина Атанаска.
1: Така.
3: Втората за Янко.
1: Добре.
3: Третата за мен, отецата на Злата и баба Катерина.
1: Добре, записах.
3: Благодаря.
1: Всичко добро, поздрави на Копривлен. Имаме още един слушател, здравейте.
4: За класацията.
1: Слушам ви.
4: Слушам ви. За номер едно. Асен Пандурчев от Благоевград.
1: Добре.
4: Добре.
1: Записи.
4: Приятна вечер. Записи.
1: Всичко добро и на вас. Радио Благоевград, слушаме ви.
5: Ало, добър ден.
1: Добър ден.
5: Обажда се Надежда Чуванска от Долни Раковец.
1: За кой гласувате днес?
5: Първата песен гласува Петър Николов.
1: Така.
5: Втората гласува Таня Чуванска.
1: Добре.
5: А третата гласува Надежда Чуванска.
1: Добре, благодаря ви.
5: Благодаря ви, бъдете жив и здрав.
1: Всичко добро и на вас. Имаме още слушатели на линиите. Здравейте.
6: Здравей.
1: Слушам.
6: За първата песен.
1: Кой ни се обърна?
6: Алих Мухамед.
1: Добре, за първата песен записах. Всичко добро. Здравейте, чуваме ви.
7: Здравейте, господин Бушнаков. Обажда се Вентислав Шопов от Благоевград. Гласувам за първата песен.
1: За първата песен, Венцислав Шопов от Благоевград. Записах
7: да,
1: ви.
7: Благословени. Всичко,
1: всичко добро. Добро. Здравейте. Чуваме ли се? Здравейте.
8: Ало?
1: Да, чуваме ви.
8: От Брежани.
1: Надежда.
8: Да.
1: За кой гласувате днес?
8: За първата Надежда, за третата Найден.
1: Добре, записах ви. Всичко добро и хубава вечер. Уважаеми слушатели, продължаваме с още музика.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в неделя, 26 юли. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристските формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши с разширяване на бойните действия. Ислямистки терор срещу гей парада в Берлин. Германските власти издирват последователно ислямска държава, който се вряза с нощи с микробуз в множеството, загинало един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари там. Останете сега с подробностите. Два дни след като президентът Иляна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат, подкрепен от десните формации, заяви, че още не е решил дали да участва в изборите на есен.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Това каза днес Андрей Гюров в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Андрей Гюров да бъде издигната от граждански инициативен комитет.
2: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат 90-100% с тези на правителството и затова според лидера на ДСБ не остава никакво съмнение, че целта на издигането на Йотова е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Борисов обяви днес, че ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет.
3: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те дотолкова не мислят,

0: че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
2: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, каза още вицепремиерът Пеканов.
2: По отношение на корпоративния данък, да, за момента все още няма постъпление той да се повишава. Всичките ни срещи с всякакви международни инвеститори, те за момента, за съжаление, виждат това като едно от големите предимства на България, така че за момента там няма да има промени.
1: Промени обаче се подготвят за данъчно облагане на хазарта.
2: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни.
1: И по още една тема от Атанас Пеканов. Правителството няма за цел закриване на въглищни централи.
2: България никога не е поемала ангажимент, дайте да ги затворим въглищните централи, но по ангажимент, ако дългосрочно те не се справят на пазарен принцип, трябва да има някакъв вид оптимизации. И всъщност именно това се търси сега с парите по Фонда за справедлив преход, тези оптимизации да се случат, част от хората да бъдат прехвърлени в дейности, които имат бъдеще. Това не означава напълно затваряне на централите, а всъщност целта те да бъдат печеливши.
1: Земеделски производители от Хасковско блокираха днес за кратко пътя Русе Маказа край Хасковското село Конош в знак на протест срещу ниските изкупни цени на продукцията им и нерегламентирания по думите им внос от трети страни. Зеленчукопроизводителите се оплакват, че изкупната цена на корнишоните е 50-60 цента на килограм, което не е достатъчно, за да покрие дори направените разходи и ги обрича на фалит. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: Спирането на движението по пътя за Маказа, макар и за кратко, предизвика опашки от автомобили заради натоварения трафик от и към гръцкото море. В знак на извинение за причиненото неудобство, протестиращите подариха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки. Митко Дерменджиев и Румен Росенов от село Конуш са сред протестиращите.
4: Понедълна чуят да се спре в носа, да се спре.
5: Тази сметка няма да спрем, докато не се оправи.
4: Това не може така в България с бедния народ да се подиграва. Това е срамота. Ние толкова затрудиме, качествено хубави зеленчуци изкарваме, носят ги тук за безценица, а наши да се останат по нивите. Защо затрудиме? Затова се надяваме за тези краставици оттам да изкараме, да съберем някъде зимата да изкараме, а те ни се подиграват направо.
3: Александър Ангелов отглежда 5 декара корнишони и 15 декара пипер.
6: Трябва да плащам само на работниците, за нас нищо не става. Това внос дето влиза от чужбина и така не ни изкупуват кардашона на хубава цена. Само първо купуват, второто не го изкупуват въобще. Хвърляме го на животните.
3: Катерина Симеонова също е сред протестиращите, тъй като цялото и семейство се изхранва с производството на зеленчуци.
7: Погледнете, това е първо качество и се хвърля. До миналия ден на 50 цента това е срамота. Една лимонада от светена вода е 1 евро, а краставицата без пари. Не може да хванем работници, наницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана, цялото семейство берем, за без пари да даваме. Не тази година затънахме. Вложих 12 000, аз не мога 1000 да искам. Не мога.
8: Искат младият народ да седи в България.
9: Какво седи?
8: Аз съм млада. Няма да седя в България. Той не си струва. Работиш за без пари.
3: Зеленчукопроизводителите от Хасковско настояват за справедливи изкупни цени на продукцията им. И се заканват, че ако не спре нерегламентираният внос на зеленчуци и консерви от Северна Македония и Турция, отново ще блокират пътя за Маказа за по-дълъг период. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За трети

0: пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат, всъщност над румънските териториални води в Черно море. На 12 км северо-източно от градчето Солина, в окръг Тулча, в Дунавската делта. Президентът Никош Ордан съобщи, че сваленият дрон е тип Шехет, с каквито руснаците бомбардират Украина. Дан беше категоричен, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. Руският посланник беше привикан в Министерството на външните работи в Букурещ, за да даде обяснение. Русия нанесе въздушни удари в Киев, Харков и други градове в Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е поискала допълнителна военна подкрепа от Северна Корея. Георги Петровски информира.
1: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни 40-годишна жена е загинала, 16 души са пострадали. Един човек е загинал и 6 са ранени при руска атака с дронове в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. 2 души са загинали, 7 са били ранени, след като дрон е попаднал върху магазин за хранителни стоки в Чернигов. 3 са пострадалите при нощните атаки срещу Киев, според кмета Витали Кличко. В различни части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските военни съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжение на Черномор нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да й изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна.
2: Ми бачимо и співпрацю Росії.
3: Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска да доведе още 30 000 севернокорейски войници. Подготовката за приемането им в руската Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.
1: По-рано президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова за замразяване на конфликта в Украина.
4: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед позицията на Киев. За новините Георги Петровски.
0: Новият британски премиер Анди Бърнам заяви, че не би се поколебал да критикува американския президент Доналд Тръмп, ако смята, че той греши. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Говорейки ексклюзивно за BBC, Бърнам каза, че е имал добър първи разговор с Тръмп. Но на 2 въпроса дали би се доверил на американския президент, той не отговори пряко, отбелязвайки, че светът се променя и очевидно просто трябва да се преценяват нещата в момента, в който се развиват. В никакъв случай не мога да кажа, че няма да приема различно мнение от Тръмп, че ще трябва да изразя различна идея, която е правилна за Великобритания. Трябва да защитите собствения си национален интерес преди всичко друго, каза Бърнам. На въпрос дали би критикувал Тръмп, ако смята, че това е правилно, той отговори утвърдително. Премиерът допълни, че е имал притеснение за това, че Тръмп е започнал конфликта с Иран и че няма да се въздържи да каже това, което смята за правилно. Бърнам не се ангажира с дата, кога правителството ще изразходва 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Затишие в Персийския залив. Втора поредна нощ Съединените щати се въздържаха от въздушни удари срещу Иран. Ракетите и дроновете от Техеран също замъкнаха, след като вчера войната се разрасна в Червено и в Каспийско море. Повече чуйте от Ивайло Василев.
3: 13 нощи продължи последната за сега серия от американски удари срещу Иран. И въпреки, че в петък президентът Доналд Тръмп заплаши с още по-мащабни бомбардировки, те поне за сега не се материализират. CNN и New York Times цитират източници от Белия дом, според които вице-президентът Джей Ди Ванс и председателят на съвета на началник щабовете генерал Дан Кейн са изразили загриженост пред Тръмп, че наличните в Близки изток боеприпаси за отбранителните системи в американските бази и в арсенала на съюзниците там са на изчерпване. Иранското командване обяви публично, че също спира с контрударите си. Военен говорител в Техеран предупреди обаче, че при подновяване на американската офанзива, войната ще се разпростре по-широко в региона.
6: От 2 нощи американците спряха атаките си и тъй като нашата стратегия е само да отвръщаме на техните удари, ние също спряхме огъня. Ако обаче американците

0: Все пак се поддадат на ционистка заблуда и решат все пак да продължат с войната с нови въздушни удари, тя непременно ще се разшири географски.
1: Ормузкият проток остава блокиран. Иранската агенция ТАСНИМ съобщи, че петролен танкер се е натъкнал там на морска мина и че имало експлозия. В сила е и американската блокада от към Оманския залив. Блокиран за саудитски кораби остава протокът Баб-ел-Мандиб между Червено море и Аденския залив. Йеменските хути обявиха снощи, че са обстрелвали две инсталации на саудитската петролна и газова компания на брега на Червено море.
0: Йеменските въоръжени сили проведоха две различни военни операции. Първата беше с десетки балистични ракети и дронове срещу съоръжение на Арамко в Джизан, а втората беше и с крилати ракети срещу петролна платформа в Ямбул.
1: Reuters съобщи, че от рафинерията в Джизан, която е близо до границата с Йемен и е с капацитет 400 000 барела дневно, вчера се е издигал гъст дим. На петролния терминал в Ямбул не се съобщава за поражение, противовъздушната отбрана там е неутрализирала две ракети и един дрон. Междувременно Иран заплаши с подобаващ отговор Украина, която обвини, че е поразила вчера сутринта негов търговски кораб в Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи вчера, че са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. За новините Ивайло Василев.
2: Един човек загина, 29 бяха ранени при нападение снощи срещу гей парада в Берлин. Извършителят се е врязал с микробус в множеството, след това избягал. Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт определи атаката като ислямистки терористичен акт, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
3: За подозренията използвал автомобила си като оръжие, като е прегазил с него хора. Един човек е загинал, 29 са ранени, някой от тях тежко. По думите на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт, мъжът вероятно е носил и мачете и е нападал минувачи. 21-годишният заподозрян Абдул Б. все още е в неизвестност. Полицията го описва като слаб, висок около 1,90 с черна коса и предупреждава гражданите да не го заговарят, тъй като може да е въоръжен и опасен. Според германските служби за сигурност мъжът е германски гражданин с ливански корени. Той е роден в Германия и вече е бил осъждан за подготовка на престъпление, застрашаващо сигурността на държавата. Бил е известен и на службите за защита на Конституцията. След нападението е мобилизиран мащабен полицейски ресурс в цяла Германия. Засилени са проверките по гарите, летищата и границите. На границата с Дания са въведени интензивни проверки на напускащите страната, като подозрителни автомобили се спират и от тежко въоръжени служители. Полицията продължава издирването на заподозрения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Близо от 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари във Франция и в Испания. 220 000 са евакуираните заради огнената стихия в департамента Жиронт и от околностите на Бордо в югозападна Франция. Населението на самия град за сега не е застрашено, но пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Пожарът там е крайно интензивен и непредсказуем, заяви френският вътрешен министър Лоран Нуньес. До сега са изпепелени 420 квадратни километра растителност. За борбата с огъня от тази сутрин са мобилизирани 18 летателни апарата. Около 4150 пожарникари се борят с стихията на основните фронтове. 2500 в Жиронт, заедно с 1500 военнослужащи. Близо 550 огнеборци са в департамента Ланд и 1100 в Вар. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради горските пожари. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко области, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Испанското правителство ще обяви бедствено положение в засегнатите от огъня райони. Премиерът Педро Санчес посети командния пункт провинция Авила и предупреди, че предстоят трудни часове. Той призова местните жители да се доверяват само на информация от официалните власти, за да не се подвеждат по слухове относно действията по овладяване на пожарите. Пламъците са унищожили над 40 жилища в област Мадрид и са нанесли щети с различна тежест на близо 300 други, сочат последните данни на регионалното правителство. Горските пожари, които в момента бушуват в провинциите Авила, Мадрид и Толедо, вече са засегнали приблизително 77 000 хектара и имат общ периметър от 280 км. На този фон стана ясно, че испанските власти са приели предложението

0: на Турция за предоставяне на два самолета за гасене на пожари. Така те ще се присъединят към колегите им от Гърция, Италия и Португалия, които вече работят на терен. Крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия посетиха спортен център в мадридската община Виаманта, където са настанени евакуирани хора. Обединени можем да се изправим пред всеки риск, заяви държавният глава. Той благодари на всички, които продължават да се борят с пламъците и подчерта, че координацията между службите е образцова. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
2: Добър вечер. Йоанна Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В срещата за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зейнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова е 27-ма, Ема Нейкова 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Никола Цолов финишира 7-ми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който финишира 9-ти. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари 4-кратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а третия Андреа Кими Антонери с Мерцедес. Варненските Черноморе и Спартак излизат един срещу друг от 19 часа в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Двобоят можете да проследите пряко по програма Хоризонт. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Габриела Петрова спечели втория златен медал от националния шампионат по лека атлетика в София. След като вчера триумфира в тройния скок, днес тя си осигури златното отличие в скока на дължина с резултат от 6 метри 50 см. Петра Захариева при дамите и Калоян Драгнев при мъжете спечелиха 86-то издание на половния маратон Галата Варна. В състезанието участваха 239 пловци от 9 държави. Григор Димитров ще играе утре срещу Моис Куаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, отреди жребият. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме досега не са се срещали в официален матч. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място бе за отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1 гейма.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна до 33 в Монтана, Пазарджик и Чирпан, а по върховете от 12 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса при относителна влажност на въздуха 30% и атмосферно налягане 944 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг и юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи много малка. Ще продължи да духа до умерен северо-западен в източната половина от страната северо-източен вятър. Температурите няма да се променят съществено. През следващите дни, до края на седмицата, времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Температурите ще се повишават и в края на седмицата преобладаващите максимални ще бъдат между 36 и 41 градуса,

0: по-ниски ще остават по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Жанет Николова.
2: Движението по главен път Монтана-Мездрах, участъка Долна Вереница-Монтана и Врата-Мездрах се осъществяват поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път гара Яна-Ботевград движението се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Движението в участъка София-Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадук Поренишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. На територията на област Кърджали, поради извършени ремонтни дейности в участъка Хасково-Кърджали, движението се осъществява поетапно в една лента. Цел повишаване на безопасността на движение от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус, посока Варна, движението се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 26 юли накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. За единна кандидатура на дясно от центристските формации се обявиха днес лидерите на ДСБ и на ГЕРБ, Радан Кънев и Бойко Борисов. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради дефицита, който е далеч над 3% от брутния вътрешен продукт. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Исламистки терор срещу гей парада в Берлин, германските власти издирват последовател на Ислямска държава, който се вряза с нощи с микробус в множеството. Загинал е един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и в Испания заради горските пожари. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Вие сте с предаването на радио Благоевград Неделен Мегдан. Вече сме във втория час на нашето неделно надпяване. Звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова, музиката избира Анастасия Трайкова, аз съм Милко Бушнаков. Припомням, през целия месец юли ви представяме песни, участвали на фестивала Пиринфолк в град Сандански през 2016 година. Припомням и заглавията на трите песни, които участват в класацията за песен на месеца. Не изтривай майко сълзите ми е първата песен в изпълнение на Ива Давидова. Втората песен е със заглавие Златно време в изпълнение на Вили Рай. И третата песен, участваща в класацията за песен на месец юли, е Къде си мамо в изпълнение на Благо Борисов. Ако вече сте избрали една от трите песни и сте решили да се включите в неделното надпяване, гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073. Имаме слушател на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
4: Здравейте, уважаем водещ!
3: Здравейте!
4: Обажда се Виолета Кирова от Червен брег.
3: Здравейте! За кой гласувате днес?
4: Гласуваме за третата песен. Къде си, мамо?
3: За третата песен, добре.
4: Виолета.
3: Така.
4: Виктория.
3: Да.
4: Георги.
3: Да. Да.
4: Емил.
3: Да.
4: Теодора.
3: Да, и Милена.
4: И Милена, да, да.
3: Добре, всичко добро.
4: Благодаря, подобно.
3: Дочуване, всичко добро. Уважаеми слушатели, ако сте решили да се включите в неделното надпяване, направете го на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073. А ние продължаваме с още музика.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Уважаеми слушатели, продължава нашето неделно надпяване. Припомням, през цели месец юли избирате измежду песни, участвали на Пирин Фолк в град Сандански през 2016 година. Припомням още веднъж и заглавията на трите песни, които участват в класацията за песен на месеца. Не изтривай майко сълзите ми в изпълнение на Ива Давидова. Златно време е заглавието на втората песен в изпълнение на Вили Рай. И къде си мамо в изпълнение на Благо Борисов е трета песен. Имаме слушател на линията. Здравейте!
5: Кирил Колчаков от Дяково.
4: За кой гласува Кирил Колчаков?
5: Кирил Колчаков за първата песен.
4: Добре, благодаря. Хубава вечер. Всичко добро. Продължаваме с още музика.

Уважаеми слушатели, остава съвсем малко време до края на предаването. Ако сте решили да се включите в неделното надпяване и сте избрали една от трите песни, гласувайте на телефоните в студиото 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073.

0: Успехи! Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Уважаеми слушатели, на финала сме на днешната ни среща. Хубава неделна вечер ви пожелавам от името на екипа, който реализира предаването, Моника Ангелова, Анастасия Трайкова и Милко Бушнаков. До чуване!

0: Българско национално радио. Деветнайсет часа, емисия новини. Пожар е възникнал в късния следобед между петричките села Кърналово и Михнево. Огънят е обхванал земеделски земи и засегнати са и лозови масиви. Предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: Пожарът е обхванал над 200 декара земеделски земи и около 10 декара лозя. Два екипа на местната пожарна служба, както и аварийно-спасителния отряд към община Петрич гасият огъня, който е стигнал в непосредствена близост до оранжериите на село Кърналово. Преди минути директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Боян Кондуров, съобщи, че пожарът е локализиран и няма опасност за населените места и къщи. Най-вероятната причина е човешка небрежност при бораването с огън или с земеделска техника. За новините Кети Тренчева.
0: Голям пожар бушува на полуостров Гаргано в Италия, информира нашата кореспондентка там Елена Шеханова.
2: Пожарът е в района на морския град Пескичи и се разпространил към зоната на залива Заяна. Гори голяма площ от средиземноморска растителност и алепски борове. Туристите по плажовете са евакуирани на лодки на бреговата охрана. Пожарните коли заедно с екипи на гражданска защита работят за овладяването на пожара. Кметът на Пескичи Луиджи Даренцо за медиите уточни, че тревога създава силният вятър и в гасенето на огъня се е включил и противопожарен самолет. Димният стълб се вижда от няколко десетки километра разстояние, но няма засегнати къщи от пламъците, уточни той. Поради географската особеност на полуостров Гаргано, заради пожара, редица пътни участъци из него са временно затворени. В своята цялост, известен още като шпората на италианския Бутуш, той е национален парк с рядка средиземноморска растителност, прекрасни плажове, скални образования и заливи. От Италия, Елена Шеханова.
0: Дълги опашки пред туалетните и затворени ресторанти и барове. Това е ситуацията на британското летище Гетвик днес, заради авария на водоснабдителната система. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: И двата терминала на второто най-натоварено летище в Обединеното кралство нямаха течаща вода днес сутринта, след прекъсване на електрозахранването в пречиствателни съоръжения, които обслужват района. Хора казаха пред BBC, че са напълно объркани и разочаровани, тъй като всички барови и ресторанти бяха затворени, нямало е достатъчно места където да седнат, а пред туалетните са се извили дълги опашки. От летищните власти заявиха, че и в следобедните часове продължават смущенията с водоснабдяването и раздават бутилирана вода. Докато компанията, която снабдява летището, каза, че електрозахранването е възстановено, но ще отнеме известно време, докато водата бъде пречистена, така че подаването да се върне към нормалния си ритъм. Не само на летище Гетуик, но и в много райони наоколо клиентите на компанията са имали проблеми с ниско водно налягане или време на загуба на захранване. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: И сега отново у нас около 30 евро струва пренасенето на багаж с кон до 7-те Рилски езера. Там е забранено движението с моторни превозни средства, предава нашият кореспондент Кирил Фалин.
4: Конете могат да карат само багаж, не и туристи. Конният туризъм по 7-те езера е забранен. Обикновено туристите качват багажа си по седалковия лифт, но след това от последната станция до самите езера към 8-10 км вървят пеша, а за багажа ползват коне. Бялото братство, което строи ладера си до долното езеро, има сключен договор с фермер от Сапарева баня, който качва багажа им и сваля в определени дни събрания отпадък. Хижар пояснява.
5: Коняра си определя, така го товара цената.
4: 20-30 евро сигурно.
5: И повече, да.
4: Петък срещу събота и на езерата завалял сняг, температурите паднали до 2 градуса, туристите в съботния ден били малко, затова пък днес, неделя, се качили стотици. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
6: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северозапад на югоизток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте! Днешната неделна вечер искам да ви припомня името на българския скулптор Методи Кецкаров, наследник на охридският род Кецкарови. Баща му Антон Кецкаров е деец на ВМРО и общественик. Негов брат е генерал Владимир Кецкаров. Методи завършва художествената академия, както и специалността дипломация в Свободният университет в София. Преподавател е по изобразително и пластично изкуство в София. По време на българското управление

Отделение във Вардарска Македония през Втората световна война е директор на Охридската гимназия. През 1946 се завръща в България, в края на 1947 заминава на специализация във Франция, където с прекъсване остава до края на живота си. Най-често срещаните творби на Методи Кецкаров от този период са гипсови бюстове, сред които са тези на Гоце Делчев, Даме Груев, Христо Матов, Васил Априлов, Патриарх Евтими, Васил Левски, Тодор Александров, професор Цено Тодоров. Автор е на барелефът на Свети Климент Охридски в едноименната гимназия в Охрид и други. Негова е мисълта, изучавайки чуждите култури, ние се издигаме нашият вкус и нашите разбирания на по-високо ниво. Заедно с това ще придобием една просветна критичност и мярка за оценяване. Методи Кецкаров.

0: Ефир за приятели.
1: В днешното предаване сме ви приготвили интервю с младия художник Огнян Жерев, който смята, че пренася творческия ген от рода си. Ще ви срещнем с актрисата Албена Чубанова от Благоевград. Тя е детето на театъра, което на 2 септември ще навърши 60 години. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели. От нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи,

0: кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Дефин за приятели.
2: Относно рода ми, съм сигурен, че пренасям качества първо от страната на баща ми, от страната на род Жедеви. Прадядо ми, Георги Жерев, който е израснал в Ковачевица. Там имаме най-старата къща в селото. Той е бил писател и от него съм наследил красноречивостта си и мисля, че самата ми любов.
3: Започна интервюто с младия художник Огнян Жерев, който смята, че пренася творческия ген от рода си. Роден е на 22 юли 2007 година в Благоевград. Тази година завърши езиковата гимназия, академик Людмил Стоянов с английски и немски език и пожела да запомни абитуренския си бал със самостоятелна изложба, която нарече Цветовете на любовта. Любовта такава, каквато лично я преживява. През септември Огнян заминава за Белгия, където 3 години ще учи 3D анимация с английски език в Хауест университета, който се намира близо до френската граница. Ето как продължава интервюто.
2: Относно рода ми, съм сигурен, че пренасям качества първо от страната на баща ми, от страната на род Жедеви. Прадядо ми, Георги Жерев, който е израснал в Ковачевица. Там имаме най-старата къща в селото. Той е бил писател и от него съм наследил красноречивостта си и мисля, че самата ми любов към литературата. От страната на майка ми, от род Чилеви, имаме доктори и нейната сестра, сестрата на майка ми, е рисувала за голям период от време и се справя много добре. Мария Чилева се казва. И мисля, че оттам се пренася заедно с баща ми, който също е рисувал за около година-две. Се пренася и гена на за самото желание за рисуване, което след това с много години се подобрява и се превръща в това, което се случи, изложбата.
3: Прабаба ти е още жива, не?
2: Прабаба ми е все още жива, как да, Ирина Жерева, да, все още е жива, 93 години. Посещавам я всеки месец. От нея мога да кажа, че получавам една енергия всеки път, когато я видя. Тя е винаги е заредена. Аз не мога да си представя, че човек на такава възраст може да е толкова зареден, позитивен, ентусиазиран, дали много, много интересна жена.
3: А познаваш ли творчеството на прадядо?
2: Прадядо ми Георги Жерев, да. Той е написал Сияние над Кресна, Не умираме ние, Боже. Има още няколко в Ковачевица, имаме цяла етажерка, да, пълна с негови книги, медали от войни. У нас имам копие, едно от копията на Не умираме ние, Боже, и на Сияние над Кресна. Да. Това е, което имам у нас и съм ги чел и двете.
3: Това е прадядо ти, а дядо ти кой?
2: Прадядо ми. Дядо ми от страна на майка ми е доктор Огнян Чилев. Аз съм кръстен на него. Откакто аз съществувам, той е може би най-добрия доктор, който познавам наистина. А от страна на баща ми е Максим Жерев, като неговия брат Румен Жерев се занимава с фотография. Имаше няколко изложби в галерия Еме.
3: А Максим беше журналист.
2: Максим беше журналист, точно така. Да. Аз не съм го виждал от няколко години, дядо ми. Но като цяло рода ми ме подтиква към напредване в литература, в рисуване, в каквото идея. Родителите ми са много за мен, те са зад гърба ми, готови са да ми помогнат в каквото предприема.
3: Ти сега завърши гимназия, нали?
2: Точно така. Аз завърших езикова гимназия, академик Людмил Стоянов, тук в Благоевград.
3: С какъв език?
2: Английски и немски. Завърших.
3: Знам, че си учил рисуване
2: при госпожа Царимира Георгиева. Царимира, да. Последните 5 години съм в Монтесори Арт, за да подобря уменията си. Главно, за да се подготвя за тази изложба. Защото аз рисувам още от малък, може би още от 7 годишен. Но главното, което рисувах, беше прерисуване на фигури, главно комикси, манга,

0: морския вид комикс, но когато го започнах да ходя при Царемира в Монтесори Арт, вече започнах не само да копирам дословно, както се нарича, но и да започна да създавам мои собствени образи, което доведе до изложбата, където всяка една от картините, всеки един образ е изцяло мой.
1: Тя всъщност разпродаде ли се? Какво става?
0: Да, имах 13 картини, от които 10 се продадоха. Останаха ми само 3.
1: А сега къде ще учиш?
0: От септември заминавам в Белгия, където ще прекарам 3 години и ще уча 3D анимация. Защото мисля, че рисуването на ръка за момента все още е актуално, но след някоя година, за жалост, ще навлязат още повече компютрите, изкуствения интелект и ще се насоча там, за да мога да имам опит и в дигиталното изкуство. Но в момента, в който дигиталното изкуство се разшири и стане навсякъде вече, хората ще се върнат обратно към изкуството на ръка, защото то ще се цени. Така че е хубаво да имам опит и в двете.
1: Искам да ми разкажеш малко повече за темите, които те вълнуват и които сега продължаваш като изкуство.
0: Главното, което правя в момента, е просто скици с молив на каквото ми влезе в съзнанието, без въобще да мисля. Отварям бяла страница и в момента, в който ми дойде човешко лице, това правя. Винаги съм се интересувал от човешкото тяло, от анатомията на човека. Най-трудни ми бяха сградите и животните. Животните все още са ми много трудни, затова се предизвиках да има животни в моята изложба. Но винаги съм обичал човешката фигура. Много харесвам анатомията и понеже харесвам и биология, и знам къде се намират всички органи и части на тялото, които трябва да нарисувам. Директно като теми, любовта винаги е била силна тема. Харесвам да рисувам фигури в по-раздвижени пози, с мечове, с пистолети, в скок, завъртяни, с странни пропорции и рекурсии. Главната тема още от изложбата е любовта.
1: Смяташ ли, че любовта се променя във времето?
0: Сигурен съм, че аспекти на любовта се променят, защото когато някой прекарва много време с един човек, те си стават толкова близки, че са неразделни. Но съм сигурен, че тази една искра, която я има още в началото на връзката, под една или друга форма остава до края. Баба ми и дядо ми от страна на майка ми, те живеят по-близо и ги виждаме много често. Те ме подкрепят особено много в рисуването. Много харесват картините ми. Леля ми, сестрата на майка ми, която е рисувала, винаги поглежда всяка една картина, след като аз реша да я покажа, разбира се, и ми казва: това ми харесва, това не ми харесва. Тя е много директен човек.
1: А има ли си трудни моменти, в които си се чудила на къде, какво да избереш?
0: Да, не съм мислял, че въобще ще се стига до изложба. Не съм мислял, че ще продължа да се занимавам с рисуване. Като бях 12-13 годишен, точно преди да започна да ходя в Монтесори Арт, аз мислех, че нарисуването е просто нещо, с което да отбивам време. И нещо, което не ми е скучно и ми е приятно, за да се разсеям от света наоколо. Но точно когато се записах и забелязах, че всъщност с всеки един урок, когато мислех, че с рисуването просто няма да го бъде, сега се стига до момент, в който ще уча в университет нещо, което е свързано с изкуство. Изкуството е нещо, което дава смисъл точно по същия начин, като любовта. Те са съвместими, изкуството и любовта. Затова мисля, че самата
1: посока,
0: той е против това да ставам доктор. Той ми казва да следвам моето. Не мисля, че е правилно да се налага, защото неговия баща също е бил доктор в разлог и дядо ми смята, че по някакъв начин му е наложено докторството на него. Той много харесва професията си, но вярва, че избора е по-важен от това.
1: А майка ти с какво се занимава?
0: Майка ми е учителка по английски в езикова гимназия и ми е помогнала много в сферата на английския език, за да взема сертификат на Кеймбридж, чрез който сега мога да отида в Белгия, защото това са изискванията, сертификат Кеймбридж. Не само във външен вид, но и в характер, наистина. Прилича много на него, което е очудващо, защото не съм вярвал в такива неща, че на който си кръстен ще приличаш на него. Ако човек не знае за рода си и за миналото си, бъдещето ще е малко

0: по-сложно. Защото когато човек разбере, че някой негов дядо, прадядо или дори по-далечен роднина е притежавал определени качества, например както с мен, прадядо ми, с писането, с литературата, това нещо просто те кара да пробваш, да видиш дали и ти не притежаваш нещо такова. Аз, например, пишех като по-малък. Пети клас, сядах на компютъра, имам няколко, една-две книги написани от по 100 и няколко страници на стария ми компютър, като бях по-малък. Те са заимствани от Пърси Джаксън, много обичах да чета. Да. Заимствах героите и си измислях какви ли не сценарии. Тези книги не съществуват вече, защото компютъра изчезна преди много години, но си спомням как седях и с часове пишех наистина и просто ми харесваше това нещо, но ако не бях разбрал, че прадядо ми е писател, не мисля, че някога щях да го пробвам.
1: Художникът Огнян Жерев от Благоевград за рода си и за началото на своя творчески път.

Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: ефир за приятели. Следващата среща е с актрисата Албена Чубанова от Благоевград, която на 2 септември ще навърши 60 години. Тя е дъщеря на известният ни актьор Николай Чубанов и неговата съпруга Савка, която беше помощник режисьор в Благоевградския театър. Откъде започва любовта към театъра, чуйте в интервюто с Албена Чубанова, която се връща и малко назад в рода си.
1: Рода на татко е горноджумайски, т.е. той не може да е горноджумайски, защото дядо му е бежанец от Русия, от царските войски. Идвайки в България, след като идва комунизма там, купуват къща в Красно село. И баща му има автобусна линия, която свързва София с Солун. Това ми е разказал татко. Да, той бил много богат. Това е прадядо ми Николай, на който е кръстен татко Николай. А ако трябва да ти разкажа за моето детство, от раждането до ден днешен, никъде другаде и нищо друго не съм видяла, освен театър. Опитвах се на няколко пъти. В началото, като бях млада, исках да намеря друга професия, нещо друго да правя в живота. Не го направих. Майка и татко също. Хора влюбени в театъра. Разликата между мен и мама е 19 години. Аз сега съм на 60, тя е на 79. Някак си порасвахме двете заедно, дет се вика. Това, което съм запомнила от моето детство, е театър. Там съм проходила, в Благоевградските. Помощник режисьор беше мама. Изключителен професионалист. Двамата с татко любов голяма на гарата се срещнали, влюбили се и за една нощ се оженили. Това е. Като на сватбата имам сватбени снимки много красиви.

0: живи вкъщи, които са на Камерна опера Благоевград, което е читалището на Благоевград всъщност, и откъдето е тръгнал театъра в Благоевград. Да. Снимка на целия театър и майка и татко отпред двамата две фигурки младоженци. Бай Владо Давчев ги е оженил, той като ме срещнеше цял живот до кончината си, след това ми разказа. Ако не бях аз да ожена майка ти и баща ти... Нали, а Бай Владо Давчев е един от създателите на Благоевградския театър. Савина Котева. Тя е изумително същество. Аз се родих на 23, по същия начин пораствахме двете заедно. Завърши култура и медии тук в Югозападния университет. И сега е личен асистент на брат си Лъчезар Кацарски. Изумително дете, много чувствително, много нежно. Много я обичам, безкрайно. Без нея аз нямаше да мога да се оправя в живота. Без любовта към нея, без подкрепата й, безрезервна, без това, че тя винаги е била до мене, винаги ме е подкрепила, а аз съм изключително палав живот имала, там бурен живот, и Савина винаги е била до мене, тихо, без да се натрапва с присъствието си, но е половината от мене.
1: А Лъчко кога се роди?
0: Лъчезар трябваше да се роди в годината 2000-на, обаче се роди 1999, защото е седмак. И плод на голямата любов между мене и баща му Лъчезар Кацарски, с който бяхме колеги в театъра, и той актьор, и аз актриса, и се влюбихме безумно, безпаметно, безпределно, безнадежно.
1: Кога пламна искра?
0: А татко ни запозна. Лъчето току-що беше дошъл от Витис, млад актьор. Лъчезар е едно същество, което рядко се среща. А Лъчезар е бухем. Лъчезар е изключително интелигентен, изключително чувствителен, до болезненост, много умен. Полека-лека в годините успя да ме влюби жестоко в него. Толкова много, че дори раждането на Лъчезар и дори отглеждането на Лъчезар и приобщаването на Савина към тази наша любов, защото Лъчезар я изгледа като баща, беше подчинено на тази безпределна любов, която има един към друг. Толкова се привързахме, че като излезех сама на улицата, не знаех на къде да вървя, защото винаги отивахме някъде заедно, винаги ходехме за ръка. Почти спрях да имам всякакъв друг живот, освен влюбения ми живот в Лъчезар. Ето това беше сигурно 30 години.
1: А какъв урок е тази любов за теб?
0: Това е сигурно урок, да. Урока сигурно още не съм го получила, защото аз продължавам да съм влюбена в него, въпреки че него го няма вече 6 години. Аз продължавам да съм също толкова влюбена в него, както и преди. И продължавам да живея по същия начин, само че без физическото му присъствие. Така че не мога да ти кажа какъв е бил урока. Знам само, че съм късметлийка за това, че съм го преживяла. Че съм богоизбрана от това, че съм преживяла такава любов. И нашето детенце е плод точно на такава любов. И той го носи, той, виждам как от него строи любов, защото е създаден с много любов. Там, където е истинско, и човечето е истинско, и любовно, и безкрайно добро, и безкрайно интелигентно, защото си е взел сигурно и от двамата по мъничко. И това е всъщност.
1: Всъщност, какво изиграхте заедно, вие с Лъчко? Знам, че ти получи кар за вампир,
0: да.
1: Където играхте заедно,
0: да.
1: Нали?
0: Да, заедно играхме. Ние сме се срещали в представления. Трудно е в нашата професия, защото не винаги можеш да разчиташ на това, че след като сте семейство, ще присъствате заедно на сцената. Макар че сега от тая гледна точка чувствам липсата му в театъра, защото си нямам партньор и си нямам оная летва и критерии, който той ми беше поставил, двамата си имахме. Играхме заедно две емблематични представления. Едното е Двама на люлката, с режисьор Александър Галперин, а другото е Бягство от Москва. Едно представление, което се случи благодарение на срещата му с Петър Пейков син. Заедно са били с студенти в надвис. Двамата бяха открили тая пиеса, тя е една английска пиеса. И решиха, че точно сега е момента да я направят. И поканиха и мене в това представление. Те са трима души вътре. И това са ни двете изключителни срещи в театъра. В много представления сме се срещали като партньори на сцената, но те не сме били двойка. А в тези две представления играхме двойки, два някакви други животи.
1: Освен на ролите в театъра, ти си имаш твоя си философия за живеене. Можеш ли да я назовеш с думи?
0: Ето това исках да ти кажа. Сега, откакто го няма Лъчезар, съм се посветила на това

Да вярвам в това, че любовта между хората е много важна, добротата е много важна. Тя ще спаси света, не знам красотата, но добротата ще спаси света за мене. И това да децата ми да живеят в един свят, в който, когато спреш на инвалидно място, да знаеш, че има едни човечета, които имат необходимост от това. Когато не кажеш добър ден някъде, а влезеш и си намусен или нацупен, някак си като че ли сега вече искам да накарам света да е усмихнат и да е щастлив, защото животът е много кратък. Много трудно живеем в Благоевград. Защото за Лъчезар, който е незрящ, няма, ама пък едно нещо, което няма да е наред за него в този град. Ако ще има светофари, те не свирят. Ако ще има улици, те са разбити. Ако ще има стълби, те са счупени. Ако мога поне едно нещичко да променя, за да може като си отида на него да му е по-лесен живота, бих го направила. Но не знам как. И на това съм посветила сега живота си. Лека по лека, без да бързам, да убеда хората да приемат другите, различните от тях. Не с ох, милото, ау, ама не вижда ли? Не, няма нужда. Той е много по-умен, сигурно, от много от наборите си и много по-чувствителен и много добре се справя в живота. Той се справя прекрасно, даже по-добре от мене в някои случаи. Но ако мога аз като майка да помогна не само на него и на другите дечица, които не виждат, не чуват, а в колички са, имат различни заболявания, да мога да им помогна да се чувстват по-добре в този така наречен наш свят, защото, примерно, Лъчезар се обижда, когато кажа нашия свят и твоя свят. Той каза, добре бе, мамо, нашия свят не е ли един? Да, обаче той живее в един свят, в който не вижда улиците, не вижда препятствията, не вижда

0: как изглеждат хората.
1: Той има някакво вътрешно зрение.
0: Има.
1: Което
0: има,
1: е друга реалност.
0: Но това е друг въпрос. Това, че той познава хората, кой е добър, кой е лош, кой му е симпатичен, също като нас. Но ако мога да помогна от тук нататък тези същества да се чувстват по-добре в този наш свят, който е общ, аз ще съм много щастлива и ще умра спокойно.
1: Актрисата Албена Чобанова, пътят ти в живота и в театъра продължава.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. С изложба на снимки и лични свидетелства от големия пожар в Трънско, днес беше отбелязана годишнината от бедствието. Експозицията е озаглавена „Огънят от мина, паметта остава“ и беше открита в село Ранилук в часа на подаването на първия сигнал за възникването на пожара. По-рано днес в селата на Селевци и Ранилук бяха отслужени света литургия и водосвет. Раздаден беше курбан. Кореспонденция на Елената Макерска.
2: 15 експозиционни табла разказват за силата на стихията, за ужаса, преживян от местните жители, за битката на пожарникари и доброволци, участвали в потушаването на огъня. Петя Миланова и съпругът ѝ, които всяка събота и неделя посещават къщата си в село Ранилук, трудно ще забравят огнения ад от 26 юли 2025 година.
3: Ние бяхме тук в деня на пожара и успяхме да се спасиме за минути, докато погледнем през прозореца, огъня беше на оградата.
2: Година по-късно Петя не пести благодарности към хората, помогнали им да възстановят щетите.
3: Една година по-късно имаме покрив, имаме дограма. Благодарение на помощите, които получихме, успяхме да купим строителни материали за довършителния ремонт вътре.
2: 65 имота пострадаха при пожара в селата Ранилук на Селевци и Слишовци. На 10 000 декара са опустошените гори и земеделски терени. 15 от къщите вече са възстановени, възстановяването на други предстои. Все още има имоти с наследниците, на които не е осъществена връзка. Изпратените на адресите писма се връщат обратно, каза кметът на Трън Светислава Цветкова. Тя изказа специални благодарности на всички, помогнали за потушаването на огъня. От Перник, Елената Макярска.
1: Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че изборите за следващия държавен глава на западната ни съседка може да се състоят през декември, януари или най-късно в началото на февруари идната година. В зависимост от това, кога ще бъдат проведени предсрочни парламентарни избори, съобщава агенция Танюк. От Ивайло Василев чуйте повече.
4: Вучич посочи, че ако парламентарните избори са през ноември, тогава президентските може да бъдат през януари или в началото на февруари. Ако парламентарният вот се състои през октомври, тогава президентските избори може да са в края на декември, добави той. В края на юни сръбският президент обяви, че скоро ще подаде оставка, но не е определил точна дата за това. По-рано този месец той посочи, че парламентарните избори може да бъдат произведени в рамките на следващите 80 до 120 дни. Той уточни, че двата вида избори ще

0: Те са на отделни дати и най-вероятно парламентарните ще се проведат първи. Следващите редовни президентски и парламентарни избори в Сърбия би трябвало да се състоят съответно през май и декември 2027 година. Масовите протести, които обхванаха страната след рухването на бетонната козирка на ЖП гарата в Нови Сад през 2024 година, отнело живота на 16 души, доведоха обаче до призиви за предсрочен вот, а Вучич обеща да свика избори. Вучич, който е президент на Сърбия от 2017 година, няма право на нов мандат, но заяви, че планира да се върне на премиерския пост след парламентарните избори. За новините Ивайло Василев.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц се зарече правителството му да направи всичко по силите си да залови извършителя на снощното нападение срещу гей парада в Берлин и евентуалните му съучастници. Тогава ще вземем разумно решение, но и твърдо. Тези престъпници и екстремисти нямат място в сърцето на нашето общество, заяви
2: Мерц.
0: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
1: Канцлерът се обърна специално към участниците в снощния парад в Берлин.
2: Lassen Sie sich, lassen wir uns.
0: Не бива да допускаме да ни оплашат. Такива действия имат една единствена цел – да разединят обществото ни и да ни отнемат най-важното – откритостта и свободата.
1: Нападението беше извършено късно с нощи в берлински парк Тиргартен. Извършителят се вряза с микробуз в тълпата, уби един човек на място и рани 29. След това изчезна. Вътрешният министър Александър Добринт го идентифицира като 21-годишния Абдул Б, който роден в Германия и от ливански происход. Добринт обвърза за подозрения с Ислямска държава. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: От София до Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започва поздравителният концерт. Минутите за вашите гласове в ефира и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. За доброто ви настроение тук в студиото се грижат звукорежисьора Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на телефона. Митко Илиев от Дупница. Добър вечер.
2: Добър вечер, обаче Митко Илиев от град Дупница. Искам поздравим доктор Бодуров и всички доктори от България и медицинския сестри. Изпълнителите в България и Македония също, и Сърбия също, и вашето, къде се бори за Българ, много желам успех и всички служатели, и Живка, Мило, и техния персонал.
1: Благодаря ти, Митко.
2: И вас.
1: Благодаря ти, жив и здрав да си. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер, Юленце. Баба Грета се обажда.
1: Здравей, в ефир си. За кой поздрава?
3: Искам да поздравим Данчето и Петър от Грамаде, Тодорка и Васил от Червен брег и моите съседки, тук къде сме се събрали на дворо и слушаме прекрасно град.
1: Благодаря ти.
3: Поздравявам вашия целия екип. Женски екип. Вие са днеска само жени.
1: Точно така, да. Благодаря ти. Живи и здрави да сте за вас и следващата песен също.

0: Ефир за приятели.
1: Али Кърчелев от Горно Дряново поздравява семейство Дрянкови от Велинград, Байданчо от Благоевград, двете стойки от Ковачевица и дежурният ни екип, за което му благодарим. Следващата песен ще звучи също за него и за неговата съпруга.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Да. Добър вечер. Аз съм Елена Андонова от село.
1: Да, Елена.
2: Също обаче съм Янтовичина. Ти си Юлето, нали?
1: Да, да, Елена. Здравей. За кой поздрав?
2: Искам да поздравя. Моя син беше тук. Замина си. Поздравявам го. И поздравявам цялото. Тесто му желая много щастие и радост. И със мута и да гледа и правноци. Също така искам да поздравя момката, първи мои братовчети от Дупница и Мила. Искам да им кажа, чувствам се виновна, защото ние се местихме, продадахме си апартаментите в Благоевград и дойдохме тук и си купихме тая къща. И не можех да ги взема при мене. Сега ти моля да ми посъщи и да ги пратят. Много е удобно. Превозът е удобен за училище. На всеки половин час има рейс.
1: Добре, Елена, надявам се да са те чули, защото чакат още слушатели. Благодаря ти, дано да чуете хубавата песен, с която ги поздравяваш.
2: Всичко хубаво ти пожелавам, Юля, да си жива и здрава.
1: Благодаря ти, ти също. Още поздрави, бай Данчо от Благоевград. Поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново и полковник Иван Иванов от село Гълъбник. Здраве им желая той. И сега звъни 315. Добър вечер.
3: Добър вечер. Не ме свързвате нещо.
1: Ето, слушам ви. Сега сте в ефир.
3: Обаждам се от Говедарци.
1: Да.
3: Село Говедарци. Искам да си поздравя семейството. Навършваме 40 години брак с жена ми. Обажда се Христо Георгиев.
1: Да сте живи и здрави.
3: Хубава песен на Румяна Попова. Може ли?
1: Ами, сега следва една друга. Ще пуснем и на Румяна Попова специално за вашата годишнина. Хубава вечер ви желая.
3: Благодаря.
1: Хубав празник и сега песен.

0: Ефир за приятели.
1: Юлия Владимирова от Долни Раковец поздравява правнуците си Боби, Мони и Сашко по случай успешното завършване на учебната година. Желая им здраве и много успехи в живота.

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Нанси Шиникова от Благоевград. Да бъде здрава и много щастлива и желаят роднините. Честит рожден ден и на Мариела Монева. Здраве, радост и много успехи и желаят приятелите.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 души.

0: Дефин за приятели.
1: Следващата песен е специален поздрав за баба Грета от Блажиево и нейната компания. Поздравът е от село Каменик, откъдето ги канят да отидат на събора и още дълги години да слушат програмите на Радио Благоевград. А Ивета Андонова поздравява с обич дядо си Георги от Гоце Делчев.

0: ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Христо Бацанов от Петрич. Да е жив и здрав, много щастлив и с полуките в живота да не спират да го следват, му желаят приятелите. А звукорежисьора Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 26 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. След като президентът Иляна Йотова обяви в петък, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, днес се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура за изборите на есен на дясноцентристката и проевропейска опозиция. Бившият служебен премьер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
2: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно. И когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би била една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. А лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази по националното радио очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от граждански инициативен комитет.
3: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили. Силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат с тези на правителството и затова за него не остава съмнение, че целта на издигането ѝ е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо? Обясни пак Бойко Борисов.
4: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
1: В предаването на ДН 150 по програма Хоризонт, вице-премьерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджет.
5: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкръщения можеше да се направят, но решихме да не ги да правим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета

0: За следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
1: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, каза още вицепремиерът Пеканов. Потушен е пожарът, който се разрази този следобед в землищата на петричките села Кърналево и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителния отряд Кирил Стойков пред кореспондентката ни Кети Тренчева. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. В френския департамент Жиронд помъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който досега е изпепелил площ от 420 квадратни километра, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и гръмотевици, които разпалват нови огнища. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Помъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхвана части от Южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Заподозреният за снощното нападение срещу гей-парада в Берлин е бил застрелен тази вечер от полицаи в Шпандау в западната част на Берлин. Затова съобщиха органите на реда в интернет-платформата X. По-рано властите съобщиха, че заподозреният е 21 годишен, името му е Абдул Балу, роден е в Германия и от ливански происход. Министърът на вътрешните работи Александър Добринт го обвърза с Ислямска държава. Нападението срещу гей-парада беше извършено с микробус, който се вряза късно с нощи в тълпата в парка Тиргартен. Един човек загина, ранени са 29. Канцлерът Фридрих Мерц заяви днес, че екстремистите нямат място в сърцето на германското общество.
2: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
0: За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море, на 12 км северо-източно от градчето Солина в Дунавската делта. Президентът Никошор Тан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив днес не се водят бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако бъде нападнат отново, ще разшири географски войната. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на Спартак Варна победи Черно море с 3-0 в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Ангел Грънчев откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски удвои, а в последните секунди на двубоя Солс отбеляза третият гол. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив приема столичния Септември. Йоана Илиева завърши на девето място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг.

0: среща за място сред 8-те най-добри. Едиев отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова завърши 27-ма, Ема Нейкова е 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Божидар Сарабуйоков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабуйоков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8 метра и 48 см. В скока на дължина при жените победи Габриела Петрова. Никола Цолов финишира 7-ми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който остана 9-ти. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларан Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари 4-кратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Световният вице-шампион Турция спечели титлата в волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игра в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1 гейма.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Варна, Шумен, Разград, Търговище, Добрич и Габрово до 28 градуса в Монтана, Лом, Оряхово, Свищов и Сандански. В момента в София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Очаквайте.
1: Да събудим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да разберете какво е състоянието на горските територии в област Благоевград по отношение на новопоявили се паразити. Ще бъде ли готова за празника на Петричкото село Ключ изцяло обновената главна улица? Защо все още е надействаща черквата Свети Пантелеймон в Благоевградското село Церово, която има храмов празник? Какъв е интересът на децата към активностите в Лятната академия към Историческия музей в Петрич? В предиобеда на 27 юли чуйте информационните посоки с мен, Биляна Славчева.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с Радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
4: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: 2 часа емисия новини. Трима души, сред които едно дете, загинаха, а шестима, сред които две деца, са ранени в катастрофа.

0: магистрала Марица съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Катастрофата е станала на територията на община Хармали в платното за Турция. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила с германска регистрация. Повече информация за това очаквайте в следващата ни информационна емисия. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи отправи заплаха към украинския президент Володимир Зеленски, защото вчера бил нападнал ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един член на екипажа. Аракчи написа в интернет-платформата X, че Зеленски е, цитирам, паразит, който разпоредил дронови удар по указание от Израел с цел Европа да бъде въвлечена в войната с Иран. Външният министър на Исламската република заявил в телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров и с върховната представителка на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, че такива действия от страна на Зеленски не може да останат без отговор. Какъв точно отговор, Аракчи не уточнява. Вчера Зеленски съобщи, че в Каспийско море са ударени плавателни съдове, пренасящи военни товари за Русия. Тази вечер Владимир Зеленски съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени за поразяване на територията на Руската федерация. Целта, както отбеляза украинският президент, е Русия да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск срещу оръжените и предприятия и петролната инфраструктура. Зеленски твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Стратегическата дълбочина на тила, която дълго време беше преимущество за Русия, сега вече е проблем за политическото и военното и ръководство, констатира Зеленски. И обясни, че голяма част от руските средства за противовъздушна отбрана са съсредоточени около Москва, Санкт-Петербург, държавните резиденции и Кримския мост. ЮНЕСКО призна театрите етажна собственост в Италия за обекти на световното културно наследство. Тези театри, известни като театри в кондоминиум, са създадени с инвестиции на частни лица или известни фамилии, заедно с обществени институции, предава кореспондентката ни Елена Шеханова.
1: Италианските театри в кондоминиум са архитектурен и социален модел, създаден между 18 и 19 век, особено разпространен в Централна Италия. Анса подчертава, че признанието им от ЮНЕСКО отбелязва изключителната им универсална стойност на архитектурни бижута, жизнено важни центрове на културно удоволствие, идентичност и социално сближаване за общностите, които ги съхраняват. Те са уникална културна инфраструктура, която по иновативен начин е позволила на поколения граждани в селата и малките градове на Централна Италия да се наслаждават на опера, класическа музика и други форми на забавления на живо. Инициативата за включването в списъка на ЮНЕСКО на президента на област Марки Франческо Акуароли в сътрудничество с Министерството на културата. Отнася се за театри етажна собственост, градовете Сполето, Ези, Асколи, Пичено и други, общо 10 на брой. Чрез новата номинация, италианските обекти в списъка на ЮНЕСКО са вече 62, затвърждава ги първото място на Италия. Чрез нея ще се подкрепи цялата национална мрежа от театри в етажна собственост. От Италия, Елена Шеханова.
0: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте, започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. В следващия час ще чуем най-горещите песни от европейските класации. Останете с нас. Започваме с Италия, където класацията е оглавена от Ла Теста, Джи

Фред де Палма се завръща с колаборация, обединяваща световната кралица на регетона Анита и италианският рапър Еми Скила. Трио, което слива най-доброто от латинския поп и италианският урбан.

Осесионе стана най-слушаното парче в Италия, номер едно в Spotify и Apple Music с над 8 милиона стрима след фестивала Сан Ремо. Парчето смесва урбан, поп с регетон и кубински звуци, пулсиращ ритъм, на който трудно се устоява. Самият самурай Джей обяснява, обсесията е моторът, това, което движи всеки амбициозен човек.

Следва Канцоне да море, буквално любовна песен, сингъл на италианският рапър Жулиер. Той е издаден като четвърти сингъл от четвъртият му студиен албум Туту е посибиле. Въпреки романтичното заглавие, песента не е класическа любовна история. Тя разказва за дистанция, крехкост, мълчание и невъзможна любов. Любовта тук не е сигурно пристанище, а искра, която запалва целия свят. Лирическият герой остава пленник на усмивката на жената, дори когато не я разбира. И въпреки всичко, не иска да я промени, защото тя е красива такава. Жулиер е от Неапол и пее на неаполитански диалект. Характерна черта, която го прави разпознаваем и автентичен. Канцоне да море е смятана за най-интимния момент в албума. Емоционална пауза в проект говори за израстване, съдба и корени.

Продължаваме с Швеция, където косаците е оглавена от футболни химни. Започваме с Дай Дай, официалната песен на световното първенство тази година. Шакира се завърна на световната сцена, след като вече написа незабравимото Лака Лака за Мондиал в Южна Африка през 2010 година. Заглавието Дай Дай идва от италиански израз, означаващ Хайде Хайде, и се използва за насърчение. Припевът е многоезичен. Думи на италиански, японски, испански, френски и английски. Всичко с едно и също значение. Текстът отдава почет на легенди на футбола като Пеле, Марадона, Малдини, Роналдо, Бекъм и Меси.

следва Кай Гойо. Това е една от най-интересните и забавни истории в музиката тази година. Песента е написана през 2016 година от трима 16-годишни норвежки футболисти, сред които е и бъдещата световна звезда Ерлинг Халанд, изпълняващ под псевдонима Линк, заедно с Ерик Ботхайм и Ерик Тобайя Сандберг. Песента е записана от скука по време на тренировачен лагер

Видеоклипът, заснет на детска площадка, натрупа десетки милиони гледания години по-късно, когато се разпространи в социалните мрежи. Ремиксът се случи, защото Кайго направи публично обещание, че ако Холанд вкара гол срещу Бразилия на световното първенство, той ще издаде ремикс на старата песен. Футболистът вкара два гола, Норвегия спечели с 2-1 и Кайго изпълни обещанието си. Така, една тинейджерска шега се превърна в неофициален химн на Норвегия за световното и кръгът се затвори. Песен, написана за Кайго, най-накрая стана песен на Кайго. Видео!

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Невероятна история за феномен. Мове Джо е френски артист от Руан, член на групата Триангъла де Бермюд. Пиле е издадена на 15 август 2025 в дебютният му самостоятелен албум. Песента е с ритъм смесващ урбан поп и афробит. Прости думи и много повтарящ се припев с препратки към поп-културата, Майкъл Джексън, Джони Халидей и други. Почти година след излизането си тя стана хитът на лятото.

Франция настроението е точно според сезона. Jamaican Bam Bam е песен на Хюгел и Солто. Тя е афрохаус интерпретация на класическия ямайски сингъл Bam Bam на Систър Нанси от 1982 година. Песента ни грабва от самото начало, описвана като хипнотична и заразителна. Тя достига първо място в афрохаус класацията и второ в общото класиране на платформата Beatport. Тя се превърна в един от най-големите хитове на Хюгел. Французинът, известен с умението си да смесва електронна музика с латински и африкански ритми.

Акила събира в едно звученето на Tame Impala и магнетичното присъствие на Джени. Комбинация, която звучи едновременно ретро и супермодерно. Нека чуем.

на съвременната електронна сцена. Певецът 54 Ultra донася сол и диско усещане към типичният им хаус звук. Резултатът е топла фънки песен с китарни рифове и вокали, от които не можеш да се отървеш. Излезе през март тази година и бързо достигна първото място в глобалната денс класация.

Обединеното кралство, класацията е оглавена от съвместната песен на Сам Фендер и Оливия Дин, Rain Me In. Интимна и искрена история за уязвимостта, за нуждата някой да те задържи, когато емоциите вземат връх. С характерният, леко суров глас на Сам Фендер и нежното съозвучение на Оливия Дин, Rain Me In е песен, която се усеща, а не просто се слуша.

следва класиката от 1995 година, която никога не умира. Тази година обаче се случи нещо невероятно. Wonderwall на Oasis стана неофициалният химн на Англия на световното първенство. След победата, играчите и феновете я пееха заедно на терена. Песента стигна първо място в глобалната дневна класация на Spotify по време на финалната седмица на турнира. Нещо, което никога не е успяла да достигне, дори при първоначалното си излизане преди 30 години.

ще чуем и Three Lions, написана от комиците Дейвид Бадио и Франк Скинър заедно с The Lightning Seeds за UEFA от 96-та година, когато Англия домакинства. Рефренът It's Coming Home се е превърнал в нещо много повече от песен. Той е цяла национална традиция. Песента е стигнала до първо място в британската класация 4 пъти, откакто е създадена. И всеки турнир, в който Англия стигне далеч, тя се връща в класациите. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home.

Това беше Евротоп. Чухме европейските хитове, които завладяват класациите тази седмица. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за снощното нападение срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Подробности за това как е бил застрелян днес главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Бавут, чуйте от кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандау. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац.

0: Задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас за тежката катастрофа, за която ви съобщихме по-рано тази вечер на магистрала Марица, все още не е ясно каква е причината да се сблъскат двата леки автомобила, които са се движили в едно и също пътно в района на село Поряново между Хасково и Харманли, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете, а ранените са 4 възрастни и 2 деца. На място е пътна полиция, която регулира движението, като се изясняват и причините за тежкото пътно происшествие. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Над 150 деца от западните покрайнини, от общините Босилеград, Цариброд и Бабушница, ще лагеруват това лято по Българското Черноморие. Почивката на децата се реализира от културно-информационните центрове в трите общини с финансиране от Народното събрание. Предава нашият кореспондент в Кюстендил Кирил Фалин.
3: Първата група, съставена от деца от община Бабушница, вече е заминала и ще е там до 31 юли. От 1 до 10 август в Равда ще летуват 50 деца от Цариброд. За участниците са осигурени безплатно настаняване и пълен пансион, като семействата поемат единствено транспортните разходи. За безопасността и организацията на престоя ще се грижат трима ръководители. Последната група ще отпътува от Босилеград. Периода от 20 до 30 август 50 ученици ще бъдат настанени в националния детски комплекс в Равда. Желаещите могат да подават заявления в културно-информационния център Босилеград всеки работен ден до края на месец юли, информират от центъра. Летния лагер се провежда традиционно вече 3 десетилетия. За участниците са осигурени настаняване в 3 местни и 4 местни стаи, както и безплатно изхранване. Разходите за транспорт по маршрута Босилеград, Кюстендил, Равда и обратно, както и за задължителните застраховки са за сметка на участниците. Частна транспортна фирма от Босилеград кара и връща децата, както и осигурява автобус на разположение по време на престоя им в Равда. Програмата за летен отдих в Равда се утвърди като една от най-дългогодишните успешни инициативи в подкрепа на българската общност в западните покрайнини. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 115 000 хектара са опустошени от горски пожари във Франция от началото на годината, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес в телевизионно интервю днес. С 30 до 40 пожара дневно се борят френските власти. Президентът Емануел Макрон свика за утре сутринта кризисно заседание на правителството. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на 220 000 евакуирани заради пожара в департамента Жиронт все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват за тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към испанската граница е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. За времето у нас прогноза от Иван Василев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятие в петък държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие на нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Следват подробностите за тези и други новини.

0: ГЕРБ сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо, обясни Бойко Борисов.
1: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: Каза Борисов. В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяване

0: времето и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
1: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, казва още вицепремиерът Пеканов. След като в петък президентът Илияна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, вчера се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура на изборите на есен на дясноцентристката и проевропейската опозиция. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
2: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. От своя страна лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от граждански инициативен комитет.
3: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Илияна Йотова съвпадат с тези на правителството. И затова за него не остава съмнение, че целта на издигането и управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепено от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Илияна Йотова.
4: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Каза Борисов. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново между Хасково и Харманли, станала вчера на магистрала Марица, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете, а ранените са 4. Има възрастни и 2 деца. На място е пътна полиция, която регулира движението, като се изясняват и причините за тежкото пътно происшествие. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Потушен е пожарът, който се разрази вчера следобед в землищата на петричките села Карналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителния отряд Кирил Стойков. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в югозападна Франция и в централна Испания. Във френския департамент Жиронд пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който досега е изпепелил площ от 420 квадратни километра, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и грамотевици, които разпалват нови огнища. Префектът на

0: Бордосов и Брока предупреди, че завръщането по домовете на 220 000 евакуирани заради пожара все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват за тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към испанската граница е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. 1150 квадратни километра са опустошени от горски пожари във Франция от началото на годината, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес в телевизионно интервю вчера. С 30 до 40 пожара дневно се борят френските власти. Президентът Емануел Макрон свика за тази сутрин кризисно заседание на правителството. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхванат части от южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Подробности за това как е бил застрелян вчера главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Балут, чуйте от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи отправи заплаха към украинския президент Володимир Зеленски, защото в събота бил нападнат ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един член на екипажа. Аракчи написа в екс, че Зеленски е паразит, който е разпоредил дронови удар по указания от Израел с цел Европа да бъде въвлечена във войната с Иран. Външният министър на Исламската република е заявил в телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров и с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, че такива действия от страна на Зеленски не може да останат без отговор. Какъв точно отговор Аракчи не уточнява. Ден по-рано Зеленски съобщи, че в Каспийско море са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. Снощи украинският президент съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени за поразяване на територията на Русия. Целта, както отбелязва Зеленски, е Москва да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск срещу оръжените предприятия и петролната инфраструктура. Зеленски твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Стратегическата дълбочина на тила, която дълго време беше преимущество за Русия, сега вече е проблем за политическото и военното и ръководство, констатира Зеленски и обясни, че голяма част от руските средства за противовъздушна отбрана са съсредоточени около Москва, държавните резиденции, Кримския мост и Санкт-Петербург. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границата и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял вчера сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море, на 12 км североизточно от градчето Солина в Дунавската делта. Президентът Никош Ордан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив вчера не се водиха бойни действия.

0: действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Спортните вести представя Петър Ненов.
1: Локомотив Пловдив победи Септември с 2 на 1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде предина на домакините, а в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Иту донесе победата на пловдивчани минута преди края. В друга среща Спартак Варна надигра Черно море с 3 на 0. Ангел Грънчов откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски отвои, а в последните секунди на двубоя Рикардо Солса вкара третият гол. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнаб Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира 7-ми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който остана 9-ти. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабуйоков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабуйоков триумфира в скока на височина след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8 м 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок, тя спечели и в скока на дължина с резултат от 6 м 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира играем в Макао. Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1. Словенецът Тадей Погачар спечели за пети път колоездачната обиколка на Франция. Така той се нареди до легендите Жак Анкетил, Бернар Ино, Еди Маркес и Мигел Индурайн, които също имат по толкова успеха в най-престижното колоездачно състезание в света. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матю Ван дер Пул от Нидерландия.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник, Севлиево, Шумен и Смолян, до 24-25 градуса във Враца и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е близко до средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта на западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно ограничено движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свинеград заради катастрофа. Обходът е през пътен възел Димитровград, Хасково и Харманли. От днес до 30 юли четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 километър на автомагистрала Хемост в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им

0: Поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се осъществява в активната. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятие в петък държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Това е последното предаване преди моята лятна почивка. Да се надявам, че ще ви хареса. Вече сме 27 юли 2026 година. Мислех си какъв разговор да ви предложа с моя гост за тази седмица, но затова след малко. Искам да ви кажа, че сега ще започнем с една много приятна песен, която ми попадна съвсем случайно пред погледа. Ако си спомнете изпълнител, който се казва Димитър Йоцов. Песента се казва «Спете, скъпи очи», но това не означава, че сега трябва да заспите, защото има интересен разговор с моя гост след малко. А просто една много хубава, наистина много хубава песен преди много години. Ето е Димитър Йоцов и «Спете, скъпи очи».

Това беше прекрасната песен "Спете, скъпи очи" в изпълнение на Димитър Йоцов. Дори не мога да ви кажа кой е автора на музиката, ще го разбера, разбира се. Това, което разбрах за Димитър Йоцов, е, че той е роден на 18 октомври 1927 година в Видин. От 46-та година е солист в хора на ансамбъл на строителни войски, после в ансамбъл за песни и танци на българската армия. След това пее едновременно около 13 години и в хор "Кавал". Ако имате някаква друга информация за този изпълнител, може да ми пишете в Facebook, ако искате на моя профил да ми кажете малко повече неща за него. Аз това е единственото, което успях да разбера. Сега продължаваме предаването с разговора, който записах вчера в едно от студията тук на БНР. Между другото, на звукорежисерския пулт е Георги Чунчуков. Той ще ни

0: Сега продължаваме предаването с разговора, който записах вчера в едно от студията тук на БНР. Между другото, на звукорежисерския пулт е Георги Чунчуков. Той ще ни пуска музиката тази нощ. Видях се с господин Макс Баклаян, който е шеф на фирмата Avex, който се занимава с инвестиционно злато и други неща, и си говорихме за това как българите могат да преборят инфлацията. Говорим за работещите българи, за по-младите българи, тези, които имат възможност, разбира се. Но той каза много интересни неща за валутата, за парите, разликата между тях. Надявам се, че разговорът ще ви хареса. Ето го и него. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Макс Баклаян, шеф на фирмата Avex.
1: Точно така, благодаря.
0: Много ми е приятно, че сме заедно, защото искам да засегнем една тема, която може би много от нашите слушатели считат за не много важна или по-точно не могат да разберат важността на тази тема. А това е как ни се стопяват парите във времето. И може би кой е най-ефективният начин да ни се стопят парите общо взето. Защото хората много разчитат на банките, а може би не това е най-правилният начин. Но да започнем така. Вие се занимавате с инвестиции в различни ценни метали, акции и така нататък, предполагам. Как започнахте? Трудно ли е да се започне в тая сфера?
1: Започнах, бих казал, че професионалният ми път всъщност започва през 1997 година. Аз съм на 45 години почти. Когато моите родители, за огромно съжаление, както и редица, стотици хиляди други българи, загубиха всичките спестявания в хиперинфлацията и банковите пирамидални фалити тогава.
0: Земеделска банка...
1: Да, те всичките банки бяха в един много малък кръг и моите родители си бяха вкарали парите в тези банки, тъй като инфлацията ставаше все по-осезаема. И те в опит да си запазят спестяванията, вместо да ги вкарат в твърда валута, която тогава бяха доларите, примерно, да кажем, или дойче марките, те решиха да си ги вкарат в банка на висока лихва и за огромно съжаление не успяха да си ги изкарат от банката.
0: А високата лихва е пряк симптом на хиперинфлация.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Радио Благоевград. Радио Благоевград.